0: europæiske lande slås med. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
1: Det er en lille stigning, men det er en positiv, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige. Det er noget, vi ser i Danmark.
0: Og så et blik på vejret. I nat er det til dels klart, men også med mulighed for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Det er med temperaturer ned mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra nord eller skiftende retninger.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Nogle af landets mest populære feriebyer risikerer at blive tømt for lokale borgere, fordi de ikke har råd til at købe et hus. Sådan lyder advarslen fra postdoc Kasper Friis Baumbæk fra Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet. En analyse fra DR viser, at almindelige parcelhuse bliver brugt som sommerhuse i byer som Blåvand, Blokhus og Marstal. Og i Skagen er det for eksempel nu 36% af parcelhusene, der er ejet af folk, der bor i en helt anden kommune. Det tvinger boligpriserne op, siger Kasper Friis Baumbæk.
2: Det tvinger jo så de lokale købere til at skulle have flere penge op i lommen, og det kan jo så være udfordrende for en ung familie eller folk, som ikke har den her store frivillige til at komme ind på boligmarkedet. Så på den måde så presser det jo folk ud af de her steder.
1: I mange turistbyer er der ikke bopælspligt, men det burde kommunerne overveje, siger han.
2: Og sige, jamen hvad er det vores intention er med de her områder? Ønsker vi, at det bliver rent sommerhuskvarter? Selv nede i midtbyen, eller hvad er det, vi egentlig gerne vil? Vil vi gerne have et bæredygtigt og levedygtigt landsbyliv, eller gammelt købstadsliv?
1: DR's analyse viser, at i 28 postnumre er det nu mindst hver femte parcelhus, der er ejet af folk, der ikke er lokale og bor i andre kommuner. Mindst 27 personer har mistet livet som følge af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det oplyser landets premierminister ifølge Reuters. Desuden er 63 personer såret, og flere end 20 af dem er i kritisk tilstand, oplyser millionbyens guvernør. Baren ligger i den nordlige del af Bangkok, og branden fandt sted lige efter midnat lokal tid. Hvorfor den brød ud er stadig under efterforskning. En tur til Prag direkte i tog, det er der tilsyneladende en hel del af os, der har været interesseret i. For siden man fra den 1. maj kunne tage toget direkte fra København og til den tjekkiske hovedstad uden at skifte undervejs, så er antallet af rejsende med tog mellem de to hovedstader steget med næsten 60% i april, maj, juni og juli. Det er sammenlignet med sidste år, viser tal fra DSB. Og ifølge Tony Bisbeskov, informationschef i DSB, skyldes det især to ting.
3: Det er jo det her med at tage toget, det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
1: Og med den succes, som det direkte tog til Prag har vist, så håber DSB nu, at de kan udvide til flere destinationer. Derfor er der nu planer om at lave et samarbejde med blandt andet de norske baner, siger Tony Bisbeskov.
3: Så vi kan ligge og køre fra sommeren 28, helt fra Oslo, via København og så til Berlin. Så der er gang i at se på, hvordan kan vi udvikle det her, fordi efterspørgselen den er der.
1: I nat til dels klart, men også med mulighed for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's militær har igen rettet angreb mod Iran, det oplyser den amerikanske centralkommando på det sociale medie X. Angrebet, som ifølge CENTCOM sker for at svække Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe i Hormuzstrædet, blev indledt kl. 11 i aftes dansk tid. Det er fjerde gang på under en uge, at sådan en melding kommer fra centralkommandoen, og Hormuzstrædet er et centralt stridspunkt mellem parterne. Det er også Irans ageren i det vitale stræde, som tidligere har været amerikanernes begrundelse for at udføre angreb. Som følge af opblusningen af konflikten har Iran sagt, at de igen har lukket strædet. Det har USA's præsident Trump dog afvist. Iran har som modsvar også angrebet flere amerikanske baser placeret i allierede golflande. Og i en erklæring fra Irans udenrigsministerium lyder det ifølge The Guardian i nat dansk tid, at de seneste amerikanske angreb har gjort flere måneders diplomatisk indsats for at skabe fred nyttesløs. Mindst 27 personer har mistet livet af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det oplyser landets premierminister. Desuden er 63 personer såret, og flere end 20 af dem er i kritisk tilstand, oplyser millionbyens guvernør. Og han siger, at politiet nu efterforsker årsagen til branden, der fandt sted lige efter midnat lokal tid.
2: The cause of the fire is still under investigation by the police department.
1: Baren ligger i den nordlige del af Bangkok. På Anholt, 45 km fra fastlandet, kan der være længere til hurtig hjælp, hvis uheldet skulle være ude. Så senere i dag testes en ny app, der hedder Trygge Øer. Den giver læger, sygeplejersker, politibetjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Dermed kan de frivillige støtte det lokale beredskab ind til hjælpen fra fastlandet når frem. Ideen bygger på Anholds analoge gæsteberedskab, hvor besøgende længe har meldt sig som ekstra hænder, siger Carsten Iversen, udviklingschef i Beredskabsforbundet.
3: Egentlig tilbage i tiden, der er det opstået på Anholdt, fordi at der er få fastboende og rigtig mange turister, og derfor har brandvæsenet på Anholdt henvendt sig til fastlandet, kan man sige, og spurgt om ikke der var mulighed for at udvikle et eller andet koncept, som det her vi kalder trygge øer.
1: Appen er næsten klar og får de sidste justeringer under testen på Anholdt, fortæller Carsten Iversen.
3: Vi har testet vores app og vores vagtcentralsmodul, altså det, som man kan sidde og kigge herinde på land, hvem der er på øerne. Det har vi testet internt, og nu vil vi gerne prøve at brede det ud, så vi får nogle input også fra brugere af det, som siger, om det her det må se hensigtsmæssigt, eller når jeg gør sådan her, så gør jeg appen sådan her, så vi kan forrette de der småting, der måtte være, inden vi skal til at i gang med at brede det ud til hele landet.
1: I dag bliver en regnfuld affære, hvor der også kan komme lokale skybrud. I løbet af dagen klarer det dog op i det nordlige egne med tørvejr og en del sol. P4. Du

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når sommergæsterne tager hjem, står stadig flere parcelhuse tomme i nogle af landets mest populære feriebyer. En analyse fra DR viser, at mindst hvert femte parcelhus i 28 kommuner ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Hvert femte parcelhus i 28 postnumre ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det udfordrer livet i byerne. Fie Kaster er født og opvokset i Skagen. Gennem årene har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
2: Det er meget voldsomt, faktisk.
1: Der er ikke bopælspligt i Skagen, og nu er 36% af byens parcelhuse ejet af folk, der bor i andre kommuner. Det betyder, at husene omkring Fie Kaster står tomme en stor del af året.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det ikke er børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Frederikshavn Kommunes borgmester Jørgen Andersen fra Venstre er glad for de mange, der køber sommerbolig i Skagen. Det skaber omsætning, siger han.
3: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker deroppe, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
1: Og DR's analyse viser altså, at i 28 postnumre er det nu mindst hvert femte parcelhus, der er ejet af folk, der ikke er lokale og bor i andre kommuner. USA's militær har igen rettet angreb mod Iran, det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Angrebet blev indledt kl. 11 i aftestands tid, og ifølge CENTCOM blev snesvis af mål ramt, herunder blandt andet militære luftforsvarssystemer og mindre både. Det er fjerde gang på under en uge, at USA melder om angreb mod Iran, og ifølge amerikanerne sker det som svar på iranernes ageren i Hormuzstrædet. Som modsvar har Iran i perioden angrebet flere amerikanske baser, placeret i allierede golflande. Og Iran har, som følge af opblusningen, også sagt, at det vigtige stræde er lukket, men det er blevet afvist af USA's præsident Donald Trump. En tur til Prag direkte i tog, det er der tilsyneladende en hel del af os, der har været interesseret i. For siden man fra den 1. maj kunne tage toget direkte fra København og til den tjekkiske hovedstad, uden at skifte undervejs, så er antallet af rejsende med tog mellem de to hovedsteder steget med næsten 60% i april, maj, juni og juli. Det sammenlignet med sidste år, viser tal fra DSB. Og ifølge informationschef Tony Bisbeskov skyldes det især to ting.
4: Det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
1: Og med succesen håber DSB nu, at de kan udvide til flere destinationer. I dag bliver en regnfuld affære, hvor der også kan komme lokale skybrud.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Endnu en gang har amerikanske militærfly været i luften for at angribe Iran. Angrebet blev indledt klokken 11 i aftes dansk tid og sker ifølge amerikansk militær for at sikre det strategisk vigtige Hormuzstræde mod iranske angreb, så skibe igen kan sejle igennem. Det er fjerde gang på under en uge, at USA angriber Iran, og endnu en gang ryster det spinkle håb om en varig fred i området. Og få timer senere kom det iranske modsvar der også. Irans revolutionsgarde affyrede raketter mod flere af de golfstater, der huser amerikanske baser. Blandt andet har sirenerne hen over natten lydt i både Katar, Oman og Jordan. Og vi skal herhjem. I de her uger er der masser af liv i landets mest populære feriebyer, men når sommergæsterne tager hjem igen, ja, så står stadig flere huse tomme. En analyse fra DR viser, at mindst hvert femte parcelhus i 28 postnumre nu ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det udfordrer livet i byerne. Fie Kaster er født og opvokset i Skagen. Gennem årene har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
2: Jeg tror faktisk, det er det, der mest påvirker mig. Det er at se alle de rødstenshuse, der bliver tydeligt opkøbt af turister, og så bliver malet gule. Fordi at man har en forestilling om, at alle huse i Skagen skal være gule.
1: Der er ikke bopælspligt i Skagen, og nu er 36% af byens parcelhuse ejet af folk, der bor i andre kommuner. Og det betyder, at husene omkring Fie Kaster står tomme en stor del af året.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Frederikshavnsborgmester Jon Andersen er dog glad for de mange, der køber sommerbolig i Skagen, for de giver omsætning i byen, siger han.
3: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker deroppe, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
1: På Anholt, 45 km fra fastlandet, bliver det nu en smule mindre risikabelt, hvis uheldet er ude. I dag tester de nemlig en ny app. Den giver læger, sygeplejersker, politibetjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og dermed kan de så støtte det lokale beredskab, indtil hjælpen fra fastlandet når frem. Og ideen bygger på Anholts gamle analog gæsteberedskab, hvor besøgende længe har kunne tilmelde sig som ekstra hænder, siger Carsten Iversen, udviklingschef i Beredskabsforbundet.
4: Jamen egentlig tilbage i tiden, der er det opstået på Anholt, fordi at der er få fastboende og rigtig mange turister, og derfor har brandvæsenet på Anholt henvendt sig til fastlandet, kan man sige, og spurgt om ikke der var mulighed for at udvikle et eller andet koncept, som det her, vi kalder trygge øer.
1: Og appen er næsten klar og bliver lige finjusteret her under testen, fortæller Carsten Iversen.
4: Vi har testet vores app og vores vagtcentrals modul, altså det, som man kan sidde og kigge herinde på land, hvem der er på øerne, det har vi testet internt, og nu vil vi gerne prøve at brede det ud, så vi får nogle input også fra brugere af det, som siger, om det her, det må se hensigtsmæssigt, eller når jeg gør sådan her, så gør jeg appen sådan her, så vi kan forrette de der små ting, der måtte være, inden vi skal til at i gang med at brede det ud til hele landet.
1: Og håbet er, at den her app på sigt kan udbredes til andre øer. En togtur til Prag uden skift undervejs, ja, det er der tilsyneladende en del af os, der har været interesseret i. For siden man fra 1. maj kunne tage toget direkte fra København til den tjekkiske hovedstad, så er antallet af togrejsende mellem de to byer ifølge DSB's tal steget med næsten 60% sammenlignet med sidste år. Og ifølge Tony Bispeskov, informationschef i DSB, så skyldes det især to ting.
5: Det er jo det her med at tage toget, det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
1: Og succesen med det direkte tog til Prag håber DSB nu, at man kan udvide til flere destinationer.
5: Så vi kan ligge og køre fra sommeren 28, helt fra Oslo, via København og så til Berlin. Så der er gang i at se på, hvordan kan vi udvikle det her, fordi efterspørgselen den er der.
1: Det er mere end 10 år siden, at det sidst var muligt at tage et tog direkte fra København til Prag uden skift. Mandagen byder på perioder med sol, men der kommer altså også spredte regn og tordenbyer, og nogle af dem kan give lokale skybrud. Temperaturerne når op mellem 20 og 27 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra nordøst.
0: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og Claus Würtzen.
1: Og her var det Shawn Mendes, If I Can't Have You. Klokken er 6:08. Godmorgen, Anders.
2: Godmorgen.
1: Det er jo endnu en gang sådan en dag, hvor vi ser ind i visse varsler fra DMI.
2: Ja.
1: Vi skal være bekymrede over, at der kan være skybrudslignende tilstande rundt omkring. Og det var vi jo egentlig også der her i løbet af weekenden. Fik du skybrud?
2: Nej. Det gjorde jeg ikke. Altså, min have var lige så tør i morges, da jeg stod op, som den var i går, da jeg gik i seng. Der er ikke faldet noget som helst.
1: Nå, jamen, det var også der, hvor jeg boede. Vi valgte faktisk at spise udenfor der i går aftes, fordi der var mildt og varmt, ikke nogen blæst, og vi kunne køre markisen ud og så videre, så sad vi der og hyggede os. Jeg ved, at du droppede faktisk nogle af dine planer for aftensmaden i går.
2: Ja, fordi nu havde jeg hørt, der var det her varsel, så tænkte jeg, det kan lige passe, at det bare vælter ned lige omkring aftensmadstid. Derfor tænkte jeg, jeg kommer ikke til at bruge dagen på at gå ud og skaffe noget gas til min gasgrill derhjemme, selvom jeg virkelig havde lyst til at grille, ikke? Det dropper vi bare. Så stegte jeg det jo bare på panden i stedet for, ja,
1: det er også
2: så
1: lækkert.
2: Det var tørt og varmt udenfor, ja. Og tænkte, ja.
1: Men i aften, så ved jeg godt nok, at små børn og sådan noget spiser tidligt, men efter klokken 18, der ophører jo altså så DMI's varsel om skybrud, voldsomme byer, så du skal bare lige trække den en lille smule der i aften, så har du chancen igen.
2: Det kan jeg ikke med de børn der.
1: Nej, det er det ikke. Ja.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: Martin og det hele vejr. Klokken nærmer sig efterhånden 13 minutter over 6, og det er en mandag, hvor vi... Ja, vi skal jo virkelig ud og kigge lidt på boligmarkedet, for rundt omkring i de mindre sådan meget turistvenlige byer, så kan det jo altså være en udfordring faktisk at sælge sit helårshus. Og det er en et lille twist på den historie, som vi jo også fortæller her om, om turistbyer, hvor ja, som nærmest kan virke affolket i vinterhalvåret, fordi mange de bruger husene som, som sommerhus. Men i stedet er problematikken lidt anderledes.
1: Ja, fordi mens at byer som Skagen, Blåvand og Blokhus gerne vil have skrappere regler for, hvornår at du må købe et almindeligt parcelhus og bruge det som feriebolig, jamen så er der altså borgere i Vordingborg Kommune, der håber på mere lempelige regler. Fordi at de ikke længere må sælge huse som flexbolig, jamen, så kan det altså være rigtig svært at komme af med især nogle af de her mindre huse. Så der er altså flere, der siger, vi kan godt tænke os en lidt ala en tilbagevendende af den ordning, der hedder flexbolig, hvor de altså godt kan sælge et parcelhus, der så må blive brugt som en slags sommerhus, kan man sige, ikke?
0: Ja, der er væsentlig forskel i salgsprisen også, kan jeg, har jeg selv oplevet i hvert fald, hvor, hvor noget familie har skulle sælge et hus, og det var ikke muligt at sælge som flexbolig, lige at skulle sælges, og så et halvt år senere, der bliver det så muligt, og så dem, der har overtaget huset, de scorer en hurtig million gevinst lige der.
1: Ja.
0: Det er en af historierne her i P4 Morgen i dag, altså flexbolig eller ej, og ikke mindst jo altså en, som gerne vil sælge sit hus, men har svært ved det i Stege. Det her, det er
2: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
0: Og så til en by, hvor det er sælgers marked. Det er de dyre boligprisers hovedstad i Danmark. Det er med andre ord København, vi skal til sammen med Love Shop. Her er det Copenhagen Dreamin'.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Det her var Dizzy og Theodora og Melodrama. Klokken er 21 minutter over 6.
1: Du lytter
0: til P4 Morgen. Det gør du lige netop, og vi skal lige have kigget på, hvad det er, der har optaget os alle sammen her i løbet af det seneste døgns tid, eller hvad vi har søgt mere på end normalt.
2: Og det er et navn i det her tilfælde, Lindsey Graham. Noget, der måske ikke vækker en stor genkendelse herhjemme, men altså en ret markant politisk skikkelse, der er død efter kort tids sygdom. Han var republikansk politiker og altså også en markant Trump-støtte. Og han gik altså bort efter kortere tids sygdom, og det har jo blandt andet fået den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne til at være på det sociale medie X og sende hilsner til Lindsey Grahams pårørende. Han skriver: "Med Lindsey Grahams pludselige bortgang har vi mistet en markant amerikansk stemme. Han var en stærk fortaler for det transatlantiske samarbejde og en vedholdende støtte for Ukraine", lyder det i opslaget fra Lars Løkke Rasmussen.
0: Ja, han døde altså efter meget kort tid sygdom i en alder af 71 år.

0: Tina Dickow jo et af navnene i seneste runde af TV2's Toppen af Poppen. Her var det en af de lidt ældre sager, vi lige fik. Altså Nobody's Man. Den har vel efterhånden godt sin 20 års tid på banen. Og så er der det der med trafikken. Det er ferietid, Karina, men det betyder jo ikke, at alt står stille.
1: Nej, intet står stille, men jeg kan så sige, at der er topkarakter til morgentrafikken på vejene. I ruller med topfart de fleste steder. Nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der skal du lige være ops på noget tabt metal. Måske noget armeringsjern, der ligger i højre spor, sådan lige omkring 31A Solrød Syd. Og Vejhjælp, de er altså på sagen. Tølløsebanen her er toget fra Slagelse 6.32 og 8.32 aflyst til Tølløse. Og fra Tølløse, der er det afgangen 7.37, der er aflyst til Slagelse. Og husk, at der er indsat togbusser mellem Ringsted og Fredericia resten af ugen på grund af sporarbejder. Og så er der jo i forvejen flere strækninger på Sjælland, hvor der kører færre tog. Så tjek gerne dit tog på rejseplanen, hvis du skal ud og køre med tog.
0: Så lyder opfordringen denne morgen fra Karina Elbæk. Her bliver det TV2.

0: TV2 hele verden fra forstanden, klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Rundt om i landet bliver mange helårsboliger brugt som feriebolig i populære feriedestinationer, og det risikerer at skabe byer med mindre liv. Det er en udvikling, som Vordingborg Kommune tog højde for i 2022, hvor de stoppede den såkaldte fleksboligordning, så man ikke kunne købe fleksboliger i Vordingborg, Stege eller Præstø, altså helårsboliger, der må bruges som fritidsboliger. Men det har så haft den effekt, at det kan være svært at sælge især mindre huse i områderne. Det har Torben Lohberg, der bor i Ulvshale på Møn, oplevet. Han har nemlig forsøgt at sælge sit hus i Stege i over 2 år.
3: Jeg har jo haft forskellige fremvisninger, hvor man havde håbet på, altså fra købers side, at det kunne anvendes som fleksbolig. Der har ikke været nogen videre, der ville anvende det som helårsbeboelse.
2: I 28 postnummer er nu mindst hver femte parcelhus ejet af folk, der ikke er lokale og bor i andre kommuner, viser DR's analyse af ejerforhold. Og det presser de lokale, som er bekymret for spøgelsesbyer, når det ikke er sommer. Og derfor er socialdemokraten Anders J. Andersen, som er medlem for udvalget for lystbådhavne, turisme og bymidter i Vordingborg Kommune, ikke klar til at genindføre fleksboligordningen lige med det samme.
4: Det, som selvfølgelig er vores bekymring, det er, om der står for mange tomme huse i hverdagen, og at det almindelige byliv i en købstad forsvinder.
2: Cirka 8.500 FDF'ere fra hele landet er i disse dage samlet til FDF's landslejr. Lejren bliver kun afholdt hver femte år og er den største begivenhed i FDF, hvor børn og unge mødes til 10 dage med lejrliv, aktiviteter og fællesskab. For FDF Slots Bjergby er årets sommerlejr noget helt særligt. Kredsen deltager nemlig for første gang nogensinde på FDF's landslejr, fordi kredsen er ny. Og for kredsleder Ida Lykke Krøyer er det en stor oplevelse at kunne tage afsted med børnene og vise dem, hvor stor FDF-verden egentlig er.
5: For os var det stort at tage afsted på vores første sommerlejr, så at tage afsted på vores første landslejr er jo endnu større. Og jeg glæder mig bare til at se, hvordan vores børn de tager mødet med det hele.
2: Og netop følelsen af at være en del af noget større, ifølge landslejrchef Christian Kanon, noget af det særlige ved lejren.
6: Man kan mærke det helt store forbundsfællesskab, og man kan ligesom mærke, at vi er flere end bare lokalt. Så vi får sådan en samlende stemme og energi af at bare se, at vi faktisk er flere end dem, der lokalt kommer ned i ens kredshus. At der også er FDF'er i andre steder af landet.
2: Cykelrytteren Mads Pedersen fra Tølløse holder fortsat fast i den grønne pointtrøje i Tour de France, efter han i går fik en 6. plads på 9. etape. Han endte med at køre en lang spurt på ca. 500 meter i forsøget på at hente et udbrud. Selvom det ikke blev til en sejr, så fik Mads Pedersen ekstra point til stillingen i kampen om den grønne trøje.
7: Vi får efterhånden spredte regn- og tordenbyer som kan give skybrud, men der er altså også plads til lidt eller nogen sol i dag mandag. Mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind fra nordøst og fra østlige retninger.
8: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anders Friis og Claus Würtzen.

0: Drive-by fik vi her fra Train, hvor klokken er 6:36.
1: P4 Morgen præsenterer P4-maturen. Vi skal hele regionen rundt. Men hvilket firma besøger vi i dag? Måske er det dig, der vinder.
0: Ja, det du måske vinder, det er jo altså vores legendariske kaffekrus.
2: Ja.
0: Smukt er det, eller det ved jeg ikke. Det er i hvert fald med vores logo på, og det kan indeholde varme væsker eller kolde væsker, der er frit valg der. Det er altså et produkt med masser af muligheder, du har chancen for at vinde, hvis du er heldig og dygtig her i vores P4-matur-quiz. Og det er jo altså sådan, at du får tre ledetråde. Det handler om lokale virksomheder. Du skal gætte, hvilken en vi besøger i dag, og ved lodtrækning, efter at du har sendt en sms ind, så kan det jo altså blive dig. Men ledetråde, sagde jeg, dem har du, Anders.
2: Lad os tage den første. Virksomheden, som vi besøger i dag, producerer noget ganske unikt og er verdens største på sit område.
0: Mm.
2: Ledetråd nummer to. Firmaets produkter indeholder en diamant. Dermed to ledetråd, altså indeholder en diamant. Og sidst men ikke mindst, så kan vi jo fortælle, at for cirka 40 år siden var firmaet presset af en ny teknologi, men har altså overlevet og er i dag mere populær end tidligere. I 2015, der forklarede firmaets daværende direktør, Christen Højgaard Nielsen, det sådan her.
3: Dengang, og det er så tilbage i 80'erne og 90'erne, begyndelsen af 90'erne, igen, altså, det var sådan set at holde fast i, at den vil blive ved med at være der. Så det var at bevare de tekniske kompetencer og fortsat udvikle nye følge med i, hvad der er af nye teknologier, specielt nye materialer og nye designmuligheder. Altså en eller anden tro på, at den havde en fremtid, selvom at det ikke så sort ud på et tidspunkt.
2: Ja, vi har så bippet produktet ud her i klippet, ja, med Christen Højgaard Nielsen.
0: Det lyder lidt sonar,
2: men nej. Så altså tre ledetråde, som du kan sidde og gruble lidt over. Måske har nogen af jer allerede fundet det rigtige svar.
0: Ja, hvad kan det være for et firma, vi har ramt denne mandag her i P4-maturen?
1: Har du et bud på, hvor P4-maturen er nået til i dag? Så send en sms til 1212. Indled med SJ. Og efter dit gæt skal du huske at skrive dit navn og adresse. Skriv inden klokken 10:07, hvor vi blandt de rigtige svar trækker lod om et B4 Sjælland Krus.

0: Det var Rasmus Seebach og søn, der jo altså har hjulpet med den her, der hedder Sprækker.
1: Til firmaturen. Vi skal hele regionen rundt.
0: Ja, vi er jo altså i gang med vores lille sommerquiz, hvor vi besøger virksomheder rundt omkring her i vores landsdel. Og spørgsmålet er, så kan du gætte ud fra de her tre ledetråde, vi har givet, hvad det er for en virksomhed? Og de tre ledetråde, Anders?
2: Ja, det var, at virksomheden producerer noget ganske unikt og er verdens største på sit område. Og firmaets produkter indeholder en diamant. Og så er det jo altså en virksomhed, der har kæmpet mod nyere teknologi og presset for 40 år tilbage, men altså kommet stærkt igen og blevet, kan man godt sige, populært igen, ikke?
0: Ja, og så kan vi jo godt byde på en lille ekstra, hint. Jeg kan se, der er en del, der allerede er på sporet af, hvad det er for en virksomhed, men lad os lige få et ekstra hint, så måske lidt flere kan komme med.
2: Den her virksomheds navn betyder lige lyd.
0: Jeg ved ikke, om det
2: er til hjælp. Ja. Så det kan være, at vi også skal tage lidt ekstra hjælp.
0: Ja, lad os bare tage ekstra ekstra.
2: Og få placeret virksomheden, den ligger i Nakskov. Ja. Altså, navnet på firmaet betyder, hvis man oversætter det, lige lyd. Og virksomheden ligger i Nakskov.
0: Ja. Så er det altså nu, du skal skrive ind, hvis du har lyst til at være med i vores konkurrence og vil have chancen for at vinde vores krus her, for så skal du sende dit forslag til på en sms til telefonnummer 1212. Start med at skrive SJ, og derefter, hvad du tror, det er for et firma, en virksomhed, vi taler om i dag, og så skal du huske at skrive navn og adresse. Vi skal have dit svar senest klokken 7:10, hvis du skal være med i lodtrækningen om det her legendariske P4 Sjælland krus. Så skriv, og husk navn og adresse.
3: Det her er P4 Morgen.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: producent.
1: Det ligger i Nakskov, som ligger nemlig i Nakskov. Og MT Højgaard.
0: Ja.
1: Og ikke mindst Pandora.
0: Nogle, og det er det her med diamanterne, tænker jeg.
1: Ja, det tænker jeg også, det må være. Altså, de jo godt kunne findes i en masse smykker og så videre og så videre. Det er ikke det rigtige svar, men jeg kan godt forstå, at du er kommet den vej. Skal jeg afsløre det?
0: Ja, jeg synes godt, du må fortælle nu, hvad det er, vi taler om.
1: Den virksomhed, vi besøger i dag, er Autofon. Og når de producerer deres pick-upper til pladespillere, så der kan komme den her lækre lyd ud af højtalerne, så sidder der en lille diamant nede, ridser rundt i pladen der, for at sende lyden direkte ud i højtaleren. Det er altså Autofon i Nakskov, der er dagens rigtige svar.
0: Ja, som vi hørte, så var de jo altså presset, da CD'erne for alvor kom ind på markedet, og man skulle jo tro, at de så i virkeligheden også var presset nu, da vi alle sammen har streamingtjenester rundt omkring. Men det viser sig jo, at der er mennesker, som godt kan lide at lyde til en meget organisk lyd, og derfor har de altså et kæmpe marked stadigvæk at være den største producent af de her pick-upper. Så det var altså svaret her i dag. Og det var der en, der kunne, det var jo mange, der kunne, men selvfølgelig kun en, der kan vinde.
1: Det er Karina fra Nakskov, der har jo selvfølgelig været lidt lokalviden der, som ganske rigtigt vidste, at det var verdens førende producent af pick-upper og diamantnåle. Karina fra Nakskov vinder altså den her legendariske P4-krus.
0: Ja, og der var jo flere, der havde en skal vi sige, en eller anden form for ekstra kendskab til de her pick-upper, eller et forhold til dem, som måske er lidt ud over det der med bare at kende virksomhedsnavnet.
1: Ja, der er jo blandt andet Rik fra Fuglebjerg, der skriver, at Autofon er verdens bedste nål / stift, som jeg også bruger på min pladespiller. Fedeste lyd.
0: Ja.
1: Rik er meget glad for Autofon, kan man høre.
0: Ja, så er der Tina fra Nørre Alslev, som jo også er rigtig glad for Autofonen.
1: Ja, hun skriver, at jeg er på vej på arbejde hos Autofon. Så selvfølgelig havde Tina også gættet rigtigt.
0: Ja. Og det var i mange, der havde. I morgen, så er der altså igen en chance for at vinde et krus, og der er der altså en ny virksomhed her i vores landsdel, vi er på besøg hos. Og så, ikke fra en pladespiller, men meget digitaliseret, her er det lyden af Sabrina Carpenter, du får Tears.

Og så skrues der stille og roligt ned her for Sabrina Carpenter. Altså den sang, der hedder Tears, som jo altså er noget af det nye fra den, der hedder Man's Best Friend, den kom sidste år. Lige om lidt, apropos nyt, så er der jo altså nyheder fra radioavisen. Michael Olsen er ved at være på plads i studiet. Han fortæller, at i de her uger, der er der masser af liv i landets mest populære feriebyer. Men når sommergæsterne tager hjem, så står stadig flere huse tomme. Og det skyldes, at mange huse ejes af folk, der bor helt andre steder i landet. Og

0: Amy Winehouse, og klokken blev 7.
1: Liv og glade dage om sommeren og langt til nærmeste nabo om vinteren. Ja, det er virkeligheden for de lokale i mange af landets mest populære feriebyer. En analyse, som DR har lavet, viser, at mindst hvert femte parcelhus der er ejet af folk fra andre kommuner. Og det er konsekvenser for de lokale, blandt andre Fie Kaster, der bor i Skagen.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Det kan koste dyrt for de små lokalsamfund, når mange huse står tomme en stor del af året. Det mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
3: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og måske også, at erhvervslivet har svært ved at få det arbejdskraft, de efterspørger, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner, ikke har det samme grundlag, så det må lukke.
1: Helt så bekymrede er de dog ikke på borgmesterkontoret i Frederikshavns Kommune. For selvom 36% af parcelhusene i Skagen ejes af folk fra andre kommuner, så giver turister altså også omsætning, siger borgmester Jon Andersen.
4: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker deroppe, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
1: DR's analyse viser, at det i 28 postnumre nu er mindst hver femte parcelhus, der ejes af folk, der bor i andre kommuner. De høje sommertemperaturer kan bremse selv de hurtigste. Efter søndagens Tour de France-etappen var den slovenske cykelstjerne Tadej Pogacar så træt af hedebølgen i Frankrig, at han foreslog at flytte cykelløbet til en køligere periode på året. Og det er selvom turfeltet ifølge et forskerhold indtil nu har undgået den værste hede, og det nemt kunne have været endnu varmere. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Philip Knack Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. De fleste forbinder jo Tour de France med juli og sommer. Vil det give mening at rykke turen for at undgå hedebølger, som Pogacar foreslår?
5: Ja, fordi Europa er ikke længere det, som Europa var tidligere, hvor Tour de France har eksisteret. Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne. Og det er jo ikke sikkert, at hver eneste sommer bliver som den her, der har været exceptionelt varm. Men risikoen den stiger i takt med, at Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne.
1: Hvornår på året bør man så lægge det her cykelløb, hvis man gør Pogacar og de andre rytter tilfredse?
5: Jamen, hvis man rykker det lidt længere frem, eller som nogle cykelrytter har snakket om, kan justere lidt på de tidspunkter på dagen, hvor man cykler, ja, så er det jo nogle løsninger, som kunne være i spil. Men altså, det er jo svært at forudsige præcis, hvilke dage, der bliver varme, også i fremtiden.
1: Findes der eksempler på sportsbegivenheder, som simpelthen er blevet rykket på grund af klimaet?
5: Ja, så altså, vi så jo VM i 2022 Qatar, som blev rykket fra sommeren, hvor det plejer at ligge af hensyn til de europæiske fodboldklubber, til om vinteren. Men Qatar var faktisk en type varme, som var tør, og det er nemmere at svede og så køle kroppen ned på den måde. Så det var faktisk ikke det værste tilfælde. Hvis vi kigger lidt frem i tiden, så er der allerede nu diskussioner om 2030 VM i Spanien, Marokko og Portugal, om det er smart, at det ligger om sommeren i juni og juli.
1: Når man er omringet af vand, er det ikke altid lige nemt at få hjælp, hvis det brænder eller nogen falder om med hjertestop. Det ved de alt om på øen Anholt. Derfor skal en ny app de næste 3 uger testes. Den giver læger, sygeplejersker, politifolk og brandmænd, der er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og så blive tilkaldt af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og Tanja Brøns er sygeplejerske i Horsens og er på ferie på Anholt. Og hun har derfor tilmeldt sig appen.
6: Altså Anholt ligger jo ude midt i Kattegat. Der er utrolig langt til fastlandet. Der er en ølæge. Det er rigtig dejligt. Der er en lille ambulance. Rigtig dejligt. Men nogle gange er der brug for flere hænder, flere til at hjælpe, og nogle gange noget mere ekspertise, indtil at de kan komme med en helikopter fra fastlandet, som immer væk er måske 45 minutter væk.
1: Lea Nørgaard kommer fra Fyn, men er på Anholt for at holde ferie, og han er begejstret for ideen.
7: Jeg synes, det er en rigtig god idé, for man kan hurtigt tilkalde nogle folk, hvis der har brug for det, fordi især nu, hvor det er så varmt, og der er tørke, og der er nogen, der dehydrerer, og hvis der er brand på færre også, hvis der er noget, der går ild i, så er der altid måske nogle køndige folk lige ved siden af, som kan give en hjælpende hånd.
1: Også i dag får vi en del at se til solen, men der kommer altså også spredte regn og tordenbyer, og nogle af dem kan gå hen og give skybrud. Så får vi temperaturer mellem 20 og 27 grader.
0: P4. Du

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og Claus Würtzen.
1: Og det var her Falula, vi lyttede til og Past Tense. Der er masser af glade FDF'ere, som jo altså i disse dage kan begynde at fejre, at jamen, vi er nået til et helt specielt tidspunkt på hver femte år.
2: Det er blevet tid til FDF Landslejr, altså det største arrangement, der overhovedet er inden for FDF'erne, og som du siger, kun hver femte år. Denne gang blev det afholdt i Silkeborg, blandt andet netop Slots Bjergby-kredsen, der skal afsted for første gang.
1: Ja, og FDF, det minder jo om at være spejder, men vi skal understrege, at de er ikke spejdere, men det er altså også noget med at bo i telt og lave store sommerlejre og sådan noget. Men det her med sommerlejre har jo fået os til at... Vi sad og udvekslede minder fra diverse typer af sommerlejre. Jeg husker jo specielt tilbage på dengang i folkeskolen, da vi var sådan på en lille lejr. Det var en ganske kort tur, men over til Livø i Limfjorden.
2: Ja.
1: Hvor jeg blev dagens mand i skysovs, intet mindre, blandt pigerne i klassen.
2: Nå, det er jo ikke
1: altid,
2: dårligt.
1: Nej, det er altid en god idé at holde sig på god fod med pigerne. Der var masser af skrubtusser i deres sovesal, og de syntes simpelthen, de var ulækre og klamme og ville ikke røre ved dem og sådan noget. Og så var det jo så, at jeg trådte til, og en for en fragtede, og jeg er jo stor dyreven, så jeg tog dem simpelthen, samlede dem op og fragtede dem ud igen og satte dem ud i den frie natur. Og det var... Jeg blev simpelthen så populær blandt pigerne i klassen på, at jeg var sådan, jeg var den, der kunne redde den der.
2: Det var altså noget med, hør lidt for mig, noget med en tusse, en frø og en prins og et kys og sådan noget. Altså var det så populært?
1: Nej, det var det dog ikke.
2: Okay,
1: ja. Og det havde nok slet ikke været populært, hvis de havde fundet ud af, at det var mig, der rent faktisk havde sat dem ind ud i deres, sovesal. Men så fik jeg jo så reddet situationen igen bagefter. Nu har jeg så afsløret det. Jeg håber ikke, der er for mange, der lytter med her. Nå, nej. Det her med sommerferie, sommerlejre minder, det er jo et eller andet sted, dem vi leder efter.
2: Ja, du behøver ikke at have lavet et stort komplot som Claus. Fortæl os dit bedste sommerlejre minde og send det til os i en sms på nummer 1212. Start med at skrive SJ, lav et mellemrum, og så fortæl os din bedste lejreoplevelse.
1: Ja, 1212 SJ mellemrum med din besked, eller på Facebook, hvor vi jo altså hedder DRP4 Sjælland. Vi glæder os til at dykke ned i lige præcis dit minde.
0: P4 Morgen.

0: Stella Lefty, det her, det var Boston, og klokken blev 14 minutter over 7. Det her
1: er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Almindelige parcelhuse i populære feriebyer bliver i stor stil brugt som sommerhuse, og det er så til stor frustration for borgerne. De frygter nemlig, at de kommer til at bo i en spøgelsesby uden for feriesæsonen. Men mens mange råber på handling mod netop det, så mener nogle borgere i Vordingborg Kommune, at reglerne på området bør være mere lempelige.
3: For siden 2022 har det ikke været muligt at købe fleksboliger i Vordingborg, Stege eller Præstø, altså helårsboliger, der må bruges som fritidsboliger. Og det mener Torben Lohberg er en dårlig ordning. Han har et hus i Stege, som han forsøger at sælge, og ham står du sammen med reporter Rikke Stockholm.
4: Ja, og lige nu der står jeg faktisk uden for det her lille byhus på sådan en lille stikvej her i Stege. Og nabohuset, der står, at det er faktisk til salg. Og det har det her inde i nummer 8 altså også været det her lille hvide byhus. Nu prøv lige at gå indenfor her. Og der er altså blevet renoveret godt med nogle nye gulve og nogle nye, noget nyt maling her. Og herinde, der finder jeg Torben Lohberg. Du har jo haft det her hus til salg i en 2 års tid af rykket.
5: Ja.
4: Ja, og du rykkede sommerhus ud i jeres sommerhus i Ulvshale og prøver nu at sælge jeres gamle byhus her. Hvorfor tror du ikke, det er blevet solgt på det her 2 år?
5: Hvis man skal anvende det til helårsbeboelse, så er der en stor del af befolkningen, man kan sortere fra med det samme. Det er børnefamilier, fordi huset det simpelthen er for lille. Og så er det, hvad kan man sige, ældre mennesker, med, der eventuelt er gangbesværet, den slags ting, på grund af den indvendige trap.
4: Ja, fordi der er jo egentlig, man kommer ind i en lille stue, og nu er vi lige gået ind i køkkenet her, og jeg må jo sige, det er jo ikke verdens største hus her, men, ja. men det er hyggeligt. Altså, hvis nu der havde været den her fleksboligordning, hvad tror du så, der var sket med huset?
5: Jamen, det var jo blevet solgt i løbet af ganske kort tid. Altså, der var til at starte med adskillige fremvisninger, hvor jeg vil sige 90% af dem, det gik på, at køber ville anvende som fleksbolig. Der var nogle enkelte, som ville bruge det til helårsbeboelse, men da det så virkeligheden, altså tænk på, billedet er jo taknemmeligt for ejendomshandleren, så kunne de godt se, at det strammede lidt rundt omkring. Det var for lille.
4: Ja, så udfordringen lyder til, at det er lidt for lille, men måske kun fleksboligordning, så hjælp på det. Men hvis vi lige prøver at bevæge os ud her rundt om køkkenøen og ud i en lille gårdhave, hvor der er sådan en lille form for terrasse, nogle store træer, hvor man så kunne forestille sig at sidde og nyde solen. Altså, vi hører jo, at nogle politikere er jo lidt bekymrede for, vi hører også op fra Skagen, der er en udfordring med nogle af de her helårsbeboelser, de altså står tomme, hvis de er beejet. Nogle, der måske ikke lige kommer fra kommunen. Altså, kunne du ikke være bekymret for, at det sker her?
5: Nej, det kunne jeg ikke. Jeg kan godt forstå skagboerne, at de er nervøse for det, der sker. Specielt i denne uge her, uge 29. Hellerup-ugen, som de kalder det.
4: Men hvorfor er du ikke bange for, at det kunne ske på et sted som Stege?
5: Fordi Stege ligger tættere på, lad os sige, potentielle købere. Altså, hvis man bor i Københavnsområdet, så er man nok ikke lige så tit i Skagen, som man vil være på Møn.
4: Og så ved du, siger, at det er nærmest lidt en spøgelsesby i forvejen.
5: Ja, det vil jeg da sige. Altså, jeg prøvede mig ikke rigtig om at udtrykke, fordi at det er det jo, altså husene står jo tomme her. Vi har ikke mindre end 6 huse her i gaden, og altså, de er jo tomme. Der er jo ingen mennesker her.
4: Så må vi se, om fleksboligordningen kan hjælpe på det. Tak skal du have.
5: Ja, velbekomme.
3: Sådan lød det altså fra Torben Lohberg, der talte med reporter Rikke Stockholm.
0: Realmæglerne i Stege og oplever også, at det er svært at sælge små boliger i området. Gavin DeGraw er på vej her i baggrunden med I Don't Want To Be.

0: skal ind til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg har hørt det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.
2: DMI varsler risiko for byer med skybrudsintensitet, Cecilie Sand Nørholm, men jeg ved, du vil være lidt ked af at skulle forsøge at sætte adresse på, hvem der er i farezonen i dag.
3: Ja, det er jo nemlig det. Altså, for det er rigtigt nok, der er et varsel ude. Det gælder faktisk for hele Sjælland. Men præcis hvor det kan ramme, det er simpelthen så svært at forudsige, for de her byer, de kan opstå så hurtigt, især når det er så varmt og fugtigt, som det er i dag. Men det, jeg kan se, det er, at der hænger altså nogle gevaldige skyer sådan over den sydvestlige del af Sjælland lige nu. Det ser altså godt ud, som der kunne være noget kraftig byintensitet sådan hen over Vordingborg Femø sådan i den nærmeste fremtid. Så hvis man er i det område, så er man i hvert fald lige advaret. Men altså, om det bliver så meget som skybrud, det er heller ikke helt sikkert, men risikoen, den er der altså.
2: Så det skal vi lige være opmærksom på. Og, så ja. Bare, og det er jo fordi, det er, som du siger, også en halvvarm dag.
3: Ja, det er det altså. Der er flere steder, hvor man ikke har været under 18 grader i nat, så det er altså lunt derude, også allerede nu. Og i løbet af dagen, så er det sådan 21-25 grader, vi kommer op på i dag. Køligst, det bliver det op omkring sådan Odsherred. Så hvis man skal køle lidt af, så skal man altså lidt nordpå i dag. Og så kan man altså godt nå 26 grader. Det kunne godt være et par steder nede på Lolland, men vi kunne nå derop. Vinden den er svag til lyst for en østlig retning, så det bliver altså meget lunt at være ude for i dag.
2: Det med de ikke under 18 grader, det gælder i hvert fald for mit soveværelse i nat. Så jo, men det med efterhånden, så småt vi at vende os til, håber jeg.
3: Jamen, det er jo det.

0: Mille lyver for min dagbog.
1: Morgentrafikken er toptunet med fart over feltet ude på vejene. Jeg har indtil videre kun fået glade opkald fra trafikanter, der fortæller, at det er det rene svir. I er også godt kørende i den kollektive trafik, så godt som det nu kan lade sig gøre. Det er med færre tog på flere strækninger på Sjælland, og så er der altså togbusser mellem Ringsted og Fredericia.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Hvor vi er i gang med at kigge sommerlejrminder i anledning af, at FDF'erne jo altså valgfarter til Jylland i øjeblikket, fordi der er den der store sommerlejr, noget de gør hver femte år. Men god sommerlejrminder. Du har også, ved jeg, Anders, gode minder fra noget sommerlejragtigt.
3: Ja, jeg var med min klasse fra Terslev Skole på lejretur, hvor vi var i de her lejrhytter, og det var en fantastisk tur. Vi lærte at lave en masse dejlig mad. Jeg lærte at folde papirfly. Der var mange fede ting, der skete, men det, der var allerbedst, det er jo det der kammeratskab og den der måde, som man lærer at passe på hinanden, når man er de her børn og unge, ikke? Og der var altså en aften, hvor at det blev et noget så grofuldt torden og stormvejr, og vi lå i de her, sovekamre, hvor der var køjesenge.
0: Klassisk, ja.
3: Jeg havde scoret mig topkøjen, som jeg jo havde bedt om, for jeg synes, det var fedt at ligge deroppe.
0: Ja.
3: Men lige pludselig så blev lille Anders altså lidt nervøs, fordi det var så voldsomt tordenvejr. Lige pludselig frygtede jeg, at der slog et lyn ned gennem taget og direkte ind i min lille mave der.
0: Nej.
3: Så jeg blev simpelthen bare for bange for at ligge op i den topkøje. Så jeg stak hovedet ned til underkøjen og spurgte min kammerat Dan Philip, der lå dernede, må jeg ikke komme ned hos dig? Og så lå vi nede i hans køje og snakkede og faldt lige pludselig i søvn, indtil det blev godt solskinsvejr.
0: Ah, fantastisk.
3: Så tak til den for det, Dan Philip. Det sætter stadig pris på.
0: Dejlig historie. Vi vil også gerne høre om dit bedste sommerlejrminde. Du kan jo skrive til os.
3: På sms nummer 1212, start med at skrive SJ, lav et mellemrum og send det afsted. Du finder os også på Facebook. Der hedder vi DRP4 Sjælland, hvor du bare skal trykke på beskedknappen.
0: Ja, bedste sommerlejrminde, det vil vi gerne høre. Her bliver det Annika og Livsforladt.

0: Det var altså Annika, du fik her. Det var Livsforladt, og klokken blev 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I 28 postnumre landet over er mindst hver femte parcelhus ejet af folk, som ikke er lokale og typisk bliver brugt som sommerhuse. Det viser en analyse af DR's ejerforhold, og det skaber bekymring for, at byerne bliver spøgelsesbyer, når det ikke er sommer. Men den udvikling prøvede Vordingborg Kommune i 2022 at vende, da de stoppede den såkaldte fleksboligordning, så man i de tre købsteder Vordingborg, Stege eller Præstø ikke kunne købe helårsboliger og bruge den som fritidsboliger. I Stege oplever flere, at det er svært at komme af med huset, fordi byhusene er for små til, at potentielle købere vil bruge dem som helårsboliger. Det fortæller Katrine Jensen, der er ejendomsmægler hos MDE, hos realmæglerne Ryberg og Torsbro.
3: Vi kan jo godt fornemme, at de mindre byhuse, det gik lidt hurtigere. Der var flere købere til dem dengang. Det var muligt at få fleksboligtilladelse på dem.
2: Da Vordingborg Kommune indførte stoppet for fleksboligordningen, var det netop for ikke at blive overrendt af folk, der kun bor der i sommerperioden. Og derfor er socialdemokraten Anders J. Andersen, der er medlem af udvalget for lystbådhavne, turisme og bymidter, ikke parat til at genindføre ordningen lige med det samme.
4: Altså det kan godt være, at det er problem at få solgt de små huse. Det skal jeg ikke kunne sige. Det er jo sådan, at vi vil evaluere ved jævne mellemrum den her ordning, og så må vi selvfølgelig se på det på det tidspunkt.
2: Mens mange FDF-kredse har lange traditioner for at tage på landslejr, er det første gang for FDF Slots Bjergby lidt syd for Slagelse. Kredsen blev stiftet for 6 år siden, og derfor glæder det kredsleder i Slots Bjergby, Ida Lykke Krøyer. Hun glæder sig især til at se børnenes reaktion, når de i denne uge møder tusindvis af andre FDF'ere fra hele landet.
5: Det glæder jeg mig til at se, for det kan jeg kan selv huske første gang, det gik op for mig, at det ikke bare er vores lille kreds, der er her, men at det er meget større end som så. Så det glæder jeg mig til at se dem opleve.
2: I alt er ca. 8.500 deltagere samlet ved Sletten tæt på Silkeborg til FDF's landslejr. Lejren bliver kun afholdt hver femte år og er et af de største højdepunkter i FDF. Og ifølge landslejrchef Christian Kanon er det også det, der gør arrangementet helt unikt.
6: Det gør den unik, at det er noget, vi bygger frem mod og vi ser frem til. Så gør den det unik ved, at vi jo holder meget fast i, at det skal være en primitiv lejr. Altså forstået på den måde, at vi jo selvfølgelig har elektroniske hjælpemidler med, men vi laver mad over bål. Vi er udenfor. Og vi er på vores eget skovstykke ved Himmelbjerget. Der går vi ind og skaber noget sammen. Altså skaber en by, en mindre provinsby midt i det.
2: Og selvom der er dømt togbusser i den her uge på en del af tognettet i vores område, så ligner tilstanden mere det normale på tog fra Nykøbing Falster og Næstved mod hovedstaden. For efter et par uger med mangel på personale og aflysninger, så kører der igen tog på Lille Syd hver halve time. Og hurtigtoget fra Nykøbing Falster til Københavns hovedbanegård er også tilbage i myldretiden og afgår en gang i timen. Aflysningerne kom på grund af mange sporarbejder, der i øjeblikket er.

0: Det her, det var Medina, og den du fik her, det var altså den, der hedder Gi Slip. Klokken er 7.36, og vi fik jo at vide af Cecilie Sand Nørholm, der fortalte os om vejret her i dag, at der jo altså er risiko for byer, også ret voldsomme byer. Det vi så lige skulle have tænkt på der, det var, at et sted her i vores landsdel, der var det faktisk allerede ret godt og grundigt i gang lige på det tidspunkt. Indtil klokken 6. Der var der knæstørt over det hele, men så var det som om, at det begyndte at regne en lille smule nord for Sandved, der er vi sådan mellem Skelskør og Næstved. Og så er det taget til.
1: Altså man kan også se, hvis man lige går ind på vejrradaren inde på DMI, altså det er virkelig udviklet sig meget lokalt lige der, og nu, så begynder der nemlig også at dukke nogle små røde pletter op. Ja. Og det er jo altså torden og lynild, der ligesom slår ned der. Vi blev blitzet lige før, Claus, uden for vinduet, ikke?
0: Ja, og Rik skrev også til os tidligere fra Fuglebjerg. Torden, det tordner.
1: Så det er altså i gang noget af det her sådan lidt særligt vejr, hvor der godt kan falde noget vand og være et par brag, ikke?
0: Ja, og der er faktisk en ret stor bygeklat sådan i et eller andet sted der i feltet mellem Slagelse, Næstved, Skelskør, Ringsted, Skelskør, Sorø nok i virkeligheden mere. Så det er der, at du nok må konstatere, at vinduesviskerne skal i gang, eller kan glæde dig over, at haven får altså lidt hvede her i øjeblikket. Men ellers så ser det altså tørt ud mange andre steder her i vores landsdel. Men lige der regner det i hvert fald.

0: betale, når jeg ikke...
1: Christoffer her ringer om natten, klokken er 20 minutter i 8.
2: Det her er P4 Morgen.
1: Vi taler jo, og skal i øvrigt senere på morgenen tale meget mere om FDF, altså ungdomsorganisationen, som... Det er lidt ligesom spejder, uden at være spejder, men de laver mange af de samme ting. Blandt andet jo altså en sommerlejr, som den mange FDF'er er på vej mod her, som holdes i Jylland i disse dage.
3: Ja, i Silkeborg, tæt på Silkeborg, og det er jo blandt andet noget, som kredsen i Slots Bjergby skal besøge for første gang. Og når det er første gang, så er det fordi, de altså kun er 6 år gamle, og det her landslejr er hver 5. år, så det er fair nok.
1: Ja. Og jeg har selv været FDF'er i mange år. Og der, nu taler vi jo lidt om det her med de gode sommerminder. Jeg har faktisk et rigtig fint sommerminder fra sådan en sommerlejr. Det var ikke den store landslejr med FDF, det var bare i situationstegn en sommerlejr. Mm. Hvor der var en konkurrence, hvor man var sådan i små grupper, og jeg havde sådan ansvaret for min gruppe. Og vi skulle bygge et sted, hvor hele gruppen kunne overnatte.
3: Mm.
1: Og jeg havde ikke så meget styr på det. Jeg kunne godt se, at de andre gik i gang med nogle rafter, og havde sådan en helt speciel måde at gøre det på. Du ved, så bygger man sådan en portal, og så lægger man nogle skrå ind over, så kan hele holdet ligge derinde under. Det lavede alle de andre, men det vidste jeg ikke, hvad man gjorde. Så jeg fandt sådan en stor gren fra et træ, som ravede lidt ud, og så tænkte jeg, at vi lægger noget hen over den, og så dækker vi det til. Og så kan vi ligge under den der gren. Og det gik vi i gang med, og det blev sådan okay. Men det viste faktisk, at vi gik hen og vandt konkurrencen. Det var en kæmpe, kæmpe stor optur.
3: Sådan.
1: Og så tænkte jeg, hvad skal vi nu have at lægge? Skal vi have slik til hele holdet, eller skal vi have speciel luksus til aftensmaden, eller sådan noget? Det viste, at vi fik et billede af en burger.
3: Et billede?
1: Ja, så det var både den største succes og den største skuffelse samlet i én.
3: Det er da næsten en provokation, at du sådan giver nogle lækre, sultne små FDF'er et billede af en burger. Hvad i alverden var meningen med det?
1: Jeg ved det ikke. Jeg var sgu ved at græde, da vi stod der. Hvor tog det der dumme billede af en burger? Det var min far, der var den leder, der overrakte billedet.
3: Ah, for satan.
1: Måske har han ikke fremhævet mig det ved jeg ikke. Puha, tør din tårer, Claus. Okay.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for kroppen
1: til at sidde der.
2: Altså, det er godt en vild ungdom.
1: Magisk.
2: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker. Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden.
1: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: din pung, der var der jo omkring 15.000 klager over DAVE i januar. Det var vel at mærke kort tid efter de havde overtaget brevomdelingen fra PostNord. Men de her 15.000 klager er altså nu tæt på nul, lyder det fra DAVE selv. Der siger DAVEs direktør Hans Peter Nissen, de problemer vi havde dengang er alle sammen overstået. Vi er kommet i mål totalt set med brevomdelingen. Ja.
1: Der var noget om, at det var noget med sorteringslægerne. Der var nogle udfordringer der.
0: Ja, han siger, at de fik mange brev ind, der ikke kunne maskinlæses. Og de blev derfor lagt på et lysbord med kamera bagved, der så hjælper medarbejdere med at aflæse adressen manuelt. Det er jo noget, der godt kan tage noget tid, kan man godt forestille sig, at du skal sidde der. Den kan ikke blive læst af en computer, derfor skal medarbejdere sidde og læse det. Og så har de jo selvfølgelig løst det problem ved at ansætte flere folk til at løse den her opgave, ikke? Så nu fra 15.000 klager tæt på nul, måske Dankort, der begynder at komme til tiden og sådan noget, Claus, hvis du skal til at skifte bank igen.
1: Det lykkedes mig at modtage Dankortet til sidst. Måske skal jeg også bare blive bedre til at skrive adressen over. Nej, det var jo sådan set ikke mig, der skulle skrive adressen på mit Dankort.
0: Det var jo... det håber jeg ikke.
1: Nej, der har siddet nogen i banken, og de gjorde det vel med maskinen. Nå, men i hvert fald tæt på nul klager i DAVE, så vi håber, at du har fået din post også i dag.
2: P4 morgen med dig hele vejen.

The Script og The Man Who Can't Be Moved. En mand, der heller ikke er til at flytte, det er selvfølgelig Michael Olesen, der står klar med en radioavis til dig. Lige efter Erika Jane, lige så ligeglad.

0: Igen i nat har USA's præsident Trump beordret amerikanske fly på vingerne for at angribe Iran. Det sker ifølge det amerikanske militær for at beskytte skibe i det vigtige Hormuzstrædet mod iranske angreb. Og der gik ikke længe før luftalarmerne også gik i flere nabolande, hvor Iran så udførte gengældelsesangreb mod amerikanske militære anlæg. Og mellemøstkorrespondenten Anna Mus Steffensen, du er med fra Jerusalem. Angrebene fortsætter, selvom det er svært at se, at nogle af de to lande skulle have noget som helst og vinde på at fortsætte krigen. Så hvorfor i alverden bliver de ved med at angribe?
1: Fordi der er en kamp i gang om Hormuzstrædets fremtid. Iran og USA har forskellige syn på, hvordan den her rammeaftale, som blev indgået for 3 uger siden, den skal fortolkes, hvor USA og Trump mener, at strædet det skal være totalt åben på den måde, at skibe kan frit sejle igennem, sådan som de gjorde inden krigen. Der mener Iran, at de er altså ikke klar til at afgive kontrollen fuldstændig, og derfor bliver de ved med at vise med de her angreb, at de vil bevare en eller anden form for kontrol også i fremtiden.
0: Og som du er inde på, så er de jo egentlig blevet enige om en aftale, der gerne skulle munde ud i en varig fred på et eller andet tidspunkt. Men nu har vi oplevet 4 luftangreb på under en uge og en våbenhvile, der smuldrer. Kan parterne overhovedet komme tilbage på sporet, tror du?
1: Jamen, på trods af angrebene, så har hverken Iran eller USA jo helt vendt forhandlingerne ryggen. Jeg tror, at det, der skal ses nu med angrebene, det skal ses i lyset af, at begge sider netop vil vise, at de har nogle røde linjer i forhold til fremtiden i Hormuzstrædet. Og de røde linjer vil de prøve at have med ind i forhandlingslokalet. Spørgsmålet er så, om den her spiral af angreb, den kan holdes under kontrol. Om der er en af siderne, der ligesom når at give sig, før det hele måske kan eskalere endnu mere.
0: Fortalte Anna Mus Steffensen. Og vi skal herhjemme. Mindst hver 5. parcelhus i de mest populære feriebyer er nu ejet af folk fra andre kommuner. Det viser en analyse, vi har lavet. Og det giver problemer for de små lokalsamfund, som står halvtomme tilbage, når sommeren er over. På Bornholm har man forsøgt at løse det ved at tillade såkaldte fleksboliger, der er helårsboliger uden bopælspligt. Og det betyder, at ejerne må opholde sig der i længere tid i vinterhalvåret, end de må, hvis det er sommerhuse. Og Christoffer Tarbo, du står i en fleksbolig i Listed på Bornholm. Virker finten så?
2: Ja, det synes man faktisk, at den gør. Ham, vi skal tale med lige om lidt, han mener faktisk, at det har sat lidt gang i Bornholms boligmarked. Der er ikke så mange boliger, der står og forfalder hen. Og ham, jeg taler om her, det er dig, Mark Uhrenholdt. Du er formand for Foreningen af Fleksboligejere. Altså, i det her postnummer, vi står i, det er 3740. Det er Svanekes postnummer, men vi står i Listed, som er en mindre by, hvor der ikke er bopælspligt. I de her postnummer omkring Allinge og Svaneke, der har omkring 20% fleksboligejere. Der er i hvert fald 20% fleksboligejere. Hvad synes du om, at der er de her næsten en femtedel af jer, der er fleksboligejere?
3: Jo, altså det er jo således, at Bornholm jo faktisk har bopælspligt. Det har de kun i de 8 store byer. Uden for de 8 store byer, der har man på Bornholm valgt ikke at håndhæve bopælspligten siden 2012. Så det er jo en ret naturlig udvikling, at der så er mange, der har købt ejendomme, som de så bruger til fritidsbolig, som så i hele taget supplerer sommerhus og camping. Rigtig mange bornholmer, som bor på Sjælland, har jo købt deres boliger her som fleksboliger, fordi de gerne vil have en base, som de vil bruge, når de er sammen med deres familie og venner på besøg.
2: Tak.
0: Høj varme og cykelløb er en hård kombination, men et vilkår i årets udgave af Tour de France. Og derfor har den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar foreslået at rykke det traditionelle løb til en køligere periode på året. Og det er ikke nødvendigvis en dårlig idé, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
4: Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne, og det er jo ikke sikkert, at hver eneste sommer bliver som den her, der har været exceptionelt varm. Men risikoen den stiger i takt med, at Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne.
0: Selvom Pogačar synes, det har været varmt i år, så er der et forskerhold, der slår fast, at rytterne indtil videre har været heldige. De har nemlig undgået den værste hede. Men det er ikke sikkert, at de kan være lige så heldige i fremtiden. Og derfor er der flere tiltag, arrangørerne kan overveje, siger Philip Clark Kirkegaard.
4: Hvis man rykker det lidt længere frem, eller som nogle cykelrytter har snakket om, kan justere lidt på de tidspunkter på dagen, hvor man cykler, ja, så er det jo nogle løsninger, som kunne være i spil. Men altså, det er jo svært at forudsige præcis, hvilke dage der bliver varme, også i fremtiden.
0: Og rytterne kan glæde sig over, at de i dag ikke behøver på cyklen, komme på cyklen, det er nemlig hviledag. Herhjemme bliver det en mandag med ustadet vejr. Vi får nemlig både sol og spredte byer. De kan være med torden og lokalt også give masser af vand. Mellem 20 og 27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og Claus Würtzen.
1: Tobias Rahim kan vi lige kaste med ind i holdet her, i hvert fald med sin flyvende Faduma. Klokken er 8:08. En glad VM-tid har det været for nordmændene, indtil det så ikke helt var det længere.
2: Ja, fordi de har jo roet sig hele vejen til til en kvartfinale, hvor de jo så skulle møde det britiske mandskab. Og forud for den her kamp, der skete der jo noget lidt sjovt, fordi der var British, altså det engelske luftfartsselskab British Airways og det norske Norwegian, ude at udfordre hinanden på de sociale medier.
1: Ja.
2: De lavede en lille aftale på, på Instagram om, at det land, der tabte, der skulle flyselskabet selvfølgelig have en konsekvens og have det andet flyselskabs logo. Så det vil sige, at hvis England vandt, jamen så skulle Norwegian have deres logo på sociale medier og vice versa.
1: Ja.
2: Nu var det jo Norge tabt.
1: Så Norwegian måtte altså... Det var et døgn, ikke?
2: Det var et døgn,
1: ja.
2: Jo. Og det har de altså fulgt op på lige nu. Eller det er måske så lige netop ophævet, men der har Norwegian haft logoet British Airways i deres profil, hvor de så har skrevet, "It's coming home, well played England and British Airways." Så ja. De har tabt med stil, kan man sige. Ikke?
1: Ja, og det har jeg så, at der var andre luftfartsselskaber, der faktisk har kommenteret på det. Malaysian Airlines har synes det er altså imponerende, fordi det her med at skifte logo, det er jo altså noget, som tager hele og halve år, og som skal i diverse grupper og arbejdsgrupper, sådan noget, ja. Mindst 12-17 gange, og så lykkes de med at gøre det efter sådan en hurtig lille slagsmål der på, ja. På de sociale medier.
2: Og så er der en flyradar, der også lige har været inde og kommentere, Flight Radar, der siger, hold da op, lige pludselig er der dobbelt så mange British Airways fly, jeg skal holde øje med i dag.
1: Så det har været, det er god banter, som det vist hedder i luftfartsbranchen, når sådan noget sker. Jamen, ja. Nå ja, ærgerligt for Norge, tillykke til England. De spiller mod Argentina i en semifinale her. Det må så blive i overmorgen, at den kamp spilles.
0: God morgen med P4.

0: Det her, det var altså Alex Warren, du fik Passenger, og klokken blev 13 minutter over 8. Parcelhuse mange steder i landet bliver brugt som ferieboliger til stor gene for de lokale, der vil have strammere regler på området. Det har de blandt andet gjort i Vordingborg Kommune, hvor det ikke har været muligt at købe de såkaldte flexboliger siden 2022 i f.eks. Stege, Præstø eller i Vordingborg By. Det vil sige helårsboliger, der må bruges som fritidsboliger.
1: Men det er en dårlig regel, mener blandt andre Torben Lohberg fra Ulvshale, som ønsker, at det skal blive muligt igen. Han har haft sin bolig i Stege til salg i 2 år uden at kunne sælge den, og han tror, at han kunne sælge den hurtigt, hvis han solgte den som flexbolig. Men du er ikke sikker på, at den regel skal ændres tilbage. Anders J. Andersen, godmorgen.
2: Nej.
1: Du er medlem af udvalget for Lystbådehavn, Turisme og Bymiddag i Vordingborg Kommune og for Socialdemokratiet. Altså, det er jo, der er jo folk, blandt andet i små huse, som har svært ved at sælge deres huse. Men du er alligevel ikke så interesseret i at genindføre flexboligordningen, for at de kunne få lidt hjælp til det?
2: Nej, altså det, som vi ønsker, det er, at, eller det, som jeg ønsker, og også mit parti i hvert fald, det er, at vi ønsker, at der er liv i vores købstæder, at det ikke kun er i weekender og i ferie. Vi ønsker, at folk, de deltager i bylivet, handler ind, deltager i fritidslivet, betaler skat, har børn i vores skoler, og det skal være hele året. Der er i forvejen 50 fleksboliger i Stege, og det synes jeg sådan umiddelbart er mange. De her fleksboligordninger, de var jo oprindeligt tiltænkt tomme landejendomme og ikke boliger inde i byerne.
1: Men det nytter vel ikke noget, at det så betyder, at borgerne flere steder i kommunen simpelthen har svært ved at komme af med deres huse?
2: Nej, det kan jeg godt se, at det kan. Det er så ikke lige nøjagtigt den melding, jeg har i øjeblikket. Jeg kender flere af mine nærmeste, der har svært ved at finde en bolig i Stege. Det kan så muligvis, og det kan godt være, at der er nogle problemer med de helt små. Det skal jeg ikke kunne udelukke. Og det må vi jo så se på, når vi skal evaluere den.
1: Ja, de ejendomsmæglere, som vi har talt med, de fortæller, at det, som du siger, især de små huse, som folk har rigtig svært ved at sælge. Altså, kan det ikke lade sig gøre at lave nogle lidt mere fleksible løsninger, end bare sådan helt at lukke ned for flexboliger?
2: Jo, det er muligt. Altså, det kan godt være. Det ved jeg simpelthen ikke. Vi bliver nødt til at se det ud fra et samlet hele og varetage byen og borgernes interesser. Men om der er en mulighed, det skal ikke kunne udelukke.
1: Men det er jo noget, som I diskuterede ved seneste kommunalvalg, altså blandt andet din partifælle og tidligere borgmester Michael Smed, der åbnede op for, at man kunne finde andre modeller, og det samme, den nuværende borgmester Michael Sejding Larsen fra Venstre har også været ude at snakke om, det kunne være, at man skulle finde nogle andre modeller i valgkampen. Men er det noget, som I reelt set har kigget på endnu?
2: Nej, det har vi ikke. Jeg har i hvert fald ikke. Om andre har, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er sådan, vi evaluerer det hver andet år, og det gjorde vi i 25 lige før valget, og det gør vi så igen i sensommeren 27. Og der gælder det jo om, at vi får så mange gode synspunkter ind som overhovedet muligt. Men, og det her, det er så en af dem.
1: Men selvom at det så er lidt svært for blandt andet Torben, som vi hørte fra før, at sælge sit hus, så ønsker du ikke rigtig den her flexboligordning tilbage?
2: Det siger jeg ikke. Jeg siger, at vi evaluerer den om et års tid. Men jeg er tilhænger af, at vi ikke har flexboliger sådan helt generelt i købstederne. Og det gør jeg, fordi jeg synes, at vi skal have liv i vores købsteder hele året, og ikke kun i weekender og i ferie. Det er sådan mit overordnede synspunkt. Om der så skal gøres nogle undtagelser, det vil jeg ikke udelukke på forhånd.
1: Tak fordi du var med, Anders J. Andersen.
2: Det var så lidt.
1: Medlem af udvalget for Lystbådehavne, Turisme og Bymidter i Vordingborg Kommune og fra Socialdemokratiet.
0: I de tre postnumre på Møn er henholdsvis 18, 23 og 36% af parcelhusene ejet af folk, der ikke bor i kommunen.
3: P4 Morgen.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100 Dansk Musiks Bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Efter The Proclaimers og deres I'm Gonna Be, så blev det altså her Beyoncé og If I Were a Boy. Og sådan blev klokken 8:54.
1: Der er i den grad dømferie ude på vejene. I har masser af pladser at boldre jer på, og jeg har faktisk kun tilkendegivelser om, at det kører super flot overalt. Vi har et tog fra Tølløse 8:32, der er aflyst til Slagelse, men ellers så kører det sådan set fint i den kollektive afdeling.
0: Og så er det tid for Big Mountain.

Big Mountain altså, og en klassiker her, Baby I Love You Way. Eller Your Way, som det jo faktisk skal være. Vi står her med Butter og Brag i det fjerne. Et skybrud har jo altså ramt en del af Sydvestjylland. Det er ikke noget helt hertil, hvor vi er, men tordenvejret, det kan vi i hvert fald høre. Vi håber ikke, det kommer til at afbryde nyhederne, som vi jo altså får om 2 minutter efter Scarlet Pleasure. Og den her, den hedder Why.

0: Charme, der er altså her i Hjalp Scarlett Pleasure på Wide Awake. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Almindelige huse i nogle af de populære feriebyer bliver i stor stil brugt som sommerhuse, og det frustrerer de fastboende, som er bekymrede for at bo i en spøgelsesby uden for ferierne. I 28 postnumre landet over er mindst hver femte parcelhus nemlig ejet af folk, som ikke er lokale eller bor i kommunen. Det viser en analyse fra DR, som de har lavet af ejerforhold. I Vordingborg Kommune har man forsøgt at gå imod den udvikling, da det siden 2022 ikke har været muligt at købe fleksboliger i Vordingborg, Stege eller Præstø. Men Torben Lohberg er ikke glad for den løsning. Han har i 2 år forsøgt at sælge sit hus i Stege. Når det kun kan bruges som helårsbolig, så bliver flere grupper sorteret fra, mener han.
3: Det er børnefamilier, fordi huset det simpelthen er for lille. Og så er det, hvad kan man sige, ældre mennesker, der eventuelt er gangbesværet den slags ting, på grund af den indvendige trap.
2: Han mener ikke, at Stege allerede mangler beboere, da der tæt på hans hus i byen er mange til salgsskilte.
3: Vi har ikke mindre end 6 huse her i gaden, og de er jo tomme. Der er jo ingen mennesker her.
2: Socialdemokraten Anders J. Andersen, der er medlem af udvalget for lystbådehavne, turisme og bymidter, siger, at han ikke er klar til at gennemføre ordningen lige med det samme. Cirka 8.500 FDF'ere fra hele landet er i disse dage samlet til FDF's landslejr. Lejren bliver kun afholdt hver femte år og er den største begivenhed i FDF, hvor børn og unge mødes til 10 dage med lejrliv, aktiviteter og fællesskab. For FDF Slots Bjergby ved Slagelse er årets sommerlejr noget helt særligt. Kredsen deltager nemlig for første gang nogensinde på FDF's landslejr, fordi kredsen er ny. Og for kredsleder Ida Lykke Krøyer er det en stor oplevelse at kunne tage afsted med børnene og vise dem, hvor stor FDF-verden egentlig er.
4: For os var det stort at tage afsted på vores første sommerlejr, så at tage afsted på vores første landslejr er jo endnu større. Og jeg glæder mig bare til at se, hvordan vores børn de tager mødet med det hele.
2: Og netop følelsen af at være en del af noget større er ifølge landslejrchef Christian Kanon noget af det særlige ved lejren.
5: Man kan mærke det helt store forbundsfællesskab, og man kan ligesom mærke, at vi er flere end bare lokalt. Så vi får sådan en samlende stemme og energi af at bare se, at vi faktisk er flere end dem, der lokalt kommer ned i ens kredshus. At der også er FDF'er i andre steder af landet.
2: Der er flere af os, som er interesseret i at tage toget direkte til den tjekkiske hovedstad Prag. For siden man fra den 1. maj har kunnet tage toget direkte fra hovedstaden eller eksempelvis Ringsted, så er antallet af rejsende med tog steget med næsten 60% i månederne april og til og med august sammenlignet med samme periode sidste år. Det viser tal fra DSB. Og så er det til det noget rumlende vejr, Claus.
0: Ja, dele af Sydvestjylland får så en del regn her til morgen, men det er altså spredte regn- og tordenbyer, som kan give skybrud, som er på vej ind over os. Men der er altså også plads til lidt eller nogen sol. 20-25 grader, svag til jævn vind fra øst og sydøst.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anders Friis og Claus Würtzen.

0: Det var Flawless fra Mads Langer. Klokken er ved at være 8.37.
1: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Ja, den ekstra spice, vi kaster efter DR.dk, det er jo altså overskrifterne, der lige får et twist af lidt AI, lidt kunstig intelligens. Og spørgsmålet er så, Anders, kan du genkende historien?
3: Ja, må ikke.
0: Den første kommer her. Havkolera lurer i varmen. En type danskere skal tænke sig om.
3: Havkolera.
0: Ja, det lyder ikke særlig rart, vel?
3: Det er det samme som at vælge mellem havkolera og havpest, så ikke? Altså, jeg har faktisk læst den her artikel, der vist handler om, at der er en ekspert, der siger, at hvis du skal ud og bade i disse dejlige varme temperaturer, skal du lige overveje den ekstra gang, hvis vandet ikke er så salt, og du har et åbent sår. Fordi der er nogle bakterier, der ikke er så sjove at få ind i systemet.
0: Ja, og det er specielt aktuelt i virkeligheden for lige præcis vores landsdel, fordi vi ligger jo langt væk fra det salte Vesterhav og tættere på det brakvand, som bumkarters, det brakvand, som vi jo har i Østersøen. Så altså, du har helt ret.
3: Lidt bekymret, fordi jeg har da et sår på min krop, og jeg har været ude at bade i går i Køge Bugt, så det er lidt spændende. Nu vil vi se, om jeg er her i morgen, ikke?
0: Jeg krydser fingre. Det vil jeg da være ked af, og så kunne være der på den måde, I siger. Nå, ja. Varmt badevand øger risikoen for bakterieinfektioner. Du har helt ret. Det næste kommer her. Flyet får kamp til stregen. Ny rute hitter vildt. Billetsalget eksploderer.
3: Kunne det måske have noget at gøre med noget, som lige akkurat er blevet nævnt i nyhederne? Måske den direkte linje fra hovedstaden til Prag, tjekkisk hovedstad.
0: Ja, præcis. Det vidste jeg jo faktisk ikke, at den ville dukke op i nyhederne, da jeg lavede quizzen her. Men det er jo helt rigtigt, og grunden til, at vi nævner den, det er jo altså, at man kan hoppe på i Ringsted også, og det er den nye direkte togrute til Prag, til en europæisk hovedstad, der skyder billetsalget i vejret. Og så bliver man jo interesseret på mere.
3: Absolut.
0: Ja. To gode. Så kommer den sidste her. Troels Lund varsler politisk blodbad. Bad. Det er mig selv, der laver ekoeffekten. Det er ikke noget, som kunstig intelligens har været indover.
3: Jamen, du er god til det hver gang. Jeg synes, jeg læste noget om, at hans... Var det noget med hans spår, at der er flere... Nu har vi set rigtig mange nye partier, der springer op inden for de seneste 10 år måske især. At han spår nogle af dem, simpelthen dør.
0: Ja. Det er rigtigt. Han siger, Troels Lund, det er sådan overskriften lyder, spår flere partiers død, og det er jo altså færre partier i Folketinget. Han vil ikke ind og gætte på, hvilke nogle partier, eller det har han jo nok en intern holdning om, men det er i hvert fald ikke en, han vil dele med os andre.
3: Og det er i hvert fald ikke Venstre.
0: Nej, det siger han jo sådan set ikke noget om, hvis man læser artiklen igennem. Okay. Nå, tre rigtige. Super godt gået, Anders.
3: Ja, tak.

0: Det her, det var Rosa, du fik, min ven.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Omkring 8.500 FDF'ere fra hele landet er i disse dage samlet på sletten ved Silkeborg til FDF's landslejr. Og landslejren for børn og unge, det er noget helt særligt for FDF'ere i Slots Bjergby. De er nemlig med for første gang.
3: Lejren, den bliver afholdt hver femte år og er den største begivenhed i FDF og byder altså på 10 dage med lejrliv, aktiviteter og fællesskab. Og det er jo altså en oplevelse, som både børn og lejrledere har set frem til længe. Ida Lykke Krøyer, du er kredsleder i FDF Slots Bjergby. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Eller I har vel været op længe, eller hvordan?
4: Ja, det, jeg har været op længe.
3: Nå, det er godt. Ja. Du har jo taget de unge mennesker fra Slots Bjergby med til FDF landslejren. Altså, hvad er det vigtigste formål med at være på den her landslejr?
4: Jamen, det vigtigste formål, det er at samles i FDF og mærke fællesskabet, som vi har i vores forening. Og lige for vores børn, så er det bare super vigtigt at se, hvor stort FDF-land det er, at det er større end kredsens fire vægge. Så ja.
3: Du har jo været på landslejr før, og nu er det så første gang med de her unge fra kredsen i Slots Bjergby. Hvad oplever du, at det giver de her børn og unge at være på den her landslejr i de her 9-10 dage?
4: Jamen altså, det giver for det første et større udsyn, og for, altså, man kan se, hvor stor FDF er, og så gør det også, at man møder nogle nye mennesker fra nogle andre dele af Danmark, og man skaber nogle fællesskaber, og man har ligesom man har en fælles måde at være på landslejr på alle sammen, og vi er alle sammen enige om at leve os ind i det. Og det giver børnene rigtig meget at se også voksne leve sig ind i en fantasiramme. Det giver dem rigtig meget.
3: Og det er jo altså første gang, at Slots Bjergby-kredsen er med til den her landslejr. Hvordan er det at være med til at starte den her tradition og tage på landslejr med Slots Bjergby?
4: Ja, men det er stort. Vi var egentlig stiftet, da vi havde landslejr i 2022, men der var vi kun et år gamle, så der var vi ikke lige trygge nok til at tage afsted. Men det er vi i år, og det betyder meget for hele det arbejde, vi laver i kredsen, at vi også kan tilbyde dem det her. Så det er jeg meget stolt af.
3: Og når du kigger på dem, altså tegner det sig til at blive en succes?
4: Ja, det gør det. Det er varmt. Ja. Det er rigtig varmt. Men de er glade. De er også trætte. Men de får virkelig udvidet deres FDF-horisont, og det er fantastisk at være vidne til.
3: Og når de her 9-10 dage så er forbi, og de kommer tilbage til området omkring Slagelse, Slots Bjergby, og hvor de ellers kommer fra, hvad så er det vigtigste, at de tager med sig hjem fra den her landslejr?
4: Jamen, det vigtigste er jo at se, at FDF-værdierne, de er i hele Danmark, og det er også vigtigt at se, hvor mange kredse der er, hvor mange forskellige måder der er at lave FDF på, men at vi alle sammen har det samme ståsted, og vi alle sammen har det samme udgangspunkt. Så det er klart det vigtigste at tage med, at det er ikke bare i vores kreds, vi har et stærkt fællesskab, det er hele FDF.
3: Tak fordi du var med, Ida Lykke Krøyer, altså kredsleder i FDF Slots Bjergby, og jamen, rigtig meget god fornøjelse med de sidste dage af turen.
4: Tak.
0: Ja, de sidste dage i landslejren begyndte jo allerede i torsdags og slutter først på fredag, så det er altså nogle hardcore teltfolk, de FDF'er. Og vi skal faktisk også høre fra en af børnene i Slots Bjergby-kredsen, det skal vi om lidt her i P4 Morgen.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polde op.
3: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
3: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
4: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.
5: Folk har aldrig givet et nej.

0: Sofie 1998, det var Alene og In Love. Sofie 1998, der i øvrigt har været i Vordingborg et par gange i løbet her af det sidste par uger, både til Vilde Vulkan og også til festugen. Jeg kan forstå, at vi skal tale om noget, der er meget, meget gammelt og relativt stort.
1: Ja, og hvor du kan lave en relativt god handel, Claus. Jeg ved ikke, om du sådan har gået og drømt om at have en Tyrannosaurus Rex dinosaur stående hjemme hos dig.
0: Jeg vil sige, det er ikke noget, jeg har gået og drømt sådan rigtigt om, men det, altså, det er jo et fascinerende, det er jo et fascinerende kræ, og så også relativt stort. Jeg ved ikke helt, jeg tror lige, jeg skal snakke med kæresten om, hvor vi i givet fald skulle have den stående, og det kan godt være, at hun vil insistere på, at den nok skal være ude i skuret.
1: Altså, der er tale om et meget komplet fossil, altså, så du får sådan et meget naturtro, størrelsesmæssigt Tyrannosaurus Rex. Det er en ordentlig krabat. Altså, hvor
0: nu har jeg jo været i Knuthenborg for nylig og set, hvor store sådan nogle ting er. Mm. Så det kan godt være, at vi skulle gå med... Måske kan den lige akkurat klemmes ind i baghaven. Det er jo ikke så stor en have, vi har. Men,
1: okay.
0: Men hvis, med lidt held, hvis den kan stå udendørs.
1: Fint. Og så skal du så selvfølgelig bare lige sørge for at passe godt på den, ikke? Altså, det er jo en hulens masse knogler. Faktisk 183 knogler, det vil sige 61% af dinosaurerne. Så hvis du lige stiller den op med lige lidt falske knoglehist her, så har du en helt Tyrannosaurus Rex, ikke? Så er det klaret, altså, hvad det er, hvor mange knogler du skal have fat i, og selvfølgelig, hvor den skal stå. Så skal du bare lige købe den også. Den bliver nemlig sat til salg på auktionshuset Sotheby i morgen.
0: Ja.
1: Så hvis du bare sidder klar der.
0: Nå, jamen, det kan man vel. Og man skal bare byde ind, indtil man har den så.
1: Ja, og du skal bare have sådan lige omegnen af, altså, 19 millioner dollars.
0: Dollar?
1: Så 124 okay. millioner kroner. Så pladsen har du. Evnen til at passe på 183 knogler har du også.
0: Ja.
1: Så er det bare lige det her. Kan du lige...
0: Jeg ringer lige til banken.
1: Ja.

Det var Ella Augustas prøveperiode. Lige om lidt, så er det jo altså radioavistid igen. Det er Michael Olesen, der opdaterer os alle sammen, men det er først efter Benjamin Ingrosso. Her kommer han.

0: Benjamin Ingrosso og Kite, klokken er 9.
1: Vi er snart halvvejs igennem de 60 dage, som Iran og USA har sat som deadline for at få en fredsaftale på plads. Men lige nu går det ikke så godt med planen, for igen i nat har USA bombet Iran. Der få timer senere svarede igen ved at bombe amerikanske militæranlæg i Katar, Kuwait og Jordan. Og den største knast er adgangen til Hormuzstrædet, der er vigtig for stort set hele verden, fordi der normalt sejles enorme mængder olie og gas gennem den her snævre passage. Og derfor er det lige præcis mål i det område, USA går efter, siger Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Det er jo især havnene, det er især radar- og overvågningsudstyr, som man retter angrebene mod, altså udstyr, som også kan bruges til at monitorere i forhold til netop trafik. Igennem Hormuzstrædet.
1: Men ifølge Nana Mus Steffensen, så er de vedvarende angreb ikke nødvendigvis et tegn på, at alt håb om fredsforhandlinger er ude.
2: Hverken Iran eller USA har totalt vendt forhandlingerne ryggen, så det er jo også en måde at sende signaler til hinanden om, vores røde linjer er her, og det er nogle røde linjer, vi vil have med ind i forhandlingslokalet.
1: Lige nu er feriebyer som Skagen, Blåvand og Blokhus proppet med turister selv i parcelhuskvartererne. Helt almindelige helårshuse bliver nemlig brugt som sommerhuse i stor stil. I Skagen er eksempelvis 36% af parcelhusene, der ejes af folk, der bor i en anden kommune. Og ægteparret Lene Prisborg og Jens Have bor til daglig i Horsens, men i 15 år har de ejet et hus i Skagen, som de bruger som sommerhus. Og de mener ikke, at det er noget problem.
3: Vi har nogle meget varme følelser for Skagen, og derfor så ville vi jo være frygtelig kede af, hvis det var, at vi ikke kunne få lov til at være her så stor en del af året, som vi i virkeligheden er, uden at man kan sige, at vi har permanent adresse her.
1: Flere af de lokale er dog kede af de tomme huse uden for sæsonen, og de så hellere, at husene blev købt af familier, som giver liv i byen hele året. Og står det til Kasper Friis Baunbak, der er postdoc ved Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet, så bør turistkommuner overveje at indføre bopælspligt.
4: Og sige, jamen, hvad er det vores intention er med de her områder? Ønsker vi, at det bliver rent sommerhuskvarter, selv nede i midtbyen? Eller hvad er det, vi egentlig gerne vil? Vil vi gerne have et bæredygtigt og levedygtigt landsbyliv eller et gammelt købstadsliv?
1: Det kan nemlig også være med til at presse boligpriserne op, når så mange parcelhuse bruges som sommerhuse, advarer Kasper Friis Baunbak.
4: Det tvinger jo så de lokale købere til at skulle have flere penge op i lommen, og det kan jo så være udfordrende for en ung familie eller folk, som ikke har den her store frivillige til at komme ind på boligmarkedet. Så på den måde så presser det jo folk ud af de her steder.
1: Og det er altså analyse viser, at det i 28 postnumre nu er mindst hvert femte parcelhus, der ejes af folk, der ikke er lokale. Davos kunder synes tilsyneladende, at selskabet er blevet meget bedre til at dele breve ud, for klagebunken er i hvert fald faldet fra omkring 15.000 om måneden til tæt på 0. Der var ellers godt gang i klagetelefonen, da pakkeomdelingsfirmaet ved årsskiftet overtog brevomdelingen fra PostNord. Men nu er der kommet styr på begynderfejlene, fortæller Davos direktør Hans Peter Nordstrøm Nissen.
5: Vi fik mange flere af den type breve, som vi ikke kunne sortere på vores maskiner. Og der var vi nødt til at få ansat flere folk, og vi var nødt til at få etableret aften- og natarbejde også. Det fik vi klaret i løbet af det første kvartal, og siden da har vi ikke haft forsinkelser i vores postomdeling.
1: Og selvom der er kommet styr på størstedelen af fejlene, så har det jo fortsat en stor udfordring, som man forsøger at løse, siger Hans Peter Nordstrøm Nissen.
5: Det vi arbejder med, det er forkerte adresser. Altså adresser på breve, der er forkerte. Hvis fejlen ikke er særlig stor, så bør vi kunne finde brevet. Og der har vi returneret for mange breve med småfejl i adresserne. Og det er vi ved at træne på at blive bedre til.
1: Over 1200 får, 32 kreaturer, 5 heste, 8 geder og en vædder. Ja, det er antallet af husdyr, som er blevet dræbt i ulveangreb. Det viser tal, som TV2 har fået fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning, som har udbetalt kompensation for dyrene. Og der er forskel på, hvor meget du kan få for de enkelte dyr. For eksempel kan du få 950 kroner for et dødt lam, mens en avlsvædder kompenseres med op til 35.000 kroner. Det bliver en mandag med ustadigt vejr. Vi får nemlig både sol og spredte byer, som kan være med torden og lokalt give masser af vand mellem 20 og 27 grader. Camilla Mærsk er redaktør på Morgens Radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og Claus Wiertzen.
1: Ja, og det er jo normalt sådan, at den her sang fra Wafande og Kaka, den slutter med sådan et brag, men det har vi mulighed for at forstærke lige i øjeblikket her i vores studie, Anders.
2: Så rimelig voldsomt, det brager ud fra vinduerne her på studiet. Altså for et kort øjeblik siden, der var der et stort blitz og et stort tordenbrag, der betød, at min mikrofon her, den stod og rystede fuldstændig.
1: Det var helt vildt. Og det lykkedes os også lige at få et på bånd, sådan bare lige for, at du, hvis du er et af, bor i den her del af vores område, hvor der ikke er lyn og torden i øjeblikket, det er sådan centreret omkring Slagelse Ring, altså ind i noget, der kunne rummes af Slagelse Ringsted, Næstved, Skilskør i virkeligheden. Inde i den firkant, der, ja, er der altså, der er der ret meget byaktivitet i øjeblikket. Og altså også tordenskrald som det her. Ja, det der ekstra brag, det gav os noget af chok, det der kom til sidst.
2: Det. Altså, det skal lige sige, vi stod i fuldstændig stillhed og optog det her, og vi hørte det første og tænkte, hold da op, det var stort. Og så kommer det her ekstra brag, hvor der var lige ved at... Ja, der blev jeg forskrækket. Der var lige ved at komme et liv!
1: Ja, der er godt gang i energiudladningen derude, og altså en hel del regn til en del af vores landsdel, men langt fra det hele. Det er altså kun det sydvestlige Sjælland, der i øjeblikket får en hel masse regn, og så er der sådan lidt over Smålandsfarvandet også, men det er altså ikke så meget. Så jo, byaktivitet, det kan vi roligt tale om, og det er altså også noget, som hele vores region altså kan få i løbet af i dag.

0: Taylor Swift, det var Opalite.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Omkring 8.500 FDF'ere fra hele landet er i disse dage samlet på sletten ved Silkeborg. Det er de til FDF's landslejr. Lejren her, den bliver kun afholdt hvert femte år, så det er den største begivenhed, der rent faktisk er at finde hos FDF.
3: Blandt deltagerne er børn og ledere fra FDF Slots Bjergby-kredsen, og det er faktisk første gang, at kredsen er med på landslejren. Og en, der derfor er på landslejr for første gang, det er dig, Mikkel Westermann Nielsen. God formiddag.
4: Dag.
3: Du har jo lige været i gang siden i torsdags, nu er I kommet igennem weekenden. Altså, hvordan er det at være på landslejr?
4: Det er meget hyggeligt, meget spændende, og det er meget stort i hvert fald.
3: Meget stort? Altså, der er mange andre FDF'ere, du skal forholde dig til?
4: Ja, det er der.
3: Hvad laver I?
4: Jamen, vi hygger os i lejren, men vi bygger også rafter, og så kommer vi ud på sådan nogle heldedyster, hvor vi skal ud og konkurrere mod nogle andre kredse.
3: Men det er det, I skal lige om lidt, kan jeg forstå. Hvad skal I lave i en heldedyst?
4: Det er, hvor man kommer ud til en hel bunke poster, og så får man en opgave, og så kan man så løse en eller anden opgave for at få point. Og så er det så dem, der har flest point, der vinder.
3: I har fået udleveret sådan nogle samlekort, som man kan samle og bytte med hinanden. Og det er jo ligesom formålet, at I ikke bare skal sidde der, Slots Bjergby-gruppen, og snakke med dem, I kender, men ligesom ud og bytte med nogen, så I kan lære nogle andre fra altså FDF'er fra andre steder i landet at kende. Hvad føler du, der kom ud af det?
4: Jamen, jeg føler, at man lærer nogle mennesker at kende. Man snakker med en hel bunke mennesker. Man ligesom lærer dem, og så står der sådan nogle lege på bagsiden af de her kort, så man ligesom kan lære at lege nogle lege med andre mennesker også.
3: Har du fundet nogle venner ud af det?
4: Ja, det har jeg. Det har jeg.
3: Og hvad betyder det for dig? Altså, det er første gang, Slots Bjergby er med, fordi jeres kreds er ret ny. Mm. Nu er I på landslejr for første gang, og så får du nye venner, altså FDF'er fra resten af landet. Hvordan er det?
4: Det er meget spændende at lære om, hvordan FDF er for andre mennesker end kun os. Hvornår de holder det, og hvad de laver, og sådan noget.
3: Så du, altså nu ved jeg godt, at der er hele vejen ind til fredag, før at du skal vende tilbage til Slots Bjergby, men allerede nu, så føler jeg måske, at du oplever din succes.
4: Ja, det vil jeg mene, det er.
3: Du fortæller jo også, at I har blandt andet haft Danmarks største vandkamp, og så er jo altså, som du siger, bygget med rafter og lavet en masse aktiviteter sammen. Hvad vil du sige, at du tager med dig hjem til Slots Bjergby, når du er færdig med landslejen? Nu hørte vi din kredsleder snakke om, at jamen, så har man viden om, at der er andre ligesindede i resten af landet. Men hvad føler du er det vigtigste, du tager med dig hjem, når I er færdige med landslejen på fredag?
4: Jeg vil nok sige, at det er en helt bunke gode minder, som jeg kan fortælle videre. En masse gode oplevelser.
3: Som der vil betyde noget for dig fremadrettet?
4: Ja, sådan så jeg ligesom kan forklare andre om det, måske også få nogle andre med hen til en landslejr en anden gang.
3: Så jeg kan godt fornemme på dig, Mikkel, at det er måske ikke sidste gang, at du er på landslejr. Du vil også være der om 5 års tid.
4: Ja, det vil jeg.
3: Ved du hvad, så skal jeg ikke tage mere den tid. Jeg ved, du skal ud af heldedyster, ellers få dig en masse nye venner. Mikkel Westermann Nielsen, tak fordi du var med.
4: Jo, tak.
0: Og så er det jo altså frem til den 17. juli, det er på fredag, der er landslejr, og man kan sige, at det er der i hvert fald et sted, hvor man formodentlig ikke er så ked af, at vejret er, som det er i øjeblikket. I hvert fald ikke lige det vejr, vi nødvendigvis har uden for vinduerne her, hvor det høvler ned med regn lige i øjeblikket. Life's like that.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det her, det var After All, du fik Savers, så klokken er blevet 9:55.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er jo en morgen, hvor vejret er nogle steder i regionen faktisk er fint varmt og meget sommerligt, mens andre steder, der er det jo altså der, hvor regnen efterhånden høvler ned. Og jeg havde nær sagt reporter Anders Friis, kære kollega, derude på vores lange svalegang, hvor vi befinder os jo i Næstved. Hvor på det her spektrum synes du, du vil placere os?
2: Altså, jeg vil sige, at vi ligger højt oppe. Det vælter ned fra himlen, og det er jo altså på trods af, at man kan se de her små blå huller i det her ellers ret tykke skydække, der er under himmelvælvingen, ikke? Det ser voldsomt gråt ud på det. Nu kan du se mig herude på Svalegang, Claus. Ja,
0: og du vej, ja, hold da op, der er
2: det ser det mørkt ud med skyerne, ja. Og det vælter altså ned. Nu kan jeg lige stikke armen ud, så bliver den ret hurtigt gennemblødt af de her dråber her, ikke?
0: Men du er selv i læ, under der er sådan et udhæng derovre over dig.
2: Ja, ja, jeg bliver ikke våd, men jeg er mere... Der var lige tordenbrag med her. Jeg vil hellere ind på grund af det der. Altså, jeg er lidt bange for, at der er nogle lyn, der slår ned i nærheden af mig her. Altså, kan jeg ikke komme ind nu?
0: Nu skal jeg lige se... Okay, ved du hvad? Du kommer bare ind igen, og så sætter jeg noget musik på, og så er du klar til at give nyheder lige om lidt.
2: Ja, vi prøver.

0: Cherry og Joshua Ndur, du fik 7 seconds. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Cirka hver femte parcelhus i de mest populære feriebyer bliver nu ejet af borgere, som ikke er lokale eller bor i kommunen. Det viser analyse af ejerforhold, som DR har lavet. Og når det ikke er lokale, som ejer husene, er bekymringen, at byerne uden for feriesæsonen bliver til spøgelsesbyer. Og det har byrådet i Vordingborg Kommune forsøgt at forhindre, hvor det siden 2022 ikke har været muligt at købe fleksboliger i Stege, Præstø og Vordingborg. Det har gjort det sværere at sælge de mindste huse i Stege, da folk typisk gerne vil have større huse at bo i. Men socialdemokraten Anders J. Andersen, der er medlem af udvalget for lystbådehavne, turisme og bymidter, siger, det er meningen, at folk, der ikke køber sommerhus, også skal bo hele året i de tre byer.
3: De mennesker, som køber de her huse, det kan godt være, at de renoverer dem og gør dem i stand, men de betaler jo ikke skat i vores kommune. De bruger ikke vores folkeskoler og andet. Så det er en afvejning, og der har vi hidtil sagt, at det synes vi, at man ikke skal kunne i vores tre købsteder.
2: Det er en ordning, som igen skal evalueres i sommeren 2027, og der kan det være, at den bliver lavet om.
3: Der vil der komme en diskussion af de her ting, og så vil der også komme formentlig nogle forslag og nogle idéer til, hvordan man håndterer det. Og det kan godt være, at man kan gøre det mere fleksibelt. Det skal jeg ikke kunne sige, om man for eksempel undtager de helt små huse, hvis det er sådan, at de helt små huse ikke kan sælges.
2: Var det noget med en tur til den tjekkiske hovedstad Prag med direkte tog? Ja tak, lyder svaret fra flere af os. For siden man den 1. maj kunne tage direkte tog fra København og Ringsted, er antallet af rejsende gennem DSB steget med 60% mellem april og til og med august, sammenlignet med samme periode sidste år. DSB's informationschef Tony Bisbeskov siger, at det især skyldes to ting.
4: Det er jo det her med at tage toget, det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
2: Og med den succes, som det direkte tog til Prag har vist, så håber DSB nu, at de kan udvide til flere destinationer. Flere kommuner beder nu om hjælp til at holde øje med egeprocessionsspinderen, også kaldet larven fra helvede. Den lever på egetræer og danner reder, som ligner spindposen på stammen eller større grene. Hvis du for eksempel ser den i Stevns eller Holbæk kommuner, så må du gerne gøre opmærksom på det, lyder det. Larverne kan give hudirritation, kløe og udslæt hos både mennesker og hos dyr. Derfor er det vigtigt, at du ikke rører ved larver eller reder, hvis du løber på sådan nogen.
5: Lidt eller nogen sol til nogle, masser af regn, torden og lynil til andre, specielt til Sydvestjylland, Sydsjælland og dele af Lolland får det sidste i øjeblikket. I dag får vi mellem 20 og 25 grader, og vind det er altså også lidt af. Den er svag til jævn fra nordøst og øst.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
8: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkerings.

0: Chakalovdes, det var tomgang.
1: Og lige en lille advarsel til jer, der kører på Sydmotorvejen i sydgående retning. I skal lige være forberedt på opbremsninger og kortvarigt noget kø. Det er omkring 39 Borse, at I møder køen, og det skyldes, at højre spor er spærret lidt længere fremme. Man skal i gang med at fælde nogle træer, så altså lige en smule køkørsel. Pas på, det kommer pludseligt omkring 39 Borse i sydgående retning.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Og Anders, dagen i går, hvordan vil du beskrive vejret hen? Er ikke så meget i går faktisk, lige så meget i lørdags. Hvordan vil du beskrive vejret her i weekenden?
3: Varmt, ja. Tørt,
0: ja.
3: Lummert.
0: Fuldstændig kan jeg genkende det. Alligevel så foreslog jeg derhjemme, hvad foretager man så, hvis man tager sådan en dag her? Jeg foreslog, vi kunne da gå en lille tur i det herlige sommervejr. Det faldt ikke i god jord.
3: Nå.
0: Min kæreste sagde simpelthen, det er simpelthen for varmt at gå en tur.
3: Ja.
0: Det er simpelthen, altså prøv at mærke efter. Hun havde et godt forslag til, hvad jeg så kunne lave.
3: Mm-hmm.
0: Ja, jeg kunne da lige klippe hækken.
3: Ja, fordi det er jo det, der er rigtig fedt, når det er 30 grader, ikke?
0: Ja. Hvad tror du, det så endte med?
3: Du klippede der hækken?
0: Ja, klippede der hækken.
3: Og du klippede ikke bare hækken, du klippede hele hækken, vel?
0: Ja, jeg klippede hele hækken. Vi hjalp så hinanden med at samle grenene sammen. Så,
3: jeg forestiller mig, at det er noget med, at hun dirigerede, og du samlede dem, ikke? Var det sådan noget samarbejde?
0: Ingen kommentarer.
2: P4.
4: P4 Morgen. Med dig hele vejen.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her, det var Prince and the Revolution, du fik When Doves Cry. Almindelige parcelhuse i populære feriebyer bliver i stor stil brugt som sommerhuse til stor frustration for borgere, der frygter, at de kommer til at bo i en spøgelsesby uden for feriesæsonen. Men mens mange råber på handlingen mod netop det, så mener nogle borgere i Vordingborg Kommune, at reglerne på området bør være mere lempelige.
1: For siden 2022 har det ikke været muligt at købe fleksboliger i Vordingborg, Borg, Stege eller Præstø, altså helårsboliger, der som må bruges som fritidsboliger. Men for Torben Lohberg, det er en dårlig ordning. Han har gennem længere tid forsøgt at sælge et mindre byhus i Stege, men uden held. Og han har en klar idé om, hvorfor.
2: Hvis man skal anvende det til helårsbeboelse, så er der en stor del af befolkningen, man kan sortere fra med det samme. Det er børnefamilier, fordi huset det simpelthen er for lille. Og så er det, hvad kan man sige, ældre mennesker, med, der eventuelt er gangbesværet, den slags ting, på grund af den indvendige trap.
3: Ja, fordi der er jo egentlig, man kommer ind i en lille stue, og nu er vi lige gået ind i køkkenet her, og jeg må jo sige, det er jo ikke verdens største hus her, men, ja. men det er hyggeligt. Altså, hvis nu der havde været den her fleksboligordning, hvad tror du så, der var sket med huset?
2: Jamen, det var jo blevet solgt i løbet af ganske kort tid. Altså, der var til at starte med adskillige fremvisninger, hvor jeg vil sige 90% af dem, det gik på, at køber ville anvende det som fleksbolig. Der var nogle enkelte, som ville bruge det til helårsbeboelse. Men da de så virkeligheden, altså tænk på, billedet er jo taknemmeligt for ejendomshandleren, så kunne de godt se, at det strammede lidt rundt omkring. Det var for lille.
3: Ja, så udfordringen lyder til, at det er lidt for lille, men måske kun fleksboligordning, så hjælp på det. Men hvis vi lige prøver at bevæge os ud her rundt om køkkenøen og ud i en lille gårdhave, hvor der er sådan en lille form for terrasse, nogle store træer, hvor man så kunne forestille sig at sidde og nyde solen. Altså, vi hører jo, at nogle politikere er jo lidt bekymrede for, vi hører os op fra Skagen, der er nogle udfordringer med nogle af de her helårsbeboelser, de altså står tomme, hvis de er beejet. Nogle, der måske ikke lige kommer fra kommunen. Altså, kunne du ikke være bekymret for, at det sker her?
2: Nej, det kunne jeg ikke. Jeg kan godt forstå skagboerne, at de er nervøse for det, der sker. Specielt i denne uge her, uge 29. Hellerup-ugen, som de kalder det.
3: Men hvorfor er du ikke bange for, at det kunne ske på et sted som Stege?
2: Fordi Stege ligger tættere på, lad os sige, potentielle købere. Altså, hvis man bor i Københavnsområdet, så er man nok ikke lige så tit i Skagen, som man vil være på Møn.
3: Og så ved du, siger, at det er nærmest lidt en spøgelsesby i forvejen.
2: Ja, det vil jeg da sige. Altså, jeg prøvede mig ikke rigtig om udtrykke, fordi at det er det jo, altså husene står jo tomme her. Vi har ikke mindre end 6 huse her i gaden, og altså, de er jo tomme. Der er jo ingen mennesker her.
1: Det sagde hussælger Torben Lohberg til reporter Rikke Stockholm.
0: Og så bliver det Mathias Rank og Fruja Seier, to lanterner.

0: Det var Anastasia. Husk på den her. Det var I'm Out of Love. Og husk at lytte med her i P4, også efter radioavisen kl. 10. Der er meget mere radio på programmet.
1: Verdens bedste sommer på P4, nærmere bestemt med Christian Bunde og Sara Bro, der i dag sender live fra Tisvilde.
0: Ja, de skal jo simpelthen have vist os alle sammen, hvorfor lige netop Tisvilde er et helt fantastisk sted. Men det er først efter radioavisen kl. 10. Lige nu får du Teddy Swims' Mr. Know It All.

Det var altså en af de nye her fra Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Du får også lige en af de nye fra Lucas Graham, men det bliver radioavis tid her, for her bliver det nemlig To Know A Girl. Ha' en rigtig, rigtig fin mandag.

0: I de her uger, der er der masser af liv i landets mest populære feriebyer. Men når sommerhusgæsterne tager hjem, ja, så står flere husene tomme. En analyse, vi har lavet i det her, viser, at mindst hver femte parcelhus i 28 postnumre ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Fie Kastoft er født og opvokset i Skagen, hvor der ikke er bopælspligt, og gennem årene der har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger. Det betyder, at husene står tomme en stor del af året.
1: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det ikke er børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
0: Men Jens Kjær Have, der til daglig bor i Horsens og i 15 år har ejet et hus i Skagen, som han bruger som sommerhus, kan ikke helt se problemet.
2: Vi fylder jo hullerne op, så det bor folk i husene. Vi er jo med til at holde omsætningen op. Vi køber jo meget her i Skagen og bruger lokale håndværkere.
0: Ja, men formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, tænder alligevel en advarselslampe.
3: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner, ikke har det samme grundlag, så det må lukke.
0: På Anholt, 45 km fra fastlandet, der bliver det nu en smule mindre risikabelt, hvis uheldet er ude. For i dag der testes en ny app. Den giver læger, sygeplejersker, politibetjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og så blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og dermed kan de støtte det lokale beredskab indtil hjælpen fra fastlandet når frem. Ideen bygger på Anholts analoge gæsteberedskab, hvor besøgende læger har kunne melde sig som ekstra hen. Det siger Carsten Iversen, der er udviklingschef i Beredskabsforbundet.
4: Jamen egentlig tilbage i tiden, der er det opstået på Anholt, fordi at der er få fastboende og rigtig mange turister, og derfor har brandvæsenet på Anholt henvendt sig til fastlandet, kan man sige, og spurgt om ikke der var mulighed for at udvikle et eller andet koncept, som det her vi kalder trygge øer.
0: Nej, den her test den kører til og med uge 31, og håbet er, at den så på sigt kan udbredes til andre øer. En direkte togtur til Prag uden skift undervejs, det er blevet et kæmpe hit. Siden man fra 1. maj kunne tage toget direkte fra København og til den tjekkiske hovedstad, ja, der er antallet af togrejsende mellem de to hovedsteder ifølge DSB's tal steget med næsten 60% sammenlignet med sidste år. Og derfor har DSB nu planer om at lave et samarbejde med blandt andet de norske togbaner, som man kan tilbyde noget lignende nordpå. Formiddagen byder på lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, der kan give skybrud, især i den sydlige og østlige del af landet. Men i løbet af dagen, der klarer det op mod nord med tørvejr og en del sol. Mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.
5: Det her er P4.

0: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
1: Ja, så starter en ny uge, og her i programmet, der er sommerkaravanen nået til det nordsjællandske, vi har ramt. Tisvilde, og en ny uge betyder også en ny medvært for mig. Jeg har ramt kæmpe jackpot. Hun behøver ingen introduktion, men det får hun selvfølgelig alligevel. Hun har lavet flere radioprogrammer, end de fleste af os har undertøj. Hun kommer næsten direkte fra dilemmaløsning i Monopolet, og så er det 10 år siden, vi sendte Godmorgen B3 sammen for sidste gang.
2: Ja! Yeah.
1: Sara Bro, velkommen
2: tak.
1: Til verdens bedste sommer.
2: Ej, tak. Hvor er det hyggeligt, det her.
1: Det er så hyggeligt.
2: Det er lidt ligesom at være på en form for campingferie, føler jeg allerede.
1: Jamen, det er jo så også, fordi vi sidder under en præsending i dette øjeblik. Og sender, fordi vi jo har sådan lidt skulle orientere os mod noget værre, som bliver voldsomt om lidt.
2: Altså, det har tordnet i hvert fald flere gange, inden vi gik i gang med at sende, ikke?
1: Og det er ret gråt. Så vi sidder på en parkeringsplads ved Tisvilde Strand.
2: Mm.
1: Hvis du er i nærheden, så vil du kunne se en kæmpe præsending, men ikke så meget andet end det. Der sidder vi indenunder og sender radio de næste par timer. Missionen, Sara, det du har sagt ja til, det er jo at overbevise lytterne om, at Tisvilde, hvor vi sender fra den her uge, er det bedste sted i hele landet at holde sommerferie.
2: Ja, men det bliver nemt.
1: Ja, det bliver nemt. Hvad er dit forhold til Tisvilde?
2: Altså, Tisvilde ligger jo ikke så langt fra København med offentlig transport. Så det er sådan et sted, jeg har taget op alle mine teenageår. Og også sikkert også starten af 20'erne og sådan noget om sommeren, når man gerne vil på den bedste strand, ikke? Primært fordi, at toget går lige nærmest op på stranden.
1: Smart.
2: Altså, ja, det er det. Og det er jo ikke alle steder, det forholder sig på den måde. Men i Tisvilde gør det det. Og derfor så var det et nemt sted, hvor man ligesom pakkede en strandtaske, tog toget, S-tog og så grisen videre herop til Tisvilde. Lå på stranden hele dagen. Så om aftenen, så var der alle mulige sjove barer og noget, der hedder bistroen. Hvor man så kunne feste hele natten indtil at det første tog gik hjem, morgentoget gik hjem.
1: Kæft, det lyder hyggeligt.
2: Og hvis den ikke varede hele den anden fest, så kunne man lige sove op på stationen med sit strandtæppe.
1: Ja, det er
2: fuldstændig
1: genialt. Det er på
2: stranden. Kæft, jeg
1: måske
2: har gjort det mange gange.
1: Wow, okay, så du kender det som din baglomme, det her?
2: Fuldstændig. Sidenhen så har min familie også lejet sommerhus op om sommeren, og min mor har giftet sig til et sommerhus her nu for nogle år siden.
1: Sådan.
2: Så ja, så jeg har været rigtig meget her til Tisvilde. Det er det her, jeg forbinder med sommerferie, det er den her by.
1: Nå, okay, så det bliver faktisk en nem mission for dig. Det er det, du siger, okay.
2: Ja.
1: Men det kan godt være, du siger det. Jeg har jo haft to medværter indtil videre på den her sommertur. Jeg havde Nanna Nørgaard med i Forborg den første uge, som gik altså virkelig, virkelig godt. Øj, Nanna, hun fik solgt Forborg. Altså, jeg har lyst til at købe hus der. Christian Bunde.
2: Forborg er også en dejlig by.
1: Ja. Christian Bunde og jeg, vi var i Dragør sidste uge,
2: ja,
1: og det endte jo i en kæmpe byfest nærmest.
2: Hvor politiet kom.
1: Ja, men ikke fordi vi var slemme eller noget. De var der bare for at vise en politibil frem til nogle børn. Det var et kæmpe tilløbsstykke. Der var heste, der var alt muligt. Men hvad du vil gøre, så det er selvfølgelig helt op til dig.
2: Skal jeg sige det nu, eller hvad?
1: Nej, jeg synes,
2: nå, okay,
1: lige sæt en sang på. Byd okay. Velkommen. Skal vi gøre det?
2: Jo, lad os gøre det.
1: Velkommen.
0: Du lytter til verdens bedste sommer. Verdens bedste sommer. På B4. Med Signe Vadgaard og Sara Bro.

0: Emma Sehested Høgh og Badebro. Og så kom regnvejret også til Tisvilde, som du er svagt kan høre her under vores præsending sidder Sabro og jeg og sender sommerradio. Det gør vi den næste uge. Det er jo også en start, det her.
1: Det er en form for start, men jeg er ikke nervøs.
0: Nej.
1: Fordi at Tisvilde er så dejligt et sted, det kan sagtens bære sådan en lille formiddagsregntur her.
0: Men jeg har en lille hilsen til dig, så fra Christian Bunde, som jeg også sendte med i sidste uge i Dragør. Skal vi ikke lige høre, hvad han
1: havde
0: at sige til dig?
2: Hej Sabro, det er Christian Bunde, sidste uges medvært i verdens bedste sommer på P4. Og jeg har egentlig kun én ting at sige til dig, og det er kæmpe held og lykke. Rigtig god fornøjelse med at slå den, Sabro. Ej, jeg håber, I får en fantastisk uge til Sibille. Og at du ikke vinder over mig i konkurrencen. Hej, hej.
1: Tak for det, Christian Bunde. Må jeg lige høre, hvordan vinder man? Hvordan afgør man, om man har vundet? Jeg bare gerne vide.
0: Jamen, jeg tror, det bliver sådan en fælles ting mellem lytterne og mig.
1: Okay.
0: Der vil fungere som en eller anden form for overdommer. Så ligesom til sidst vurderer, hvem af jer fem, der har solgt jeres sted bedst.
1: Ja.
0: Så må vi se. Det kan være, hvis du ender med at vinde, at du kan få en verdens bedste sommerbadebold.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Wow.
0: Ja. Men hvad vil du gøre så?
1: Jeg vil bare sige, jeg kan godt lide at have ryggen mod muren på den her måde, hvor vi starter med regnvejr. Altså,
0: ja.
1: Du ved, det generer mig ikke.
0: Og, nej, det er sådan en underdog story.
1: Ja, men det er fint. Det er fint. Ja. Det synes jeg er helt fint.
0: Men det kan du godt bære på dine skuldre. Det kan jeg godt mærke.
1: Også fordi jeg føler nærmest ikke, at jeg behøver at sælge Tisvilde, eller gøre noget. Altså, fordi Tisvilde er en fantastisk by. Det er det bedste sted at holde ferie. Ellers så ville jeg jo ikke holde ferie her hele mit liv.
0: Nu kørte vi sammen herop fra København her til morgen, og du fortæller, mens vi kører igennem byen, hvad der er på højre hånd og venstre hånd. Og der er jo noget hele tiden, som ser hyggeligt og lækkert og dejligt ud. Så jeg kan godt forstå det.
1: Og jeg er ikke den eneste, der har fattet, at Tisvilde er en dejlig, dejlig ferieby. Fordi her de sidste par år, der er der også været rygter om, at Hollywood har fået øje på Tisvilde.
0: Ja.
1: Forstået på den måde, at der bliver spottet forskellige Hollywood-stjerner og superstjerner heroppe i byen.
0: Nå.
1: Og jeg har ikke selv mødt nogen af dem.
0: Nej.
1: Jeg tror måske faktisk, at jeg en gang har set en Hollywood-stjerne op på stranden. Men det var ikke en, jeg vidste, hvem var. Så det var nogle andre, der viskede sådan, ham deroppe, det er ham fra den der serie-agtig, ikke?
0: Så det var en, der lignede en måske?
1: Det er jo lidt uvist, men der har været vedvarende rygter om, at der har opholdt sig Hollywood-stjerner heroppe. Der er en, jeg dog ved næsten med sikkerhed, uden at have set vedkommende selv med egne øjne, så er det en, jeg kender, der har lejet sit gæstehus ud heroppe til den Hollywood-stjerne, der hedder Bradley Cooper. Og derfor så tænkte jeg, at på en eller anden måde for at sådan, selvfølgelig også at vinde konkurrencen, men også for sådan, at sådan, det, altså gøre det sådan ret sådan præcist, at det ikke bare rygter, så ligesom finde ud af, hvem er det egentlig for nogle Hollywood-stjerner, der er her, og deres navne, og hvornår de har været her, og om der er nogen her lige nu.
0: Okay.
1: Fordi det er jo uge 29, det er den her uge, hvor Musik i Lejet plejer at finde sted, som er en stor musikfestival, der plejer at være her i Tisvilde. Den er lige blevet rykket til Vejby. Af nogle årsager, vi ikke behøver at komme ind på. Men det er altså den her uge, altså ligesom du ved, der er nogle særlige uger, hvor der er andre ting, der nogle fugle, der går og trækker nogle fiske.
0: Som man lige skal tælle for at have styr på, hvornår de er der og hvor mange de er.
1: I hvert fald lige holde øje med sådan noget med, hvordan går det egentlig for fuglebestanden i området,
0: så du vil lave sådan en slags superstjerneoptælling?
1: Præcis. Jeg synes, vi skal tælle, hvor mange superstjerner der er her nu, om eventuelt, hvor mange der har været her i løbet af i år, eller de sidste par år.
0: Ja, okay, helt klart. Det kan jo også være, at lytterne ved noget.
1: Det kan nemlig være, at der sidder nogen og lytter med, der har set med egne øjne en superstjerne. Hvis det også er bare nogen, der har hørt om en superstjerne, så vil vi gerne have, at I melder ind. Og hvis man selv er en superstjerne eller en Hollywood-stjerne, så kom bare lige herned og bliv talt.
0: Sig da lige hej.
1: Ja, kom ned og sig hej, så kan vi lige sådan føre assure og sige, okay, du er superstjerne, Hollywood-stjerne, dit navn er. Så lige flueben med den, ikke?
0: Ja, send lige en sms ind, hvis du allerede ved noget nu. Ja. Du skriver lige P4 først, lærer mellemrum, og ja, navngiv
1: Bradley den her Cooper superstjern. Oh my god, det er altså ret vildt. Altså, oh han har det ham for den her der film med Lady Gaga og Hangover-filmen.
0: Ja, Shallow. Oh my god.
1: Ja, ja, præcis. Han er ret hot.
0: Send afsted til 1212, ikke?
1: Jo, tak.

0: Tulips med Christoffer her i verdens bedste sommer på P4, hvor man skulle tro, vi sender på Roskilde Festival eller eller andet. Det står ned i stænger. Vi har en kæmpe præsending hen over os, som du nok svagt kan høre, så...
1: Ja, altså hvis man kan høre en eller anden underlyd, så er det regn på præsending. Og det er ikke noget, vi har lagt på bagefter. Det regner sådan seriøst meget. Vi har løftet alle vores stik op fra jorden, så de ikke bliver oversvømmet.
0: Det er faktisk lidt spændende, om vi kommer igennem den her udsendelse, Sara. Men lad os nu prøve. Tolleren, den lever i hvert fald, fordi du vil jo gerne lave en superstjerneoptælling her i Tisvilde. Altså, hvor mange superstjerner kan vi finde i løbet af ugen?
1: Altså, det er jo, fordi opgaven er at bevise, at Tisvilde er den bedste by at holde sommerferie i. Og jeg vil bare sige, at en ting er, at jeg synes det, fordi jeg altid har holdt sommerferie her. Måske nogle flere andre også synes det. Men når Hollywood ligesom har opdaget Tisvilde, og valgfarter hertil, og andre superstjerner, så må der sgu da være noget om snakken.
0: Altså batter det jo.
1: Prøv at høre, hvad der bliver skrevet ind på sms'en. Sara Larsson var her i år 4. juli, og det gav måske meget god mening, eftersom hun optrådte på Roskilde Festival.
0: Mm.
1: Så kan det sgu da godt være, at hun lige var et smut forbi heroppe.
0: Jamen, altså, det er jo en tillidsøvelse. Vi tror jo på det, vi skriver til os.
1: Det meste er det i hvert fald. Der er lige nogen, hvor jeg tænker...
0: Noget med Elvis.
1: Ja, og ja. Chuck Norris.
0: Nå, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, Chuck Norris skulle have været her. Han har gravet lejet ud med sine bare næver, skriver Ole. Carsten skriver, halløj under præsendingen. Skuespilleren Oscar Isaac har op til flere sommerhuse i Tisvilde og jævnligt blevet spottet deroppe.
1: Det er sgu da bare bevis.
0: Hold da op. Ja, men altså, optællingen, den fortsætter jo bare løbende her i løbet af ugen.
1: Lars Huck er også blevet spottet i Tisvilde Leje. Med venlig hilsen fra Troels og Anne i Gilleleje, som jo... ikke langt derfra.
0: Hvis du ser nogle superstjerner, så meld endelig ind på 12-tolleren. Skriv lige P4 først.

0: fra DR Sjælland.
1: Der er mange parcelhuse rundt om i landet, der bliver brugt som en feriebolig i de mest populære feriebyer, og det risikerer at skabe byer med mindre liv. I 28 postnummer landet over er mindst hver femte parcelhus nemlig ejet af folk, der ikke er lokale eller bor i kommunen, viser en analyse af ejerforhold, som vi har lavet her i DR. Den udvikling har man forsøgt at gå imod i Vordingborg Kommune, hvor de stoppede fleksboligordningen i 2022, så man ikke kunne købe helårsboliger i Vordingborg, Præstø og Stege og bruge den som fritidsboliger. Men det betyder samtidig, at det er svært at sælge mindre boliger i Stege, da potentielle købere mener, at det er for små boliger at bo i hele året. 14-årige Mikkel Vestermann Nielsen er en af de ca. 8.500 FDF'er, der glæder sig til de kommende mange dage på sletten ved Silkeborg. Her foregår nemlig FDF's landslejr, der kun afholdes hver femte år og er den største begivenhed for organisationen. Mikkel Vestermann Nielsen er med i Slots Bjergby-kredsen ved Slagelse, der er med for første gang. Han glæder sig til at møde nye venner og har allerede oplevet flere ting på lejren.
2: Jamen, vi hygger os i lejren, men vi bygger også rafter, og så kommer vi ud på sådan nogle heltedyster, hvor vi skal ud og konkurrere mod nogle andre kredse. Det er, hvor man kommer ud til en hel bunke poster, og så får man en opgave, og så kan man så løse en eller anden opgave for at få point, og så er det så dem, der har flest point, der vinder.
1: Og han kommer til at fortælle andre om, hvor glad for han er for at være afsted på landslejren.
2: Jeg vil nok sige, at det er en helt bunke gode minder, som jeg kan fortælle videre. En masse gode oplevelser, sådan så jeg ligesom kan forklare andre om det. Måske også få nogle andre med hen til en landslejr en anden gang.
1: Og den her landslejr, den foregår til og med på fredag. Regn og tordenbyer, der kan udvikle sig til skybrud. Der kommer også perioder med lidt eller nogen sol. Så har vi temperaturer mellem 20 og 25 grader. Og der blæser en svag til jævn vind fra nordøst og øst.
3: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio
3: på P4.
4: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
3: Live fra stranden i Tisvilde.

Du lytter til P4. Vi har lige nu desværre problemer med teknikken, og det betyder, at vi ikke kan komme igennem med det program, du ellers skulle have hørt. Vi gør, hvad vi kan, og håber snart at være klar igen.

0: Lige nu holder mange ferie i udlandet, men hver fjerde tager afsted på ferie uden en forsikring, der dækker ved sygdomme eller akut opståede problemer. Det viser tal fra forsikringsoplysningen. En af dem, der ikke har gjort noget ekstra, det er Charlotte Laumane, der er på vej til Tyrkiet, og som vi mødte i Københavns Lufthavn her i morges.
1: Vi har faktisk ikke styr på det, men jeg tror også, at noget af vores rejse, som er forsikret en del, men ikke altså bare det basis, ikke, som er med til en rejse.
0: Men det kan være en dyr oplevelse ikke at have styr på sin rejseforsikring, siger Anne Garde Slothus, forsikringsoplysningen.
2: Hvis du befinder dig et eller andet sted og skal med ambulancefly hjem, så er det jo flere hundrede tusind, det koster at komme hjem.
0: Og det vil Mie Sabert ikke risikere. Derfor er hun blandt de 75% af os, der har en ekstra rejseforsikring.
3: Den har vi styr på. Rejser ikke uden. Vi skal der nogle ting og dykke og så videre. Så ja, vi er sikre på, at vi både kan få hjælp og komme hjem igen.
0: For fjerde gang på en uge, der har Iran og USA i nat sendt missiler og raketter mod hinanden. Det amerikanske militær bombede først iranske anlæg, og få timer senere, ja, der svarede Iran igen ved at angribe amerikanske militæranlæg i Katar, Kuwait og Jordan. Stridens kerne er adgang til fordi der normalt sejles enorme mængder olie og gas igennem den snævre passage. Og derfor er det lige præcis mål i det område, som USA går efter, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
4: Det er jo især havnene, det er især, hvad hedder det, radar, overvågningsudstyr, som man retter angreb mod, altså udstyr, som også kan bruges til at monitorere i forhold til netop trafikken igennem Hormuzstrædet.
0: Vi er snart halvvejs igennem de 60 dage, som Iran og USA har sat som deadline for at få en
5: fredsaftale. Jeg taler her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9.
0: Efter massiv kritik i starten af året, da DAO overtog uddelingen af breve, der ser det ud til, at der er kommet styr på posten. Fra januar i år har modtaget 15.000 henvendelser om forsinkede breve, ja, der er tallet i dag tæt på 0. Det fortæller DAOs direktør Hans Peter Nissen her et halvt år efter, at de altså overtog postomdelingen fra PostNord.
6: Vi fik mange flere af den type breve, som vi ikke kunne sortere på vores maskiner. Og der var vi nødt til at få ansat flere folk, og vi var nødt til at få etableret aften- og natarbejde også. Det fik vi klaret i løbet af det første kvartal, og siden da har vi ikke haft forsinkelser i vores postomdeling.
0: Direktøren erkender, at der fortsat kan være breve, der ender forkerte steder, men altså at de ikke længere bliver sorteret og omdelt med forsinkelser. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyger, der kan give skybrud, især i den sydlige og østlige del af landet. I løbet af dagen, der skulle der klare op med tørre vejr mod nord. Mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.
7: P4. Du lytter

0: 4.
1: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
2: Og vi har jo lige været lidt væk. Altså, der er faktisk lige været skybrud her i Tisvilde. Jeg er ikke rigtig, det er ikke rigtig overstået nu, vel, Signe?
3: Nej, det er stadig en ting, der er i gang. Og det har jo så også medført, at vi er rykket indenfor i den lille bitte sendevogn, vi har med, hvor vi sad udenfor før med en præsending henover, der er vi nu rykket ind i bilen. Ja. Så det har lige taget lidt tid at få styr på teknikken.
2: Lad os se, det sådan her. Strømmen gik.
3: Jamen det.
2: Der var nogen, der sagde, at det er måske farligt for jer at sidde derude, og så har vi simpelthen haft Magnus på til på nul tid at få det her til at kunne lade sig gøre. Vi sidder meget tæt sammen med producer Christian og Magnus og mig, der er Signe herinde i en sendevogn. Det lyder meget fornemt. Det er en form for varevogn.
3: Ja.
2: Vi sidder i.
3: Magnus, vores tekniker, der har rendt rundt som snor og snup, og bare sådan, så blev det fikset. Så nu sidder vi her, og nu er vi forhåbentlig live i jeres radio, og det, jeg var i hvert fald inde over en radiovis, kunne jeg forstå, så det var bare sådan herligt. Men vi er på, og vi er videre med verdens bedste sommer, som jo sender fra 5 forskellige steder i landet, og jeg har en medvært med til hver destination. Den medværts opgave er simpelthen at overbevise jer alle sammen om, at det sted, vi sender fra, er det bedste sted at holde sommerferie i hele landet.
2: Og jeg vil i hvert fald sige, at Tisvilde, altså nu er skybrud overstået lige om lidt. Så altså, Tisvilde er om et sekund tilbage til at være Danmarks bedste sted at holde sommerferie.
3: Var det da noget af en start, du har fået, hva'?
2: Ja, ryggen mod muren, det,
3: ja,
2: er
3: det
2: meget
3: må
2: godt,
3: sige. Velkommen.
0: Verdens bedste sommer.
1: Sommerformiddagsradio
0: på P4.
1: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
0: Live fra stranden i Tisvilde.

0: Verdens bedste sommer her på P4 med Cizal og XOXO. Så en klassisk ting, der siger noget om en feriedestination, om den er god eller ej. Det er også lige en eller anden måde at teste dens venlighed, altså nogle gode, rare mennesker, som bor i byen.
1: Og det er der her i Tisvilde, og i hele omegnen, vil jeg sige, altså, folk er søde, der er masser af hyggelige små butikker, slagter, fiskemand, alle mulige hyggelige steder, caféer, virkelig, virkelig meget hygge her, ikke?
0: Vi har en reporter, der hedder Mikkel, og ham har vi kørt, jeg ved ikke, om det er langt væk, men vi har i hvert fald kørt ham et sted hen, som, altså, vi kan ikke se ham. Han er blevet kørt et sted hen i nærområdet. Jeg ved ikke engang, hvor det er.
1: Jeg er spændt på, hvordan han er klar der. Skybrud.
0: Oh, ja. Mikkel, er du egentlig okay?
2: Jamen okay, det er jo det favner bredt derover. Jeg har det helt fint. Er jeg våd? Ja. Er jeg okay? Ja. Jeg har overlevet, og som en anden god hund, så... Så da jeg begyndte at tordne, så stikker jeg af, og nu har jeg fundet læ for regnen under et lille halvtag. Men jeg står jo i Tisvilde omegn af min fornemmelse. Jeg ved sgu ikke, hvor langt vores producer har kørt mig væk, men jeg skal bruge noget hjælp til at komme tilbage. Og det er jo her, at lytterne ligesom skal træde til. Der er en flyvemaskine der, jeg ved sgu ikke, hvor hjælpfuldt det bliver.
0: Ja, for Mikkel, vi skal have hjælp til at få dig hjem her til vores sendevogn på stranden i Tisvilde. Og det er missionen, så alle, der...
1: Jeg kan høre den der flyvemaskine. Jeg tror, den er kommet for at flyve derhjem.
2: Lander den? Den drejer af nu, så det ser ikke sådan ud.
0: Ej. Det vil altså være et sejt transportmiddel, jeg kom hjem med.
1: Også dejligt at vide, at de hører P4, når de flyver rundt.
0: Kære lytter, hvis du er i Tisvilde og omegn og ser Mikkel stå med en mikrofon, noget sendeudstyr af en eller anden art, så vil vi gerne have ham hjem til os her på stranden ved Tisvilde.
1: Har du oplevet noget egentlig indtil nu, Mikkel? Altså, er der sket noget? Er du snakket med nogen, eller...
2: Jamen, jeg har stødt ind, fordi jeg kan jo starte med, hvis man lige skal have et pejlemærk, så er der et meget oplagt her. Nu sagde du, der var masser af bager og ting og sager i omegnen, og der er også en slagter, og det er kødsnikkeren.
1: Kødsnikkeren, så hvis man legendarisk rundt, tænker, slagter, ja.
2: Det, altså, fordi jeg kan også se, altså, jeg har snakket med nogle mennesker, og dem, der har været her indtil videre, det er kunder, der har kørt forgæves. Indtil videre har der været 4 mennesker på parkeringspladsen, som er kommet for at spørge, om ikke de åbnede. For så at finde ud af, det først i morgen. Så man kan godt fornemme, at det er et legendarisk sted.
1: Okay.
2: Jeg fik snakket med kødsnikkerne, ham og hende. Mm. Og de skulle desværre til møde, så de kunne ikke hjælpe mig. De skulle i en anden retning. Men hvis man ligesom er i området, jeg kan se grisen. Jeg ved heller ikke, om jeg kan nå ligesom at få den til at stoppe.
0: Altså et tog.
2: Så hvis du kører forbi... Ja, et tog. Ja. Mm. Den her fine parkeringsplads. Så er det simpelthen bare at kigge efter en stor... våd hund. Og ja, for hvis der er noget, man ikke har lyst til at have i sin bil, så er det en våd hund.
0: Du, Mikkel, du er jo nem at kende. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan er det, du ser ud?
2: Jo, jamen altså, jeg har jo et kostyme på. Jeg ligner sådan et Garfield-orange hundekostyme. Med en hvid, stor hvid plet på maven og meget sødt ansigt og nogle søde ører, som der dasker ned i mit hoved. Og det er dem, man skal holde øje med. Altså, man skal ikke tænke så meget på, hvordan det lugter, eller hvor godt det bliver på ens passagersæde. Du skal tænke på den hyggelige stemning, der bliver skabt, når først man får besøg af den her makker. Der er en, der peger på mig nu.
1: Ja.
2: Hey, han kører så forbi. Oh. Han griner måske bare af mig. Jeg ved ikke, om det ligesom er... han vil bare lige, vise, at der står en dum hund i vejkanten.
1: Og folk i Tisvilde omegn. Vær søde ved Mikkel. Han står ude i regnen. Kom nu.
0: Vi vil gerne have ham hjem.
1: Ja, kør op til kødsnikkerne og hente ham hjem.
2: Jeg bliver stoppet her.
0: Vi tjekker ind hos dig lige om lidt, Mikkel.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
1: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
3: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Sisters with Voices, right here, Human Nature, i verdens bedste sommer på P4. Vi er live igen, Sara og jeg. Det er jo et godt sted at starte, når man gerne vil sende noget radio for jer alle sammen. Vi har lige haft et mindre nedbrud, men vi er på.
1: Ja, det er jo fordi, der er udbrudt skybrud her i Tisvilde, nede på stranden i hvert fald, og det regner stadig rigtig meget. Hvis man kan høre sådan en underlig sådan lyd, så er det fordi, vi sidder... Det er simpelthen på taget af den her sendevogn, vi sidder inde i, at regnen slår ned, ikke?
0: Og så har vi en reporter, der hedder Mikkel, som er blevet kørt ud et sted, hvor han og vi ikke ved, hvor er. Og missionen er, at han skal hjælp fra alle jer i Tisvilde omvejen, finde hjem til os her ved sendevognen på Tisvilde Strand.
1: Han blev lige samlet op, gjorde han ikke?
0: Jo, det lød sådan. Mikkel?
2: Jamen, jeg er kommet i læ af regnen og i ly af regnen, og det er jeg i sådan en fin, grøn Volkswagen, hvor jeg blev samlet op af Lars. Fordi at Lars, han hørte jo selvfølgelig i radioen, og der sker simpelthen intet mindre, end at jeg bliver samlet op af en af slagterne fra kødsnikkeren, som simpelthen har været på arbejde. Han har stået inde på den anden side, mens jeg har stået ude i regnen, så har Lars stået inde og pakket pølser. Og det har jeg simpelthen ikke vidst. Jeg troede, der var tomt derinde. Så Lars, han hopper i bilen, og så er vi simpelthen på vej mod Tisvilde. Og nu må vi se, om jeg når hele vejen, eller om jeg ligesom skal finde nogle andre, der kan tage mig det sidste stykke. Men Lars, noget helt andet. Det er fordi, vi vil ligesom at undersøge her. Der er ret mange superstjerner, har vi hørt, her i Tisvilde. Altså, der kommer det nogle store kendte mennesker.
1: Hollywood-stjerner.
2: Kødsnikkeren, det er sådan et Hollywood-stjerner. Mm. Nu ved jeg ikke, om du er Hollywood-stjerne, men du, altså jeg kan forstå, at kødsnikkeren er sådan rimelig populært. Kunne man sige, at du egentlig var at jeg er blevet samlet op af en superstjerne?
3: Ja, måske lidt. Jo.
2: Så altså, hvis vi nu laver en optælling af superstjerner i byen, så kunne man godt sige, at vi faktisk kan starte med nummer et her, med Lars Slagter fra Kødsnikkeren.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Men Mikkel, vi kunne måske lige prøve at spørge ham, er der nogen ægte Hollywood-stjerner, der har handlet i slagteren hos ham?
2: Åh ja, det er altså, jeg får at vide, altså, er der nogen, har I nogen Hollywood-stjerner forbi og ligesom handle kød ved jer?
3: Ja, vi havde to her i sidste uge. Den ene var, jeg tror han hedder Joshua fra Star Wars, og han var inde at handle.
0: Så, er det Oscar?
3: Jo, de kommer.
2: Okay.
0: Altså, det kunne godt være Oscar Isaac.
1: Og hvem var den anden?
2: Oscar Isaac. Ja. Oscar, yes. Fuldstændig, får jeg at vide her. Der bliver nikket, og det er Oscar Isaac, vi har fat i.
0: Hvem er den anden?
2: Som handler kød inden. Og kan du vide, hvem den anden er?
1: Ja, og hvad købte han?
3: Jeg kan ikke lige huske, hvem det var, nej.
1: Og hvad købte de?
2: Hvad får Oscar Isaac på grillen?
3: Han får højrejsbøffer og pølser. Det var det, han købte her sidste gang.
1: Legendarisk. Ja. Klassisk.
2: Altså, hvis man sidder derude og er en kæmpestor Star Wars-fan, så kan man jo ligesom følge op på den måde. Altså, så ved man, hvad der skal til for at kunne svinge et lysfærd.
0: Får du lift, Mikkel, hele vejen hjem til os nu, eller hvor er status på din færd hjem til os på stranden i Tisvilde?
2: Jamen, jeg tror, at Lars, han bliver nødt til ligesom at sætte mig af her, men jeg har en fornemmelse af, at jeg er tæt på. Jeg kan se noget byliv nu, okay. Hvilket er klart mere inspirerende for mig, end de marker, jeg står og kigger ud over. Der er i hvert fald lidt flere mennesker, der kan hjælpe mig på vej her.
0: Vi tjekker ind hos dig igen, Mikkel. Nu spiller vi Harry Styles og American Girls.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: En tur til Prag direkte i tog, det er der tilsyneladende en hel del af os, der er interesseret i. For siden man fra 1. maj kunne tage toget direkte fra København og Ringsted og til den tjekkiske hovedstad, er antallet af rejsende med tog mellem de to hovedsteder steget med næsten 60% fra april og til og med august, viser tal fra DSB. Ifølge DSB's informationschef Tony Bisbeskov skyldes det især to ting.
2: Det er jo det her med at tage toget, det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
1: Nu håber DSB, at de kan udvide til flere destinationer. Derfor er der nu planer om at lave et samarbejde med blandt andet de norske baner, siger Tony Bisbeskov.
2: Så vi kan ligge og køre fra sommeren 28, helt fra Oslo, via København og så til Berlin. Så der er gang i at se på, hvordan kan vi udvikle det her, fordi efterspørgselen den er der.
1: Sagde DSB's informationschef. Det er første gang i mere end 10 år, at der kører direkte tog på ruten mellem København og Prag, uden at passagererne skal skifte tog undervejs. Blandt andet FDF'erne fra Slots Bjergby ved Slagelse er i den her uge med i den store landslejr på sletten ved Silkeborg. Lejren afholdes hver femte år og er den største begivenhed i organisationen, hvor der deltager ca. 8.500. Mikkel Westermann Nielsen er en af FDF'erne fra Slots Bjergby, der er med, og han synes allerede, at det har været ret godt. Han kommer til at fortælle om sine oplevelser til andre på samme alder, og måske lokke dem med til andre arrangementer i FDF. Det kan blive til lidt af det hele med regn og tordenbyger, som kan blive til skybrud. Samtidig så kommer der også perioder med lidt eller nogen sol. Hele dagen der er der temperaturer mellem 20 og 25 grader, og så blæser der en svag til jævn vind fra nordøst og øst.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio.
0: På P4.
3: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
0: Live fra stranden i Tisvilde.

0: Happy days, happy days.
1: Det lød jo egentlig som om, at Mikkel, vores reporter, var sådan jævnt tæt på at finde hjem til os her på stranden. Vi har jo sendt ham afsted, fordi så han skal teste, hvor venlige folk er her i Tisvilde omvejen, hvor vi sender fra den her uge.
2: Mm. Og jeg synes da, han var meget sød, ham Lars, han kørte med før op fra kødsnikkeren.
1: Han var super sød.
2: Mm.
1: Ja, og han havde haft Oscar Isaac på besøg.
2: Ja.
1: På slagteren.
2: Hvad var det, de havde købt? Pølser?
1: Pølser og noget andet kød.
2: Ribben?
1: Ja.
2: Steg eller noget.
1: Mm. Men så blev han sat af, og Mikkel skal jo finde hele vejen hjem. Så Mikkel, hvad er status på dig nu, når du hjem, inden vi er færdige med at sende her klokken 12?
3: Altså, jeg er nærmest så godt som hjemme. Lige en lille update på Lars. Det var, at sidste år, der havde han Bradley Cooper i butikken. Ham kan vi så ikke tælle med i år, men han har ligesom også færdes i kødsnikkeren.
2: Hvad fik han?
3: Men,
2: hvad købte han?
3: Jeg blev sat af. Jamen, det kunne han faktisk ikke, det kunne han ikke huske. Jeg ved ikke, om de har så mange store kunder, at det ligesom flyder lidt sammen.
1: Mm. Det er det.
3: Men jeg blev sat af ude foran en restaurant her ned i Tisvilde Gade. Gågade, det ved jeg ikke, hvad man kalder det.
2: Hovedgaden.
3: Tisvilde Hovedgade.
2: Ja, Hovedgaden hedder det.
3: Hovedgaden.
2: Ja.
3: Og ude foran Cox & Cows, og der går cirka 2 minutter, jeg når lige at få lov at komme i læg af regnen. Og så bliver jeg mødt af Peter, der er vaskemaskine montør. Det er vel egentlig en opvaskemaskine montør. Han skulle simpelthen ind og skifte inde i Cox & Cows, hvor jeg stod ude foran. Så han tænkte, skal jeg ikke lige tage dig det sidste stykke af vejen? Og Peter, du har jo faktisk ligget lige i halen af mig, kan jeg forstå. Vil du lige fortælle din færd herinde?
4: Ja, jeg ligger og hører radioen, og så hørte jeg, at du var ude ved kødsnikkeren. Det er den vej, jeg kommer ind. Der havde jeg 3 minutter til. Så var du lige blevet samlet op. Og så hørte jeg så, at du blev sat af i Tisvilde. Så står du på mit stop, hvor jeg skulle ind. Og så tænker jeg, så kan jeg da lige smide dig ned på stranden, så du kan luftes dernede.
1: Hvor venligt. Altså,
3: det er fuldstændig fornemt, det her. Og de var meget søde inde i butikken, fordi de havde ikke så mange kunder på grund af regnen. Så det var okay, hvis Peter han lige ventede 5 minutter med at komme op og fikse deres opvaskemaskine. Nu kan jeg faktisk forstå, at vi er cirka 3 minutter væk, eller sådan noget i den stil.
2: Kan
3: så
2: du...
3: jeg kommer hjem i dag, og vi har fået testet venligheden.
2: Kan du ikke lige spørge Peter, om han, om han har set nogle Hollywood-stjerner i området, altså i år, men i det hele taget?
3: Altså, Peter, her, nu ved jeg ikke, hvor tit du ligesom færdes herop, men vi er ligesom ved at lave en form for optælling af, hvor mange Hollywood-stjerner og superstjerner, der færdes op. Har du spottet nogen, når du ligesom kommer herop og arbejder?
4: Ikke altid. Jeg ved da, jeg har spottet Mads Mikkelsen herop, så en enkelt gang. Så, men ellers kender jeg ikke alle sammen.
2: Okay.
3: Og Mads Mikkelsen, var det i år? Kan han ligesom komme med på vores talrække her for 2026?
4: Nej, jeg tror faktisk, det var sidste år, at han var herop.
3: Men altså, så ved vi, at han kender til området. Så altså, vi skal holde øjne og ører åbne, fordi Mads Mikkelsen, den vil være fed at have med. Han er jo både en dansk superstjerne, men også en Hollywood-stjerne. Og det synes jeg ligesom er sådan en double trouble.
1: Altså Mikkel, nu kan jeg jo så forstå, at du er relativt tæt på at være hos os her på stranden i Tisvilde. Så spænding om, hvorvidt du når at komme hjem inden klokken 12, den er måske til at overse. Så jeg giver dig lige en køresang, så I kan komme godt det sidste stykke hjem, okay?
3: Det lyder som en rigtig god plan.

Her er P4 Trafik. Uheld på Vestmotorvejen mod Fyn efter 36 Ringsted Nord, cirka en halvanden til 2 kilometer før Tuelsø Rasteplads. Venstre spor er spærret, der er politi og vejhjælp på vej, og du skal være forberedt på, at der er en pænt voksende kø frem mod uheldstedet.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt over for de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Verdens bedste sommer på B4.

0: Den officielle sang til vores første sender her fra Tisvilde var Tor Farlov vinder vær, så hold da op. Mm. What a day, vi har haft. Men nu har vi fået Mikkel hjem igen, vores reporter, som har været sendt ud. Vi skal jo teste, hvor venlige folk er i de områder, vi sender fra. Det gør vi ved at sende dig af helvedes til, Mikkel, og så skal folk hjælpe dig hjem.
1: Men altså, tydeligvis ikke nok af helvedes til.
0: Nej.
1: Fordi at jeg sidder her foran jer, og altså, vi har et helt kvarter tilbage af programmet.
0: Mm. Du kom faktisk for 4 minutter siden.
2: Kan man så sige, at folk her i Tisvilde og Omegn faktisk er noget af det venligste, du har prøvet, fordi du så hurtigt er kommet hjem?
1: Det kan man godt sige.
2: Nej.
1: Det er faktisk måske ja, venligheden selv, her jeg mødt heroppe.
2: Ja, ja. Det tænkte jeg nok. Altså, jeg vidste jo godt, men det er dejligt, at du også kan mærke det.
1: Altså, så Peter, han var så ikke lige fra Tisvilde. Han var bare op og arbejde heroppe i området. Men
0: det tæller da.
1: Det tæller, altså.
2: Ja, ja. Hvis han er lokal opvaskemaskinereparatør, så er han jo lokal.
1: Præcis.
0: Han har været nok til at se Mads Mikkelsen sidste år heroppe.
2: For ja, det skal vi jo lige høre. Vi er jo i gang med en optælling af Hollywood-stjerner og superstjerner i området. Altså, det er nogle rygter, der går, og det er jo åbenbart allerede nu confirmed. Hvem har vi på listen?
1: Oscar Isaac?
2: Ja.
1: Og så, altså, vi kan jo
2: altså ham fra Star Wars, som Lars fra Kødsnikkeren beskrev ham.
1: Præcis.
2: Ja.
1: Ham fra Star Wars.
2: Mm.
1: Og så, så, altså, jeg har jo ikke lige mødt nogen på min færd endnu, men jeg synes, det tegner rigtig godt for vores optælling, at vi både har en tidligere spottet Mads Mikkelsen og Bradley Cooper.
2: Ja.
1: Så på den måde tror jeg faktisk godt, vi kan lykkes med måske at slå en form for, for rekord herop. Flest kendtiser i 2026.
2: Ja.
0: Og det er jo ikke bare det. Det er jo superstjerner.
2: Det er superstjerner. Altså, Hollywood-stjerner. Og sms'en har jo også sagt, at Sarah Larsson var her i starten af juli.
0: Ja.
2: Altså, så vi er der op på et par stykker superstjerner.
1: Der kunne jeg måske godt have tænkt at være her også. Det er lidt ærgerligt, at vi misser Sarah Larsson nu.
2: Hvad tænker du med det?
1: Jamen, jeg havde en mig og to kammerater i gymnasiet, havde meget, meget stor forelskelse i Sarah Larsson.
2: Ja.
1: Nu har jeg en sød kæreste, så den er selvfølgelig slut forelskelsen. Men jeg kunne da godt tænke mig at møde hende, fordi hun virker som en flink person.
2: Mm. Ah, okay. Det er helt klart.
0: Ja. Hun virker faktisk sygt nice.
2: Hun virker sindssygt flink. Jeg kan sagtens forstå det.
0: Ja. Jeg tror også lige, vi skal
2: Nej, men var du til koncerten, så eller er du så flink, du synes, hun er?
1: Ja, det var jeg. Det var rigtig, rigtig godt. Okay. Der var hun også flink.
2: Prøvede du at komme op på scenen og danse med hende?
1: Jeg ved ikke, om jeg stod tæt nok på til det, men altså, jeg vil sige, jeg ved heller ikke, om det havde været godt. Ham, der var oppe på scenen, han klarede det rigtig flot. Jeg ved ikke, om det havde været lige så yndefuldt, hvis jeg havde stået der.
2: Okay, fair. Det er jo også selvindsigt på en måde.
0: Det kan være, vi skal holde godt øje med hende den næste, vi skal høre nu. Fordi jeg ved, at hun lige har været i London og se Wimbledon. Og det ligger jo ikke så langt fra Danmark. I forhold til, hvor hun bor normalt, som er USA, så er det jo tæt på.
2: Oh my god, så hun er måske på vej til Tisvilde.
0: Jamen, hvem ved?
2: As we speak.
1: Det kan vi ikke udløse.
0: Det kan det sagtens være.
2: Oh!
0: J-Lo! Og Love Don't Cost a Thing her i verdens bedste sommer på B4, live fra Tisvilde.

Her er P4 Trafik, og det er med en melding om et nyt uheld på Vestmotorvejen i retning mod Fyn. Dengang er det sket mellem 40B Vemmelev og 41 Tjæreby. Det ene spor skulle være spærret, og der skulle være noget begyndende kø på strækningen her. Det andet uheld, vi har på Vestmotorvejen, som også er sket i retning mod Fyn, er mellem 36 Ringsted Nord og Tulsø Resteplads. Her er der fortsat et spor spærret. Politi og redning, de er på vej, hvis de ikke er landet på stedet, og I møder altså også en voksende kø her.

0: Jennifer Lopez og Love Don't Cost a Thing. Nå, Sara Bro, den bedste ambassadør Tis Ville nogensinde har haft. Det var den første dag.
1: Altså, skal jeg forsøge nu at snakke det her skybrud op? Altså, det er pissehyggeligt, når det regner, også nede ved strandkiosken, ikke også? Altså, man skal bare... Det er jo ikke vejret, det er jo påklædningen, det handler om. Så man skal bare en lille regnjakke på og en par bly, og så er det bare kaffe og is og pissehygge, meget hygge.
0: Jamen, den er jo stadig åben. Det er jo et meget godt udgangspunkt. Ja, der er jo steder, der lukker, når vejret er sådan her.
1: Ja, nej, det gør vi ikke her til Svilde.
0: Det gør vi ikke.
1: I morgen er vi jo tilbage igen, og der har jeg kigget på vejrudsigten, Signe.
0: Ja.
1: Fordi jeg tænker, det bliver sgu lidt for hårdt, hvis det er hele ugen. Men i morgen, der bliver der simpelthen lovet. Altså, vi er jo på fra 10 til 12. Der er 21 grader, fuld sol. Der er ikke en sky på himlen.
0: Heller ikke for varmt, det er dejligt.
1: Dejligt. Heller ikke for meget vind.
0: Nej. Nå, super godt. Mm. Så er vi faktisk... Fordi vi står med sådan en kassevogn, hvad hedder det? Sådan en
1: varevogn.
0: Varevognagtig, som vi sender fra nede på parkeringspladsen ved stranden. Og lige nu er der bare sådan en stor præsending udover. Man kan vitterligt ikke se os, men det kan man forhåbentlig i morgen.
1: I morgen, der har vi bare...

0: Og du ikke er sådan afskrækket fra at komme tilbage i morgen, på trods af den her første dag?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det er bare skybrud.
0: Det er bare skybrud. Det er bare strøm.
1: Det var lidt farligt på et tidspunkt.
0: Det var lidt ægte farligt. Ja. Men vi er her stadigvæk. Ja. Vi overlevede.
1: Det gør vi heldigvis.
0: Og der er verdens bedste sommer fra Tisvilde igen i morgen. Sabro er medvært hele ugen. Malte Ebert her med Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: flere populære feriebyer bliver helt almindelige parcelhuse i stor stil brugt som sommerhuse. Det er flere lokale kede af, for så står husene tomme uden for sæsonen.
1: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det ikke er børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
0: At cykle op mod 200 km om dagen er hårdt, og hvis der så samtidig er 40 grader, ja, så er det for meget af det gode, mener flere Tour de France-stjerner. Og sundt er det heller ikke.
2: Så kan ens hjerne til sidst ikke følge med, og ens organer kan faktisk heller ikke følge med, og man risikerer det, som man på engelsk kalder et heat stroke, altså et hedeslag.
0: Ukrainerne oplever lige nu fremgang på slagmarken, men derfor skal vi alligevel støtte dem så meget vi overhovedet kan, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Efter hvor kommer sommer, så kommer vinter, ikke? Og der vil Ukraine på ny være udfordret.
0: Og senere i dag mødes han så med en stribe andre lande for at diskutere, hvordan vi bedst hjælper. Velkommen til Kvarterets Radioavis. Jeg hedder Michael Olesen. Lige nu er byer som Skagen, Blåvand og Løkken proppet med turister, og de bor ikke kun på campingpladser og i feriehuse. De holder også i indkørslen til mange helt almindelige parcelhuse. De bliver nemlig i stor stil brugt som sommerhuse. Og i Skagen, ja, der ejes over en tredjedel af parcelhusene nu af folk, der bor i en anden kommune. Og de lokale og sommerhusejerne er uenige om, hvorvidt det er godt for byen.
4: Midt i Skagen bor Fie Kastor, som er mor til to og har en lille ny skagboer på vej.
5: Det er en fugl.
4: Hun er selv født og opvokset i Skagen, og en af de få skagboer, der efterhånden er tilbage i den lille populære ferieby.
5: Det er meget voldsomt, faktisk.
4: Lyder den umiddelbare reaktion, når hun ser et kort over de parcelhuse i Skagen, som er ejet af folk fra andre kommuner.
1: Det synes jeg er en trist udvikling. Altså, jeg tror ikke, man kan rulle det tilbage. Så jeg er meget spændt på at se, hvad fremtiden bringer.
4: For Fie Kastor handler det ikke kun om, at byen er blevet ekstra lille, når sæsonen er slut.
1: Det er det, der gør, at vi har en forretning og et levebrød. Det skaber liv i byen, et dejligt liv. Og den anden side er jo, at vi for eksempel har boliger, der står meget tomme her i baghaven og ved siden af.
4: For ægteparret Lene Prisborg og Jens Have, der bor små 3 timers kørsel sydpå i Horsens, ser de lidt anderledes på turismen.
6: Hver gang vi kører ude ved skiltet, der står Skagen, velkommen til Skagen, og så falder skuldrene lige ned, og så slapper vi af her.
4: Parret har haft et hus i Skagen i 15 år, som de bruger som sommerhus, og de forsøger virkelig at støtte byen, når de er der.
7: Vi handler alt det, vi kan her i Skagen for at støtte butikkerne og restauranterne, og vi har en stor familie, som samtidig er med heroppe også.
4: Så selvom deres hus ikke er beboet hele året, så bliver de altid taget godt imod af skagboerne.
7: Jeg synes altid, at alle folk er søde. Vi er blevet virkelig taget godt imod.
0: Og Asta Pihl Heltborg, du er taget ud til en lokal vinhandler i Skagen. Hvor står han i det her slagsmål, hvis man kan kalde det?
8: Jamen, han kan i hvert fald godt lide turisterne. Her er den store vinsmagning gået i gang nede bagved, og det betyder altså også et stort selskab af turister, som er dem, som fylder langt mest i byen her i uge 29. Henrik Takov Christensen, du ejer af Vincentralen her og bor jo også i byen. Altså, hvad synes du om, at mange af de her parcelhuse bliver købt for at blive brugt som sommerhus?
9: Det er skønt, der kommer nogle deltidsskagboer til byen og bruger byen. Skagen har desværre sådan en affolkning, der dør lidt færre, lidt flere, end der bliver født. Der bliver faktisk kun født 130 unge om året. Og mange af de unge, som så vokser op i Skagen, de rykker til universitetsbyerne og kommer måske ikke tilbage igen. Så det, at der kommer nogle folk udefra, køber huse, bruger byen, bruger butikkerne, det er faktisk en ret stor fordel, synes jeg.
8: Men når indbyggertallet i Skagen falder, frygter du så ikke, at det, jamen, det bliver en spøgelsesby om vinteren og i de perioder, hvor solen måske ikke skinner?
9: Det er klart, at turismen er koncentreret om sommeren. Og i mange år har man gjort meget for at tiltrække turisme hele året rundt. Vi har en vinterbaderfestival. Vi har faktisk utroligt travlt omkring juletid med mange, der kommer og bor her. Og mange af dem, der kommer og bruger byen, det er dem, som har købt et parcelhus, købt et hus og bruger byen. Det er så primært i weekenderne, de bruger den, men de kommer og bruger den. Og det skaber noget omsætning i byen.
8: Tak.
0: Og det kommer ikke bag på Venstreborgmester i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen, at så mange parcelhuse i Skagen bruges som sommerhuse. Og han mener, at deltidsskagboerne er gode for byen.
10: Der er en stor del af vores detailhandel op, der er decideret drevet frem af, at man har deltidsskagboer. Og også, vi kan også se det på håndværkersiden, at der er simpelthen større udbud af håndværkere i Skagen, rundet de her aktiviteter, som der nu bliver drevet frem af deltidsskagboerne.
0: Han anerkender dog også, at det kan være med til at presse prisen på boliger op i byen, og det kan betyde, at de lokale virksomheder har svært ved at tiltrække arbejdskraft, fordi der mangler billige boliger. Men det er altså især omkring havnen og i midtbyen, at det er en udfordring, siger borgmesteren.
10: Hvis vi tager Skagen isoleret set, og man laver sådan en hurtig søgning på boligsiden, så vil man også kunne se, at der rent faktisk er hus til salg i Skagen, som passer til en helt ganske almindelig børnefamilie. Det er ikke sikkert, at det ligger lige inde i hjertet. Og jeg vil også sige, at hvis man rigtig, rigtig gerne vil bo i den her ende af landet, så er der jo også byer som Jerup, Aalbæk osv., som ligger på vejen deroppe af.
0: Det var Magnus Helms, der havde set på den her historie. Det er varmt under årets Tour de France, så varmt, at man i går forkortede etappen med 30 km. Den voldsomme varme kan nemlig bremse selv de mest seje cykelryttere, der bare i den første uge af løbet har oplevet temperaturer på op mod 40 grader. Og de her høje temperaturer er noget, som i den grad påvirker rytterne. Det fortæller Sara Baun Andersen, som har været fysioterapeut for Team Picnic den første uge af turen.
11: De hurtigere bliver trætte, og de bliver hurtigere mere udmattet. Oven i, at det så også ændrer etappen i gårdsdagens etappe, så det giver også en ekstra stress til rytterne, når man ligesom ændrer en etappe, og de laver dem i planen. Så det har jo påvirket dem på måder, som en normal Tour de France ikke vil have gjort.
0: Den slovenske cykelstjerne Tadej Pogacar har beskrevet den første uge som den måske varmeste i sin karriere. Og derfor har manden i den gule førertrøje også foreslået enten at flytte det traditionelle cykelløb til køligere måneder, eller ændre starten til tidligere på dagen. Og det kan måske være en god idé, for der skal ikke så meget mere til, før det er uforsvarligt rent fysiologisk at køre, siger Sara Baun Andersen.
11: Det er ikke muligt for dem at indtage nok væske eller køle sig nok ned med isposer på så lang en etape, til at det kan være forsvarligt at udøve sport i den her varme.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Brian Nygaard. Du er DR Sportens cykelekspert. Det er meget hårde og varme vilkår, som rytterne bliver budt i år. Bliver der lyttet fra turledelsen, når der kommer forslag som det her fra Pogacar?
12: Jeg tror faktisk, at de bliver nødt til på kort sigt og i virkeligheden også på lang sigt at lægge en plan, hvor de tager den her form for feedback fra rytterne ind. Fordi i sidste ende betyder det jo også, at rytterne ikke kan præstere og give altså både Tour de France-societetet, men også seerne og publikum den oplevelse, de vil have, fordi det simpelthen bliver sundhedsskadeligt.
0: Er det så sidste gang, at vi har set Tour de France i det her format, som vi kender det?
12: Nej, jeg tror, det er ændringer, der bliver løbende integreret, men sidste gang tror jeg ikke. Det er jo ligesom i forhold til klimaforandringer, i forhold til den her varmepåvirkning om sommeren, noget, der skal integreres løbende, som alle skal forholde sig til, at måske ændre hverdagen, både den almindelige hverdag, men også Tour de France's hverdag i juli måned.
0: Og hvis Tour de France så bliver ramt af mere ekstrem varme fremover, hvilke ændringer tror du så er mest realistiske?
12: Jeg tror, at den mest realistiske ændring er simpelthen tidspunktet for etaperne, og simpelthen at lægge afslutningerne altså tidligere, og dermed også starten tidligere, sådan så at man skal tænde for fjernsynet tidligere på dagen, sådan så at rytterne ikke sidder midt på de varmeste timer på eftermiddagen på cyklen.
0: Fortalte Brian Nygaard. Og man har tidligere rykket store sportsbegivenheder på grund af voldsom varme, og det er bestemt ikke utænkeligt, at det sker igen, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
2: Vi så jo VM i 2022 Qatar, som blev rykket fra sommeren, hvor det plejer at ligge af hensyn til de europæiske fodboldklubber, til om vinteren. Men Qatar var faktisk en type varme, som var tør, og det er nemmere at svede og så køle kroppen ned på den måde. Så det var faktisk ikke det værste tilfælde. Hvis vi kigger lidt frem i tiden, så er der allerede nu diskussioner om 2030 VM i Spanien, Marokko og Portugal.
0: Og rytterne i Tour de France-feltet slipper i dag for at svede på cyklen, der er nemlig hviledag. Og 10.000 flere end normalt er døde under hedebølge i Europa den her sommer. Det viser data fra Euromomo, der er det europæiske overvågningssystem for dødelighed. Frankrigs præsident Emmanuel Macron er vært i Paris, når der i eftermiddag er møde i den gruppe af lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Det er en gruppe lande, der går under navnet Koalitionen af Villige. Og selvom Ukraine lige for tiden oplever fremgang på slagmarken, så er det meget vigtigt at holde fast i hjælpen, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Noget af det, vi jo ved, det er, at efter vår kommer sommer, så kommer vinter, ikke? Og der vil Ukraine på ny være udfordret. Det er også noget, vi skal tale om i dag, hvor vi også har friske danske penge til den ukrainske energisektor, ikke? Så den også bliver rustet over for en forestående vinter.
0: Og EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du er med fra Paris, hvor det her møde finder sted. Efter planen, så skal præsident Zelensky jo også deltage. Hvad drømmer han om at få med hjem til Ukraine, når mødet er slut?
13: Jamen, der er flere ting. For det første, så er der jo et håb om, at man hurtigt kan få flere missiler og luftforsvar til Ukraine, for det er virkelig noget af det, de står og mangler her og nu. Så er Zelensky jo også en, der lægger pres på, at man skal sige fra europæisk side og fra andre sider lægger pres på Rusland i forhold til skyggeflåden, at der snart kommer endnu en ny sanktionspakke fra EU's side over for Rusland. Og så kan man jo se, hvordan ukrainerne i højere og højere grad er med til at bruge deres udvikling inde på forsvarsindustrien til at lave samarbejder med lande i Europa. Eksempelvis så er der et møde i kanten af det her, hvor man diskuterer om Ukraine og et antal europæiske lande i fællesskab kan gå i gang med at udbygge og lave et europæisk missilforsvar, altså uafhængigt af USA. Så der sker meget.
0: Og når det her møde er slut, så bliver deltagerne jo hængende til i morgen, hvor det ud over at være Frankrigs nationaldag, også er en kæmpe stor militærparade. Hvad handler det om?
13: Jamen, temaet for årets Bastilledag, det er Europas strategiske opvågning. Og præsident Macron, han har simpelthen inviteret stats- og regeringscheferne for hele den her koalition af villige. Der kommer altså 35 stats- og regeringschefer, inklusive Mette Frederiksen. Og i fællesskab har de jo stort set alle sammen sendt soldater, der var med i den her parade. Og det du kan sige, det er, at ned af Champs-Élysées her i Paris, der kommer du til at se soldater fra frem for alt fra alle mulige steder i Europa, som går sammen. Og det er jo dem, som i fremtiden skal forsvare Europa, og det som er bemærkelsesværdigt, det er, at USA ikke er til stede.
0: Hvad er det for et signal, de gerne vil sende?
13: Jamen, det er signalet om, at Europa nu er parat til at forsvare sig selv og håndtere det her altså ansvar for Europas forsvar selv, også på et tidspunkt, hvor det er, at USA ikke deltager. Læg mærke til, at koalitionen af villige lande blev skabt i februar sidste år, altså lige en måned efter, at Donald Trump var trådt til i Det Hvide Hus.
0: Lød det fra Ole Ryborg, der bliver for at følge både Ukraine-møde og militærparade. Ulven har taget godt for sig af får, køer og ponyer ude hos landmændene. Flere end 1200 husdyr blev sidste år dræbt af ulve i samlet 239 angreb. Det viser tal, som TV2 har fået fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning, der har givet kompensation for dyrene. Der er stor forskel på, hvor stor kompensation du kan få. For eksempel udløser et dødt lam 950 kroner, mens en avlsvæder kan give op til 35.000 kroner. Og Karin Oris, du er taget ud til en, der har haft ulven lidt for tæt på og nu har fået erstatning.
14: Ja, det er jeg på den mark, vi er på lige nu. Der var der senest et ulveangreb i 2023, hvor der blev tilkendt erstatning. Sidenhen er der kommet ulvehegn til, og sådan et par golden retriever-agtige lignende hunde, som går på marken nu og også gerne skulle beskytte de cirka 80 lam, der er her lige nu mod ulvene. Senest der var et ulveangreb på gården her, det var muligvis på en mark lidt længere væk. Det var tilbage i januar, Åse Svendsen, du er foravler. Hvad var det, der skete der?
15: Jamen, vi havde alle får hjemme, fordi de skulle scannes, og så kommer de simpelthen hjem fra nord til syd. Og der finder vi så en, der har et stort sår på halsen, og det er sådan meget mærkeligt. Og bagefter fandt vi en, der havde et stort sår på en kølle, og derfor har vi så ringet til vildtkonsulenten, og det viser sig så, at det er ulv. Men dem ser vi jo kun, fordi vi lige får dem helt tæt på. Ellers så kunne det være, at de bare pludselig havde ligget døde derude, eller de havde helbredt sig selv.
14: Ja, du fik jo tilkendt erstatning for ja. De her får, og altså, de seneste par år har der jo været en ret stor stigning i, hvor mange der bliver tilkendt erstatning for. Hvad tænker du om de tal?
15: Jeg synes, det er et stort tal, men jeg tror altså faktisk, det er større. Fordi jeg tror ikke, vi foravler rigtig har lært at tænke ulv.
14: Tak skal du have.
0: Vi skal ikke snydes for en vejrudsigt, Simon Brix. DMI varsler stadigvæk voldsomt vejr i dele af landet. Hvordan ser det ud?
16: Jamen, det er stadigvæk aktuelt, og der er altså også ret kraftige tordenby over Sjælland, der både kan give havl, og de kan også give rigtig meget vand på kort tid. Så de kommer altså virkelig til at afbryde den her sommerstemning, som man har mange andre steder i landet. Og i og med det bydannelse, så vil der altså nok være langt de fleste, der får lov til bare at få tør vejr, hvor solen bare bager derudaf. Temperaturerne kan derfor også komme op på helt op til 27 grader.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Camilla Mærsk.
17: Det her er P4 med dig hele vejen.

P4 Trafik med en opdatering på Vestmotorvejen i retning mod Fyn, der møder i en efterhånden massiv kø efter 36 Ringsted Nord. Det skyldes et uheld, der er sket længere frem med et par kilometer før Tulsø Resteplads. Politi og redning de er fremme ved uheldet, og oprydningsarbejdet er i fuld gang. Hvis du fortsætter af Vestmotorvejen og kører mod Fyn, så møder du nogle rester af kø forbi 40B Vemmelev. Det skyldes et tidligere uheld, men der er altså ryddet op igen her, og trafikken kan igen køre i to spor. På Sydmotorvejen i sydgående retning er det højre spor fortsat spærret efter 39 Borse. Det skyldes, at der er fælles træer på strækningen, og det får altså lige trafikken til at stoppe op, når den skal passere her.

0: Seneste single fra den amerikanske multi-instrumentalist Somber. Her var det My Body Isn't Ready.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobbikoni.
0: Og jeg håber, at du er klar til masser af ny musik her i P4 Play frem til kl. 14. Jeg har nemlig masser af det til dig. Vi skal for eksempel høre en helt ny single fra Beyoncé. Så skal vi også have ny musik fra Mille. Vi skal selvfølgelig have taget hul på et nyt ugens album, et nyt ugens hit-tip. Og så skal vi altså også have gang i vores retro-hitliste for denne her uge. Og der er vi altså tilbage i 1994. Så vi skal et godt stykke tilbage i tiden. Masser af andet musik er der selvfølgelig også til dig. Lige nu her er det Olivia Rodrigo, der er på playlisten med Stupid Song. Velkommen til.

Med sange, som beholder mit tøj på, og den her, vi lige fik en lille snas af, nemlig lyver fra min dagbog. Ja, der fik Mille sit helt store gennembrud for et par år siden, og siden er det kun gået en vej, og det er op. Hun har i starten af året udsendt sit debutalbum Overlever, og så har hun altså, og nu skal man holde tungen i munden, for Mille har gang i rimelig mange musikalske projekter. Hun har for nylig udsendt første del af sin EP, og nu er hun så klar til at drysse lidt af anden del ud. Og således udsendte hun i fredags en helt ny single, som altså er en del af det nye projekt, altså EP nummer 2. Vi skal høre den nye single fra Mille, den hedder Farligt.

Ny single fra Mille, den hedder Farligt. Vi runder lige en omgang regionale nyheder her. 12.30, meget mere play på den anden side. Vi skal en tur til Island sammen med Asgeir nu. Vi skal nemlig høre en ny single fra den store islandske artist. Han er vendt tilbage til at lave musik på sit modersmål. Her får du Skýrborg.

0: fra DR Sjælland.
1: Almindelige huse i nogle af de populære feriebyer bliver i stor stil brugt som sommerhuse og frustrerer de fastboende, der er bekymret for at bo i en spøgelsesby uden for ferierne. I 28 postnummer landet over er mindst hver femte parcelhus nemlig ejet af folk, der ikke er lokale eller bor i kommunen, viser en analyse fra DR af ejerforhold. I Vordingborg Kommune har man forsøgt at gå imod den udvikling, da det siden 2022 ikke har været muligt at købe fleksboliger i Vordingborg, Stege eller Præstø. Men Torben Lohberg er ikke glad for den løsning. Han har i 2 år forsøgt at sælge sit hus i Stege. Når det kun kan bruges som helårsbolig, så bliver flere grupper sorteret fra, mener han.
2: Det er børnefamilier, fordi huset det simpelthen er for lille. Og så er det, hvad kan man sige, ældre mennesker, med, der eventuelt er gangbesværet den slags ting på grund af den indvendige trap.
1: Han mener, at Stege allerede mangler beboere, da der tæt på hans hus i byen er mange til salgsskilte.
2: Vi har ikke mindre end 6 hus her i gaden. Og altså, de er jo tomme. Der er jo ingen mennesker her.
1: Socialdemokraten Anders J. Andersen, der er medlem af udvalget for lystbådehavne, turisme og bymidter, siger, at han ikke er klar til at genindføre ordningen lige med det samme. Og selvom der er dømt togbusser i den her uge på en del af tognettet i vores område, så ligner tilstanden mere det lokalt normale, når det gælder tog fra Nykøbing Falster og Næstved og mod hovedstaden. For efter et par uger med mangel på personale og aflysninger, så kører der igen tog på Lille Syd hver halve time. Og hurtigtoget fra Nykøbing Falster til Københavns Hovedbanegård er også tilbage i myldretiden og afgår en gang i timen. Regn og tordenbyger, der kan blive til skybrud. Samtidig så kan der også være perioder med lidt eller nogen sol. Og der er temperaturer på mellem 20 og helt op til 25 grader. Og så blæser der en svag til jævn vind fra nordøst og øst.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Danske Darlin her med det hele værd, og med det velkommen tilbage til P4 Play på sådan en mandag middag. Vi skal have sat gang i ugens album, vi skal have lyttet på denne uges hit-tip, og i næste time, ja, der skal vi altså have lidt nostalgi på programmet, når vi skal lytte til nogle af de sange, der summer af sommer, og helt tilbage til 1994, når jeg tager hul på denne uges retro-hitliste. Men først gælder det altså ugens album. Jeg afslører, hvem vi skal lytte på hele ugen her i Play. Det er lige efter Sienna Spyro her, Great Expectations.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Det er over 20 år siden, at Madonna udsendte sit album Confessions on a Dance Floor. Et album, hvor hun eksperimenterer med elektronisk lyd. Og et album, som jo altså beskrives som et af hendes bedste. Og et album, hvor der er rigtig mange hits på, som vi stadig i dag lytter rigtig meget på. Blandt andet sådan en sang som Hung Up, som jo er et kæmpe hit fra hende. Nu har hun så her for et par uger siden udsendt en helt nyt album. Et album, der hedder Confessions 2, hvor hun ligesom fortsætter med at eksperimentere med den elektroniske lyd. Albummet har fået fremragende anmeldelser. Anmelderne kalder det hendes stærkeste værk i over 20 år. Og selvfølgelig er det denne uges album i P4 Play. Vi skal lytte til nogle af sangene, og jeg vil begynde med den sang, som også er den sang, der har fået mest, hvad kan man sige, flest roser fra anmeldelserne. Hun har udsendt et par singler, så vi har hørt lidt af det. Det her, det er ikke en sang, der er udsendt som single. Det er til gengæld, som sagt, en sang, som allerede topper flere hitlister, og som beskrives som hendes ubestridte bedste track på hele pladen. Den hedder Good for the Soul.
2: Everything begins with consciousness.

Blandt andet har amerikanske Billboard kåret den her sang som den bedste på pladen, den nye Confessions 2-album fra Madonna. Altså ugens album her i P4 Play. Den her, vi har lyttet til, hedder Good for the Soul, og vi kommer til at lytte til mange flere tracks fra den nye Madonna-plade her i P4 Play i løbet af ugen.

P4 Trafik med en opdatering på Vestmotorvejen i retning mod Fyn møder i en fortsat voksende kø fra omkring 36 Ringsted Nord. Det skyldes uheldet, der er sket længere frem et par kilometer før Tulsø Resteplads, hvor begge spor altså lige nu er spærret. Det betyder, at trafikken skal passere i nødsporet. Heldigvis har vi fået at vide, at oprydningsarbejdet skrider fremad, så forhåbentlig går der ikke alt for længe, før I kan passere i andet end nødsporet. Men det er altså på Vestmotorvejen mod Fyn, at I møder en massiv kø fra omkring Ringsted Nord på grund af et uheld.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvangre valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Stromae og Tove Lo sammen her på The Fleurs. Vi skal lige om lidt tage hul på denne uges hit-tip. Inden vi når dertil, så kan vi da lige lytte på sidste uges hit-tip. Det var jo Søren Torpegaard, der stod for det med hans nye single, Festen stopper aldrig.

0: ugens hit-tip.
1: Og nu skifter vi lidt genre fra sidste uges hit-tip, der var lidt mere over i den elektroniske afdeling. Nu skal vi hen i pop- og R&B-afdelingen, men vi bliver ved de danske artister. Vi skal nemlig have fat i en af de nyere danske artister, der hedder Carolina Deplas. Og hun er altså en artist, vi har holdt lidt øje med her i P4 Play. Blandt andet har vi været rigtig glade for den single, hun har udsendt, der hedder Hold On. Nu er hun så i fuld gang med at færdiggøre sit debutalbum. Det er faktisk så færdigt, at vi ved, at det udkommer den 2. oktober. Et album, der hedder You Said Jump and I Flew. Et album, som er blevet til i Los Angeles, men med danske hænder. Hun arbejder fast sammen med produceren Risi. Og de troede faktisk, at albummet var helt slut, indtil de sad sammen i studiet en dag, og Risi begynder at spille en særlig basslinje, og den synes Carolina altså er så lækker, at hun er nødt til at lave en sang til den. Og det blev til på sådan en lidt tilfældig, lidt fri måde, og det er faktisk også det, som sangen handler om, at leve livet lidt mere frit, lidt mere ukontrolleret. Den her sang, ugens hit-tip, som vi kommer til at høre allermest i P4 Play i den her uge, hedder Go Wild, og er altså fra den danske artist Carolina Deplas.

Hun har i den senere tid spillet nogle fantastiske anmelderroste koncerter, lige fra sin headliner-koncert på Hotel Cecil i København til Spot Festival i Aarhus. Og så har hun også netop overstået Roskilde Festival, hvor hun altså var en af de artister, der var med i opvarmningsdagene. Nu er Carolina de Plads så aktuel med en ny single, Go Wild hedder den, fra det album, hun udsender den 2. oktober. You Said Jump and I Flew. Og nu er hun så også uden sit tip her i P4 Play. Og altså den sang, vi kommer til at høre allermest i løbet af ugen her i Play. Den hedder som sagt Go Wild. Nu er vi på vej mod en radioavis her kl. 13, og så er der meget mere Play på den anden side. Frem til radioavisen, der skal vi høre musik fra en artist, som jeg spillede for dig i sidste uge. Hendes navn kender du helt sikkert, og du kender helt sikkert også hendes største hit, Call Me Maybe, når hun så aktuelt med en ny single, Carly Rae Jepsen, her med On Wires.

0: Lige nu der er feriebyer som Skagen, Blåvand og Blokhus proppet med turister, selv i parcelhuskvartererne. I Danmarks mest populære feriebyer der er hver femte parcelhus nemlig ejet af folk, der slet ikke er lokale, men bor i andre kommuner. Det viser en analyse foretaget af DR. Og det kan få alvorlige konsekvenser for de små lokalsamfund, siger postdoc ved Center for Landdistriktsforskning Kasper Friis Baunbæk.
1: Der kan ske en affolkning ved det, at lokale de bliver presset ud af de lokale områder, fordi der ikke er boligmasse til dem længere. Og det medfører jo så, at der vil ikke være elevgrundlag i skolerne. Der vil ikke være mulighed for at opretholde detailhandel og handelsliv året rundt.
0: I Skagen ejes 36% af parcelhusene af folk fra andre kommuner. Men ifølge ejeren af Vincentralen i Skagen, Henrik Taggaard Christensen, så kan det også være en fordel.
2: Mange af de unge, som så vokser op i Skagen, de rykker til universitetsbyerne og kommer måske ikke tilbage igen. Så det, at der kommer nogle folk udefra, køber huse, bruger byen, bruger butikkerne, det er faktisk en ret stor fordel, synes jeg.
0: Men der er også mange, der lige nu holder ferie i udlandet. Men hver fjerde, der tager afsted på ferie, de gør det uden en forsikring, der dækker ved sygdom eller akut opståede problemer, viser tal fra forsikringsoplysningen. En af dem, der ikke har gjort noget ekstra, det er Charlotte Laumann, der er på vej til Tyrkiet, som vi mødte i Københavns Lufthavn.
3: Vi har faktisk ikke styr på det, men jeg tror også, at noget af vores rejse, som er forsikret en del, men ikke altså bare det basis, ikke, som er med til en rejse.
0: Ja, men det kan være en dyr fornøjelse ikke at have styr på sin rejseforsikring, siger Anne-Garde Slothus, der er forsikringsekspert hos Forsikringsoplysningen.
4: Hvis du befinder dig et eller andet sted og skal med ambulancefly hjem, så er det jo flere hundrede tusind, det koster at komme hjem.
0: Og det vil Mie Sabert ikke risikere. Derfor er hun blandt de 75% af os, der har en ekstra rejseforsikring med sig.
5: Den har vi styr på. Rejser ikke uden. Vi skal der nogle ting og dykke og så videre, så ja, vi er sikre på, at vi både kan få hjælp og komme hjem igen.
0: EU og Storbritannien giver nu Rusland ansvar for en række cyberangreb rundt om i Europa, og derfor vil russiske cybernetværk blive pålagt nye sanktioner. Det oplyser EU-kommissionen og Storbritannien i to separate pressemeddelelser, hvor de skriver, at den russiske stat sammen med russiske cybernetværk står bag cyberangreb, indblanding i valg og spredning af ondsindede anti-ukrainske fortællinger i hele Europa. Der er stadig spredte regn og tordenbyer rundt omkring, især på Sjælland og den centrale del af Jylland. Men i løbet af eftermiddagen, der klarer det langsomt op nordfra, og så kommer der tørvejr og en hel del sol. Temperatur mellem 22 og 27 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra nordøst.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

P4 Trafik med en opdatering, og det er med gode nyheder, for der er nu blevet ryddet op efter uheldet, der var sket på Vestmotorvejen i retning mod Fyn et par kilometer før Tulsø Rasteplads. Det betyder, at begge spor igen er farbare, og vi nu kan få sat skub i den her massiv kø, som I møder på strækningen. Lige nu er der omkring 35 Ringsted Øst, de stod på køen her, og herfra kører det altså meget, meget langsomt ind til kort før Tulsø Rasteplads.

0: sommer. Det skulle efter sigende have været en ret vild oplevelse, da Tobias Rahim gav koncert på Roskilde Festivals orange scene, og Birthe Kjær så trådte ind på scenen og sang den her sang med ham, nemlig Den Danske Sommer.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi går helt nostalgi på den her den næste time frem til klokken 14. Vi skal nemlig have nogle af de sange, der summer af sommer. Nogle af de sange, man sætter på, når man er lidt i tvivl om, det egentlig er sommer. Hvis man kigger ud af vinduet, så kan man i hvert fald få det bekræftet, når man lytter til musikken i radioen. Vi skal have endnu mere nostalgi, når vi også skal tage hul på denne uges retro-hitliste. Og der vil jeg afsløre så meget, som at vi er tilbage i 1994. Så nu kan du så sidde og gruble lidt over, hvad der hittede i sommeren 1994. Og så vil jeg da afsløre det for dig. I hvert fald noget af det lige om et øjeblik lige her i Play. Jeg har også en helt ny overraskelses-single fra Beyoncé, som hun har udsendt. Og den skal vi selvfølgelig også lytte til her i P4 Play.

0: giver det mening.
1: Rasmus Sebak og Søren her på Sprækker.
2: P4 Play. Hitlisten retro.
1: Og nu spoler vi altså tiden langsomt tilbage. Vi skal 32 år tilbage i tiden i den her uge. Vi skal nemlig have fat i en checklisten hitliste fra juli måned 1994. Og du husker nok checklisten med Andrew Jensen på P3. Det var jo den her lytterbestemte hitliste. Så det er lytterne, der har bestemt, hvad der skulle ligge på. Og vi begynder da bare på 20. pladsen. Bamboo Brothers med State Island Carolina lå altså på 20. pladsen. Så var der på 19. pladsen alle tiders R&B-stjerne fra 90'erne, Toni Braxton, You Mean the World to Me. Og så gør vi altså første hold her på 18. pladsen, fordi der blev jeg virkelig taget tilbage til min barndom, og ja, det er en sang, der virkelig hittede stort dengang. Vi skal have fat i en dansk gruppe. De hedder Nice Little Penguins. Og i 1994, der udsendte de albumet, der hedder Flying. Og havde altså også et kæmpe hit med den sang, der hedder netop Flying.

Bora Askov, Michael Kolster og Carsten Kolster udgjorde altså trio Nice Little Penguins på 18. pladsen på vores retro hitliste fra 1994. Her fik vi altså Flying. Jeg begiver mig lidt længere op ad listen lidt senere her i Play.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke

Ny single fra Take That, den hedder Sweet July. Lige om lidt er det tid til de sange, der summer af sommer. Vi lytter på dem efter Taylor Swift, nygifte Taylor Swift endda. I knew it, I knew you.

0: 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Der er bare de sange, som vil være helt vildt underlige at sætte på midt i julen, men som passer perfekt til sommeren. Og dem er der altså nogle stykker af. Vi lytter på dem her i P4 Play i løbet af sommeren. Og jeg er altså tilbage i 1997 og i 1998. Så vi tager det fuldstændig i kronologisk rækkefølge. For vi begynder med et kæmpe hit fra 97. Måske også det, man vil kalde for et one-hit wonder. Det er begge to, faktisk. Den ene af sangene er fra Belgien. Den anden af sangene er fra Sverige. Og vi lægger altså ud med den belgiske. Det er nemlig gruppen Paradiso. Den her Eurodance-gruppe, der hittede stort i 1997 med den, der hedder Bailando.

P4 Trafik med en opdatering på Vestmotorvejen i retning mod Fyn møder I fortsat rester af kø ved Ringsted, og det skyldes et tidligere uheld, der var sket kort før Tulsø resteplads. Der er heldigvis ryddet op efter uheldet her, så nu er det altså det sidste kø, som vi mangler at have afviklet, og det er altså forbi Ringsted, de stimler sammen og kommer ned i fart.

To gange Eurodance lignende musik, to gange 90'er musik. Den ene fra 97, den anden fra 98. Her var der altså Drømhus, vi fik til sidst med Bill Hårdag. Der er mange flere sange, der sommer er sommer. Igen i morgen her i Play.

Louis Henderson hedder han. Her var det før, du siger farvel. Lige om lidt er der helt ny musik fra Beyoncé til dig, så hæng på. Du får den efter Kajak her og Smykker.

kæmpe hot girl country sommer i 2024, da Beyoncé udsendte Cowboy Carter albummet og den her kæmpe hit af en sang, Texas Hold'em. Siden har der været lidt stille på banen fra Beyoncé, og vi går her og venter alle sammen på, at der kommer noget nyt. Og det er der så endelig kommet. Hun tæller ned til sin fødselsdag og sin genudgivelse af hendes helt store banebrydende album B-Day fra 2006, altså 20 år gammelt er det album. Og det var jo med hits som Irreplaceable og Deja Vu, at hun altså hittede stort og gik nummer et på Billboard med det album. Nu er hun så som sagt klar med en helt ny single frem mod albumudgivelsen eller genudgivelsen af det gamle album. Og det er hun med en sang, der i virkeligheden blev indspillet i 2013. Og så blev den lækket online i 2021 og blev virkelig populær blandt fans på TikTok. Sangen er lavet i samarbejde med Pharrell Williams blandt andet. Og vi skal høre den nu. Den hedder Morning Dew Dunk.

Mine tanker bliver altså henledt til Destiny's Child-tiden med den her nye single fra Beyoncé, Morning Dew Dunk. Og altså en nedtælling til hendes fødselsdag den 4. september. Har hun fødselsdag, og der udkommer så efter sigende et nyt album eller en genudgivelse af hendes legendariske B-Day-album.

0: fast endnu.
1: Et samarbejde mellem gruppen 144 Hertz og Sofie 1998. Her var det høj på livet. Lige om lidt fortsætter vi vores kig på denne uges retro hitliste. Men lige lidt sydlandske toner her fra Alvaro de Luna, Dime Donde Estás.

0: P4 Play. Hitlisten retro.
1: Og så drøner vi altså lige direkte tilbage til 1994, hvor vores retro hitliste altså er fra juli måned 1994, hvor vi altså har fokus på en checklisten, den her lytterbestemte hitliste. Og vi lyttede altså til den danske gruppe Nice Little Penguins med Flying på 18. pladsen. 17. pladsen, det er i Glenmark, Eriksson og Strømstad, Når vi graver guld i USA, som jo var deres slagsang ved VM i 94. Og i år er den jo så blevet genudgivet, fordi at der er VM i øjeblikket, og Sverige altså har været med til showet, men altså ikke er det længere. 17. pladsen var det altså i 1994, den sang fik her i Danmark. 16. pladsen, Dizzy Miss Lizzy, Love is a Loser's Game. 15. pladsen, BC 52, Smell Meet the Flintstones. Og så gør vi altså et hold her på 14. pladsen, for der finder vi et legendarisk dansk band, som netop har spillet Orange Scene på Roskilde Festival, lavede en kæmpe folkefest på festivalen. Vi skal selvfølgelig have fat i TV2, og det album, der hedder Verdens Lykkeligste Mand, de udsendte i 1994. På det album, der finder vi en sang, som måske er en af de mest populære TV2-sange. Det var det i hvert fald dengang. Den lå på 14. pladsen, den hedder Kærligheden Overvinder Alt.

Jeg tror, det er svært at sige, hvilken TV2-sang, der er den mest populære. Kysbruden, Rigtige Mænd, eller måske den her, Kærligheden overvinder alt. Det var i hvert fald i 1994 en meget populær sang. Den lå på 14. pladsen på retrohitlisten, som vi altså har fokus på i denne her uge, juli måned 1994, en checklisten hitliste. Og vi kigger selvfølgelig på den igen i morgen, lige her i P4 Play. Nu er der nemlig ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikone, og lige om lidt, der er der en 14 radioavis til dig, og så er der meget mere musik, når Mikkel Bagger blænder op for en omgang hot. Det gør han altså lige om et øjeblik. Frem til radioavisen, ja, der skal vi have musik fra Bruno Mars. Han er aktuel med en ny single. Endnu en af dem, som sætter gang i dansefødderne. Og den, som man får lyst til at rulle vinduet ned og cruise gennem sommerlandet til. Jeg ønsker dig en rigtig skøn eftermiddag her frem til radioavisen kl. 14, hvor du altså Bruno Mars og My Soul.

0: Her i eftermiddag er Frankrigs præsident Macron vært for en stor gruppe lande, der udenom USA vil gøre en særlig indsats for at støtte Ukraine i forsvar sig mod Rusland. Gruppen, som Danmark er med i, kalder sig Koalitionen af Villige Lande. Og i dag der vil Ukraines præsident Zelensky også efter planen deltage ved det her møde. Og fra at Ukraine er et rent modtagerland, der udelukkende beder omverdenen om hjælp, ja, så er der faktisk lidt mere balance i det i dag, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
1: Så kan man jo se, hvordan ukrainerne i højere og højere grad er med til at bruge deres udvikling inde på forsvarsindustrien til at lave samarbejder med lande i Europa. Eksempelvis så er der et møde i kanten af det her, hvor man diskuterer, om Ukraine og et antal europæiske lande i fællesskab kan gå i gang med at udbygge og lave et europæisk missilforsvar, altså uafhængigt af USA.
0: Og der er særligt én ting, som den her villige koalition forsøger at udstråle, siger Ole Ryborg.
1: Jamen det er signalet om, at Europa nu er parat til at forsvare sig selv og håndtere det her altså ansvar for Europas forsvar selv, også på et tidspunkt, hvor det er, at USA ikke deltager.
0: Efter massiv kritik i begyndelsen af året, så ser det ud til, at DAO har fået styr på omdelingen af post. Fra januar har modtaget 15.000 henvendelser om forsinket breve. Ja, så er tallet i dag tæt på nul. Det fortæller DAOs direktør Hans Peter Nissen, der her et halvt år efter, at de overtog brev og uddelingen fra PostNord.
2: Vi har sat ekstra kapacitet på til at sortere de breve, der ikke kunne sorteres maskinelt før. Det er det, der har givet forskellen fra før til nu.
0: De høje sommertemperaturer kan bremse selv de hurtigste. Efter Tour de France-etappen i går, der var den slovenske cykelstjerne Tadej Pogacar så træt af hedebølgen i Frankrig, at han foreslog flytte cykelløbet til en køligere periode på året. Arrangøren bag turen havde allerede forkortet etappen med 30 km, men turledelsen bliver nok nødt til at lytte, vurderer DR cykelekspert Brian Nygaard.
3: Jeg tror faktisk, at de bliver nødt til på kort sigt og i virkeligheden også på lang sigt at lægge en plan, hvor de tager den her form for feedback fra rytterne ind. Fordi i sidste ende betyder det jo også, at rytterne ikke kan præstere og give seerne og publikum den oplevelse, de vil have, fordi det simpelthen bliver sundhedsskadeligt.
0: Ifølge Sara Bavn Andersen, som har været fysioterapeut for Team Picnic Post NL-holdet den første uge af turen, kører rytterne allerede på grænsen, når de cykler i temperatur tæt på 40 grader.
4: Det er ikke muligt for dem at indtage nok væske eller køle sig nok ned med isposer på så lang en etape, til at det kan være forsvarligt at udøve sport i den her varme.
0: Turrytterne slipper dog for at svede på cyklen i dag. Der er nemlig hviledag. Der er stadigvæk spredte regn- og tordenbyer, især på Sjælland og den centrale del af Jylland. Men i løbet af eftermiddagen, der klarer det langsomt op nordfra med tørvejr og en del sol mellem 22 og 27 grader.
5: Det her er P4.

0: Happy Home. Hedegaard sammen med Lucas Graham her på Happy Home.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Jamen, god eftermiddag, og ja, det er i sandhed sådan en lidt kølig eftermiddag, i hvert fald i modsætning til i går, hvor det jo var decideret varmt. Men her, hvor jeg sidder lige nu, der kigger jeg lidt ud på sådan en grå himmel og en masse sådan regnpytter, så ja, man kunne måske egentlig godt lige ønske sig, at man var et andet sted. Man kunne for eksempel vælge at tage til Portugal.

Benjamin Hav. Og sikke et hit, han har fået lavet sig her med sangen Portugal, eller Portugal. Ja, man får lidt lyst til at rejse ud igen, og det nu er, som det er i dag, nemlig sådan lidt gråt og lidt regnfuldt. Så skal vi ikke bare fortsætte rejsen sådan ud i det sådan lidt mere solrige fra Portugal? Skal vi nu et smut til USA, nærmere bestemt til Miami.

0: Ja, vi havde altså fornøjelsen her af Will Smith og det nummer, der hedder Miami, som er altså bygget over en gammel disco-klassiker, den der kører baggrunden, som er udgivet tilbage i 1979, altså sådan lige da discoen sådan slår det sidste svirp med hanen. Det var The Whispers og det nummer, der hedder And The Beat Goes On, der altså mere eller mindre dannede grundlaget for Will Smith, Miami. Vi har været på en lille rundrejse her i dagens udgave af Hot. Vi startede altså i Portugal, og nu var vi forbi Miami. Og så tænker jeg faktisk, at om lidt, så skal vi kigge ind i dyrenes univers. Og for ligesom at sætte stemningen, så vil jeg bare sige, at jeg har fået en sang her, som har en dyrereference. Hvis du sidder derude og også har en, så send mig en sms nu til 1212. Start med at skrive P4, lav et mellemord, og så er den sang eller artist, som har en dyrenavn et eller andet sted inkorporeret. Lidt ligesom Nato Fotafos her med I'm Like a Bird.
1: Your

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: selv, nej.
1: Christoffer og den nummer, der hedder Ringer om natten. Og mens så er der altså tækket rigtig mange sms'er ind, og tak endnu en gang, tak fordi vi vil være med på den her lille leg, hvor vi altså hver dag lige stikker hovedet ind og siger goddag til dyrenes univers på en eller anden måde. Jakob og Gørlev har skrevet Scorpions med Wind of Change. Ja, skorpioner, det er ikke så mange skorpioner, vi har haft med, men godt bud. Chaufføren skriver Fox on the Run med The Sweet. Så er der Eva Juhl fra Falser, som har skrevet Hvad med Vagen Valborg fra Superdura. Jeg vil sige, Superdura kommer næsten hver dag, så også godt bud. Og man kan faktisk jo også tillade sig at sige, at Shubidua jo også har en dyre reference både titlen og i kunstnavnet. Så det er altså det er et stærkt bud, der kom der. Så er der også en, som skriver Hej Mikkel. Jeg kigger på fugle med James Brown.

0: de væk.
1: Også virkelig godt bud, og men jeg tror, at fugle lige præcis i det her tilfælde måske er metafor for noget andet. Men det er sådan set ligegyldigt, for der er altså fri leg, der er plads til fri fortolkning. Så tak også for det bud. Men min sang, eller min dyrenes universsang lige nu, den kommer altså fra Mona, som har skrevet: "Hej Mikkel, jeg kan nævne flere sang, blandt andet altså Shubidurma Vagen Valborg, så er der Atomic Kitten med The Tide Is High, og så altså også The Pussycat Dolls med Don't Cha."

Dagens dyresang kom altså på bud fra Mona. Der var tale om The Pussycat Dolls her sammen med Busta Rhymes på Doja. Og endnu en gang tak for alle jeres sms'er. Vi tager lige et dyr til. Det her, det er nemlig Team Impala.

Du lytter til Hot. Det her, det var Marshmello sammen med Jonas Brothers på Leave Before You Love Me. Der er også stadig masser af kærlighed til Michael Jackson. Faktisk den film, der jo fik premiere her tidligere på året, den har nu omsat for mere end en milliard dollar. Trods der altså også meget massiv kritik, da filmen fik premiere, fordi den viste lidt et glansbillede af Michael Jackson og slet ikke forholdt sig til alle de anklager, der har været mod ham. Men altså, man må bare sige, publikum, de elsker den, og de elsker stadig Michael Jackson. Så meget faktisk, at hvis man kigger på blandt andet den engelske hitliste, så vil man se, at rigtig mange sange fra Michael Jackson stadigvæk er inde på hitlisten. Og jeg sidder her og kigger på denne uges hitliste i England, altså de allermest populære sange lige nu. På fjerdepladsen, der finder vi Michael Jackson og den her. Billie Jean, første gang udsendt som single tilbage i januar 1983. Men altså her, 43 år senere, ja, der er det altså stadigvæk en af de allerhotteste sange i også England, men også i Danmark. Og lige nu her i Hot Top 4, der skal vi selvfølgelig nyde den fra albumet Thriller. Der er det her, den udødelige Billie Jean.

Den her sang kommer altså fra det bedst sælgende album i musikhistorien, nemlig Thriller fra Michael Jackson. Og altså stadigvæk sindssygt populær, takket være filmen Michael, som altså nu har solgt flere biografbilletter end nogen anden i den genre, der altså hedder biopic, som jo er en eller anden form for dokumentarfilm. Sådan løst. Ja, altså, der er også plads til det, man kan kalde for en kunstnerisk frihed, når man fortæller den slags historie. Men en kæmpe, kæmpe, kæmpe succes, som altså både kan ses i biografen, og som end også kan ses på hitlisterne, både hjemme i USA, i England, alle mulige andre steder. Man er stadigvæk super vild med Michael Jacksons musik.

Vi går fra St. Clara og hendes Gosh, I Love It, til at pakke og en drøm om et menneske.

Således slutter den meget, meget fine sang her fra Parker, En drøm om et menneske. Og så er det vist tid til noget lidt andet. Man kunne eventuelt lige tage en kop eller en sang med espresso her fra Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter fik du her i Hot med hendes Espresso. Og så vender vi snuden hjemad og tager en danssang, det hele værd, her fra Darling.

0: hedder Majsenjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
1: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
4: Hør Ramt af kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
4: I DR Lyd.

Det kan godt være nummer her, det hedder Dancing on My Own, men jeg kan love dig for, at hvis du er i Royal Arena i morgen i København, så bliver der ikke danset alene. Det bliver måske et af koncertens højdepunkter, når Robin altså kommer til København og giver koncert. Det er som sagt i morgen. Og det her nummer, Dancing on My Own, ja, det er jo allerede en udødelig klassiker. En anden klassiker, det er jo Tour de France, som normalt plejer at komme her lige efter hot. Men i dag er det jo som bekendt hviledag, og jeg skulle hilse fra Emil Schøning og ikke mindst Morten Hausborg, som i går lagde følgende op på Instagram: sidste etape før en tiltrængt hviledag. Det var altså i går, han lagde det op. Det fejrer vi med lidt fransk bagværk, en citrontærte til Emil og en chokolade i klæder til undertegnede. Vi får fedtede fingre, skriver altså Morten Hausborg. Så de her hviledag, og det vil altså også sige, at vi har program, der hedder Hviledag her på B4, det er Mads Gundersen, som er den vært her de næste små 4 timer. Og til, jeg ved ikke, om de stadigvæk sidder og spiser kage, men hvis de gør dernede i Frankrig eller et andet sted her i Danmark, så er der lige en sang, der tager op til radioavisen, nemlig The ANC og Cake by the Ocean.

0: DNCE og deres Cake by the Ocean. Klokken den er 15, og her får du Radioavisen.
1: Lige nu der er masser af liv i landets populære feriebyer, men når sommergæsterne tager hjem, ja, så står flere og flere huse tomme. Over hver femte parcelhus i en lang række feriebyer ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det mærker Fie Kaster, der er født i Skagen og stadig bor der. Gennem årene der har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af.

0: så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Ja, formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er også bekymret.
2: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner, ikke har det samme grundlag, så det må lukke.
1: Men Jens Kær Have, der til daglig bor i Horsens og i 15 år har ejet et hus i Skagen, som han bruger til sommerhus, kan ikke se problemet. Alternativet ville være, at der slet ikke var nogen i husene.
3: Vi fylder jo hullerne op, så det bor folk i husene. Vi er jo med til at holde omsætningen op. Vi køber jo meget her i Skagen og bruger lokale håndværkere.
1: I Storbritannien der bliver landets antiterrorenhed nu involveret i drabet på en politiker. Der taler om den tidligere britiske juniorminister Anne Whitcomb, der blev fundet død i sit hjem i torsdags med alvorlige skader. Tidligere har det britiske politi meldt ud, at intet tyder på, at drabet var politisk motiveret. Men efter at der nu er kommet nye beviser og ny information frem, ja, så er efterforskningen altså givet videre til antiterrorenheden. Det skriver landets indrigsminister Shabana Mahmood i et opslag på X. En 28-årig mand er ifølge nyhedsbureauet Reuters anholdt i sagen. Når kloden koger og sommeren bliver varmere og varmere, ja, så bliver det stadig mere vanskeligt at afholde store sportsarrangementer. Det bliver ganske enkelt så varmt at være atlet, at de ikke kan præstere ordentligt, og i sidste ende, ja, så kan det også være sundhedsskadeligt. Og det har fået den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar til at foreslå at rykke Tour de France væk fra sommermånederne, fordi der lige nu er hedebølge i Frankrig. Men det er ikke kun cykelsporten, der bliver negativt påvirket af det varmere vejr, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: Vi har jo en række sportsbegivenheder, hvor det allerede har haft betydning. For eksempel VM lige nu i USA, Canada og Mexico, hvor man bliver nødt til at indføre de her vandpauser under kampene. Og hvis vi kigger lidt frem i tiden, så er der allerede diskussionen om VM i 2030, som skal finde sted i Marokko, Spanien og Portugal i juni og juli. Og om det kan blive et problem, at de ligger i de måneder. Men det har FIFA indtil videre afvist.
1: Der er stadigvæk spredte regn og tordenbyer, især på Sjælland og den centrale del af Jylland. Men her i løbet af eftermiddagen, der klarer det langsomt op nordfra med tørvejr og en del sol. Temperatur mellem 22 og 27 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra nordøst.
5: Du lytter til Hviledag på P4 med Mads Gundersen.
6: Ja, velkommen indenfor på Tour de France-feltets første af to hviledage. Det vil sige, at der ikke er turen på P4 de næste tre timer. Hvad er der så, spørger du måske? Svaret er musik. Og masser af det.

En gang i starten af nullerne var der et band, der hed Grand Avenue. De var danske konger af følerokken sammen med navne som for eksempel Sabia. Og forsangeren i det projekt, det er Rasmus Walter. Du hørte ham her på nummeret Endeløst. Ja, jeg synes lige, vi skulle hygge lidt, fordi det er hviledag lige nu på B4, og det er det frem til klokken 18. Tour de France og turen på B4, de holder altså hviledag, og det er da oplagt, at vi gør det sammen. Sætter sindet i park-mode og strandstolen i den allermest tilbagelænede position, og tager en slapper ved kanten af den pool, vi måske har, eller også forestiller os, at vi har. Det betyder, at der reelt set ikke kommer til at være et ord om Tour de France. Selvom det måske smerter mig lidt, fordi jeg selv er kæmpestor fan af Tour de France. Det er altså fast baggrundstapet til enhver god sommerferie. Men det skal vi ikke beskæftige os for meget med, fordi det er altså også puttet i park mode. Nu skal det handle om musikken og soundtracket til en hviledag. Og dog, fordi jeg kan ikke lade være med at putte en lille smule cykelsport, eller i hvert fald cykellingo, ind i det her program. Jeg kommer til at spille musik, som tager sit udgangspunkt i det, vi kunne kalde cykling, eller måske Tour de France. Jeg skal nok forklare nærmere, når vi når derover. Mit navn er Mads Gundersen. Du hører Hviledag på B4, og du skal også høre Oland nu. Det her er Speak Out.

Du hørte Speak Out Now fra Åland her på B4 i hviledag. Og jeg lovede, bebudet jo, at det kommer til at handle om cykelsport i dag, eller Tour de France for den sags skyld. Men at vi alligevel kan sådan snige os ind i en sådan nær ascendant af det. Jeg har fundet en masse sange, som på en eller anden måde kan have noget med cykelsport og Tour de France at gøre. Altså, hvis nu musik var Tour de France, hvordan vil det så fungere? Og jeg har en masse forskellige kategorier, vi skal have puttet musiknummer ind på. Og vi kan jo starte med det, man kalder et morgenhug. Fra cykeltermerne, så betyder et morgenhug jo dem, der går først i udbrud. Og nu ved jeg godt, klokken slet ikke er morgen. Men lad os lege med tanken om, vi skal hurtigt få startet det her program. Løbet er frigivet. Nogen stikker af før de andre, lægger sig ud foran og ligger der givetvis hele dagen eller indtil meget kort før mål. Og hvis et morgenhug var en sang, så tror jeg, vi skal have fat i en sang, der går lige på og hårdt. Altså ikke holder sig tilbage. Det skal være en sang, hvor man tænker sådan, et omkvæd, det får du normalt efter et minut. Hvad med, at vi bare sender det afsted med det samme? Det er mit bud på et morgenhug. En sang, som bare vil afsted med det samme. En sang, der altså starter med omkvædet. Og det er der jo flere sange, der gør, men bare lige for at give et eksempel på det, så kunne vi jo tage fat i nogen herhjemmefra, et samarbejde mellem sangerinde Annika og sanger, skråstreg rapper, må vi jo egentlig godt kalde ham, Lamin. De har lavet et nummer, der hedder Stolt. Og hvis man nu ser lidt bort fra, at der bliver sunget lidt wow-wow her i starten, jamen, så er det faktisk en sang, der starter med omkvædet. Her er det Stolt, dagens første morgenhug i hviledag på B4. Fra Annika og Lamin.

Dagens første morgenhug i hviledag på P4. En sang, der bare vil afsted med det samme, starter med omkvædet. Og det sagde jeg jo før, det er der jo mange sange, der gør. Så jeg tænker, vi skal tage endnu et morgenhug her klokken en del over tre. Men alligevel, altså, nu leger vi, at det er morgen, og den røde vifte er blevet viftet op af soltaget på en... på en bestemmende løbsbil, og løbet er givet frit. Og vi skal have en sang mere, som starter med sit omkvæd lige på og hårdt. Ikke så hårdt faktisk, mere behageligt. Rich Girl, Hall & Oates.

lige så meget som den her sang, den bare gerne vil i gang med omkvædet, og derfor er et af dagens morgenhug i hviledagen på B4. Ja, lige så meget har den svært ved at slutte. Altså, der gør man simpelthen bare, du ved, 80'er-tricket. Man fader, fordi vi kunne ikke finde ud af at lave en slutning. Det må de rode med, når de en dag skulle spille den live. Hall & Oates med Rich Girl. Og nu er det blevet tid til lidt Sabia. Og det skal være The Day After Tomorrow.

Batavia, som jo var et band. Forhåbentlig, måske er det igen på et tidspunkt. Det kunne da godt være, der var en gendannelse i vente på et eller andet tidspunkt, men ellers så har frontmand Søren Hus jo også haft en solokarriere. Og det er faktisk det, jeg gerne lige vil dvæle ved lige nu, det der med at gå solo, eller hvis vi skal bruge cykeltermer lidt, at gå i udbrud fra en større gruppe, eller et felt, om man vil. For hvad er det musikalske svar egentlig på et udbrud? Jamen, det er vel at gå solo fra en gruppe. Og det har ham her gjort fra den gruppe, som blev dannet i X-Factor i England. Den hedder One Direction. Og han er måske det mest succesfulde udbrud, selvom der er mange af dem fra den gruppe. Han hedder Harry Styles, og ham skal du høre her på American Girls.

Harry Styles, som jo altså gik i udbrud for at bruge lidt cykeltermer fra One Direction og skabte en stor solokarriere. Det her, det er noget af det nyeste, han har udgivet, American Girls. Og ved du hvad, lad os da tage et udbrud mere, når du har fået regionale nyheder her kl. 15.30. Og inden du skal have dem, så synes jeg, vi skal høre Olivia Rodrigo. Her er det Drop Dead.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Almindelige parcelhuse bliver mange steder brugt som fritidshuse. Ifølge DR's analyse er der 28 postnumre i landet, hvor mindst hver femte parcelhus er ejet af folk, der ikke er lokale. Det får flere til at frygte spøgelsesbyer, hvis mange af husene kun bliver brugt en del af året. I Borger på Østmøen er 36% af husene ejet af personer, der ikke bor i kommunen. Og det bekymrer Lars Ravn, der bor i Borger.
2: Det synes jeg selvfølgelig er synd for Borger og Magleby, fordi at, hvis det er fleksboliger, jamen, så er de jo kun hernede på ferie. Og så mister vi skatteborgere, som bor i kommunen og yder til byen.
1: Samme bekymring har socialdemokraten Anders J. Andersen, som er medlem af udvalget for lystbådehavne, turisme og bymidter i Vordingborg Kommune. Så han ønsker ikke genindførelse af en fleksboligordning. Det sydvestlige Sjælland blev tidligere på dagen ramt af skybrud. DMI registrerede 21,6 mm på bare 30 minutter i Næstved, og det var ikke kun lyn, torden og regn, der brød skyerne. Lone Arendal fra Karbæks Minde registrerede pludselig en spøjs lyd fra taget.
3: Så begyndte jeg at larme helt vildt meget, og så tænkte jeg, jeg kunne ikke lige forstå, hvad det var, så jeg gik ud og kiggede, og det var bare havl, og det var voldsomt mange havl på én gang.
1: Så Lone Arendals have fik altså på kort tid et lidt anderledes sommerlook.
3: Men den lignede jo, vil jeg tro, sådan, når det har sneet, sådan lidt sne sidst på foråret, eller sådan en, der var hvidt over det hele. Det var meget surrealistisk at se på, som vi snakkede om. Det var sommersne. Det er en ny term. Det var voldsomt.
1: Og der er måske mere på vej. DMI melder i hvert fald fortsat om risiko for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud, men også perioder med lidt eller nogen sol og så temperaturer mellem 20 og 25 grader. Nyhederne var med Maria Hollinger.
0: Du lytter
4: til Hviledag på P4
0: med Mads Gundersen.

Hele verden fra forstanden. TV2 i hviledag på P4. Og inden vi gik på regionale nyheder, så spillede jeg Harry Styles, fordi han jo er et bud på et udbrud i musiktermer. Altså startede en gruppe, og så gik solo. Og jeg har endnu en af dem lined op til dig lige nu, for vi skal lytte til Beyoncé, som jo faktisk gik i udbrud fra gruppen Destiny's Child. Og det var hun ikke den første, der gjorde. For det her, den her gruppe, som på det her tidspunkt var en trio, de var faktisk blevet enige om, at de alle sammen skulle ud og lave en soloplade. Og for ikke at blive uvenner, så har de besluttet sig for at lægge solopladerne, så de ikke måtte ligge oven i hinanden. Og den, der kom først i kapløbet om at udgive en soloplade, det var hende, der hedder Kelly Rowland. Hun lavede en sang sammen med Nelly. Den hedder Dilemma. Gå ind og tjek den ud, hvis du har lyst. Og den gik så godt, at de simpelthen skyndte sig om at få lavet et album med hende. Til gengæld så gik Beyoncés første single ikke så godt, så de blev enige om, at hun så skulle være den næste til at udgive. Og det gav en anledning til faktisk at genoverveje, gentænke, modulere hele hendes debutalbum. Og det betød blandt andet, at der var tid i studiet til at lave en sang, som ikke bare var en god sang, men som blev det store solo gennembrud fra Beyoncé. Og hvem ved, hvis ikke Kelly Rowland var kommet først med den der sang med Nelly, så havde de aldrig nogensinde skulle tage albumet tilbage i studiet. Så havde de måske aldrig lavet den her sang, Crazy in Love, som var noget af det sidste, der blev tilføjet. Måske havde hun aldrig mødt sin fremtidige mand, Jay-Z. Og måske havde hende og manden ikke i dag været kongen og dronningen i popmusikkens

Det var altså kun, fordi de var nødt til at forsinke det her album, fordi der lige skulle være plads til hendes tidligere bandkammerat Kelly Rowland, eller gruppekammerat Kelly Rowlands første album. At de overhovedet tog den i studiet og arbejdede videre med Beyoncés første album og skabte den her Crazy in Love. Det ændrer ikke på, at Beyoncé er i udbrud fra Destiny's Child. Og det var derfor, vi skulle høre hende på en Tour de France hviledag. Hvor at man, selvom cyklerne er parkeret, godt kan tillade sig at gå lidt i udbrud. Man kan også slå sig sammen. Det har Rosa Lux gjort med mor og datter, Alberte og Josefine Vinding på Min Klub Først.

Det er et nummer med kadence, altså. Den er god at have tråd til. 2, 3, 4. Man kan... Jeg tror, man kan køre en god pace, som man vil sige i cykling med moderne termer. Med Stolen Dance fra Milky Chance i øreværket. Nu kører de mest med løbsradio, hvor der nok er en sportsdirektør, der skriger af dem i et cykelfelt til dagligt. Og ja, som du kan høre, så er der et krydderi af cykling i det, du hører lige nu. På B4, det er nemlig hviledag, og det betyder, at vi snakker ikke om, hvad der foregår i Tour de France. Nej, nej. Turen på B4 er tilbage i morgen. Det skal du nok blive opdateret på til den tid, hvor der selvfølgelig bliver sendt live derfra. Men jeg kan bare godt lide at se, hvor meget cykling vi kan kæde op på musik her i hviledag. Og jeg tænker, vi skal en tur ud og jagte en etapesejr. Fordi i cykling, der er det jo i hvert fald i de her store etapeløb... En konkurrence, der handler om at være bedst efter 3 uger samlet set. Så vinder du den gule trøje, for eksempel. Men der er jo også nogen, der skal vinde en etapesejr undervejs. Og måske, ja, så vinder de en etapesejr. Og derfra, så kan det være, at de bliver glemt. Og i musikken, så må det jo være et one-hit wonder. Altså ramme guldet én gang. Og så bare forsvinde lidt, faktisk. Eller i hvert fald glide i baggrunden. Eller være nødsaget til altid at turnere med den ene sang. Eller den ene plade som dit højdepunkt. Så det bedste bud på en etapesejr i musiktermer, det er altså et one-hit wonder. Og sådan et får du altså lige nu her i den rockede ende af spektret. New Radicals, You Get What You Give.

De hittede stort i slut 90'erne med den her sang, udgav også et album, og så udgav de aldrig nogensinde et album mere. Men de spillede vist dengang Joe Biden blev indsat som præsident i USA. Så det vil sige, at de lever stadig på det hit, de nu engang lavede. Altså et one-hit wonder, altså bud på, hvad en etapesejr kunne være i musiktermer. Her er der endnu et one-hit wonder. Tainted Love, Soft Cell.

Den hedder Tainted Love, og det er Soft Cell. I dine ører, som jo altså er et one-hit wonder. Det vil sige en sang, som har gjort det for bandet. Bandet har eksisteret, men har egentlig kun haft et gigantisk hit. Og det er jo klart, jo større det hit var, jo sværere er det ligesom at få det næste hit. Og derfor så er det også det, jeg lidt leger med tanken om, kunne være en etappesejr i Tour de France. Altså specielt, hvis du kun lige vinder en af dem. Du er på toppen af verden, men kun i et kort øjeblik, for så er der en ny etape i morgen. Og så er der nogle nye, der skal stå på toppen af det podie. Og du vinder nok aldrig samlet, men du, du får hæderen for et øjeblik. Og ja, det er ikke for at blive for meget i One Hit Wonders, men jeg sidder lige nu og har lidt svært ved at finde ud af, hvad det egentlig ellers er, at Capital Cities har bedrevet. Udover det her hit, Safe and Sound i hviledag på P4.

0: Der skal sættes endnu flere ulvehegn op for at beskytte får, køer og heste fra ulvene. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, efter at der er kommet nye tal for, hvor mange husdyr, der er blevet angrebet af ulve. 1.200 husdyr blev sidste år dræbt eller skadet i ulveangreb, og det er mere end dobbelt så mange som i 2024. Så nu er der flere hegninitiativer på vej gennem Folketinget, siger ministeren.
1: Man kan skyde ulve uden en tilladelse, hvis de angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Og derudover så kommer jeg også til at åbne en ny runde og pulje, hvor man kan ansøge om tilskud til ulvesikret hegn i efteråret.
0: Husdyrejerne får erstatning af staten for de dræbte dyr. For eksempel så udløser et dødt lam 950 kroner, mens en avlsvædder giver op til 35.000 kroner. En af dem, som har fået erstatning, det er Anne-Marie Dahl fra Ægtved ved Vejle. Hun mistede to Shetlandsponyer, da ulv.

0: Den kom.
1: Jamen, det er skrækkeligt. Man forestiller sig jo sådan noget. Man kan virkelig i sin vildeste fantasi forestille sig, at det sker sådan noget.
0: Efter uldangrebet så lukker Anne-Marie Dahl nu sine ponyer ind om natten, men hun frygter, at når efteråret kommer, ja, så stiger risikoen for uldangreb igen.
1: Der er nødt til, tænker vi, når regulering med. Alle de dyr, der nu er taget, kunne jo tyde på, de breder sig jo. Og lige nu tror vi, der er ro, for der er masser at spise. Der er smådyr, og der er rådyr, og lam og alt muligt. Men når det bliver efterår, så bliver det vel galt igen.
0: En opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet har vist, at der er ca. 49 ulve her i Danmark. I populære feriebyer som Skagen, Samsø og Blåvand, der er mere end hver tredje parcelhus nu ejet af folk, der kun bruger det som et sommerhus, fordi de selv bor i en anden kommune. Og selvom det måske er en fin ferieform for ejerne, ja, så er det knap så godt for kommunerne. For når mange helårshuse bliver brugt som sommerhuse, ja, så går kommunerne glip af både indkomstskat, arbejdskraft og har færre børn i skoler og daginstitutioner. Det siger Kasper Friis Baunbæk, der er postdoc på Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet.
2: Det kan godt være, at der lige er lidt ekstra, der køber i butikkerne og køber en is på havnen, eller hvad det nu kunne være. Men i forhold til at bidrage til den lokale økonomi igennem rent faktisk at bidrage med skatteindtægter, jamen så er det et regnestykke, der går i minus.
0: Og derfor vil regeringen nu se på, hvordan kommuner med mange helårshuse, der bliver brugt som ferieboliger, kan få flere skatteindtægter. Det siger Bjørn Brandenborg, der er land-, by- og transportordfører for Socialdemokratiet, og som ikke har en konkret løsning endnu.
3: Og noget af det, vi gerne vil med til at sørge for, det er jo, at man uanset hvor man bor henne, har mulighed for at kunne levere en god kommunal velfærd. Der lægger vi ikke hovedet på blokken i forhold til nogen forslag endnu.
0: Det er en god idé, siger skavboende Fie Kaster, som har flere naboer, der bruger parcelhuse som sommerhuse. For det er rimeligt, at de bidrager ekstra til kommunekassen, mener hun.
4: Så man på den måde også kan skyde nogle midler i de her lokale samfund, der måske gør, at der er råd til noget mere i skolerne og daginstitutionerne og fritidsklubberne.
0: Og så til det danske sommervejr, der byder på lidt af hvert, alt efter hvor du befinder dig. På Sydsjælland, der lød det for eksempel sådan her tidligere i dag. Ja, her er det store mængder havl, der falder i Karbæks Minde, mens tordenvejret passerede der. Og på onsdag er der så som end varslet hedebølge i Jylland. Det danske julivejr har været en omskiftelig størrelse med både bane, sol, skybrud, havl og torden. Så Simon Brix, vejrvært her i huset, hvad er det, der foregår?
5: Jamen, det er den her meget ustabile luft, vi har haft over os i dag, som både giver en masse varme, der kommer op fra syd af, men samtidig så er der altså også kold luft, der falder ned for stor højde, og det skaber altså den her meget ustabile situation, som vi står i. Det er altså også det, der har givet både meget kraftige skybrud med rigtig meget regn, men også havl flere steder.
0: Ja, og DMI varsler så både om kraftig regn og lokal skybrud, men så også om hedebølge. Altså, hvordan skal man forholde sig i det her temmelig omskiftelige vejr?
5: Ja, men det er også lidt af et mysterie nogle gange, og vi står der også selv og skal sende en vejrudsigt lige udenfor, lige om lidt, i et vejr, der godt kunne blive til skybrud også, så det er svært. Men det er altså også det, der bliver lidt balancegang her i dag, og måske også dele af i morgen, hvor vi stadigvæk vil stå i den her oplevelse af, at det er den kolde luft, der møder den meget varme luft, og den her ustabile situation, det altså giver, og derfor at tingene godt kan på ret kort tid ændre sig i karakteren, og altså også temperaturen pludselig kan droppe mere end 10 grader, når vi pludselig ser sådan en tordensky, der ruller ind over os.
0: Og Simon Brix, nu du er her, kan du så passende give os et overblik over resten af dagen?
5: Det kan du tro, jeg kan. Det er altså for de fleste en tørværsdag, hvor det kommer til at være med masser af sol, temperatur op til 27 grader, men især i de sydlige egne risiko for kraftige byer med torden, og det kan altså være...
6: Du lytter til Hviledag på P4
7: med Mads Gundersen.

4 Trafik med en melding til jer, der skal af Vestmotorvejen i retning mod Fyn. En bil er havereret kort efter Kongsted Rasteplads. Den holder delvis og spærrer det højre spor. Der er noget vejhjælp på vej, men det trækker altså voksende køkørsel. Og den køkørsel møder I nu kort efter 34 Borup. Og så er der altså højre spor spærret kort efter Kongsted Rasteplads af en havereret bil.

har været lidt rygter, som Benjamin Hav ikke selv har vil afvise, om at den her sang skulle have været til det danske fodboldlandshold, og at der skulle have været sunget Mexico i stedet for Portugal, hvis altså Danmark havde kvalificeret sig til VM i fodbold, hvor de i så fald skulle have spillet kampe i Mexico. Det gjorde de ikke, så nu hedder den Portugal, og så må vi jo så se, om den dag kommer frem, om den virkelig skulle have været til fodboldlandsholdet. Du hører Hviledagen på B4, og nu sætter jeg lige stemningen en gang. Ja, for det må godt emme lidt af strandbar, selvom at det er mandag. Nogen muligvis er på arbejde, hvis de ikke holder sommerferie. Faktum er, at der er nogen, der holder fri i dag, og det er feltet i Tour de France. Let duer. De kører simpelthen ikke i dag. Der er hviledag, og det er der igen om en uge. Og hvad gør man i den situation? Jo, så sætter man nogle andre på arbejde. For turen på P4's vedkommende, så betyder det så mig. Og derfor så har jeg taget en gigantisk linje af musik med. Altså nummer på nummer på nummer på nummer. Som et udstrakt felt, der er i vild jagt på eventuelt nogle udbrydere. De ligger klar. Og som jeg har sagt, du kommer ikke til at blive opdateret på årets Tour de France i løbet af de næste par timer her. Vi har allerede været i gang i en time. Men jeg kan godt lide at prøve at se, om man kan dreje lidt cykelsnak, lidt cykeltermer, lidt cykellingo ind i musikken. Og det har jeg også tænkt mig at fortsætte med at gøre. Vi skal blandt andet finde lidt ud af, hvad er musikkens svar på en sprint? Altså en sprintafgørelse eller en sprinterrytter? Jamen det, jeg tykker lige på den. Skal vi ikke sige det? Og så er jeg klar med et godt bud om ikke så forfærdelig tid. Nu skal du høre ulige numre. Dem kender du godt, måske fra et nummer som Frit Land eller København. Men det her, det er den single, de kom tilbage med for snart et lille års tid siden. Det her er Du skal ikke gå alene mere.

stor lyd fra Ulige Nummer. Du skal ikke gå alene mere. Nå, men jeg tykker stadig lidt på, hvilken sang, der ellers kunne udgøre en sprinter eller en sprinterafgørsel her i Vildag på B4. Mens jeg lige tykker færdig, så tager vi endnu en af dem, der kunne have været en etapesejr, hvis det altså var en, hvis det altså var i cykling. Nemlig et one-hit wonder. Storhed, men meget kort og kun med én ting. En etapesejr eller et one-hit wonder i musiktermen. Det tror jeg godt, vi kan kalde Kiss Me med Sixpence None the Richer.

0: Du er lige her over Silk City Electricity. Og som lovet, vi skal fokusere lidt på sprinterne. Ikke de sprintere, som kører Tour de France lige nu. Som nævnt, jeg taler ikke om årets Tour de France og hvad der foregår lige netop der. Nej, jeg prøver bare at spille musik, som på en eller anden måde kan passe ind i et cykeltermisk univers. Jeg har fundet en sang frem, som er en sprint. Og det er det, fordi den kun skal bruge 2 minutter på toppen for at komme igennem med sit budskab. Og det lyder nogenlunde sådan her. Og det er Blur, deres sang Song 2, som måske hedder, fordi den var 2 minutter, eller fordi det er sang 2 på det pågældende album. Den er i hvert fald effektiv, som en sprinter også er det. Blur, Song 2.
1: By a jumbo jet.

Det britiske band Blur lavede den her sang, fordi de ikke rigtig kunne forstå det der, der hittede så stort over i USA, som hed grunge, hvor det hele tiden handlede om at spille noget meget lavt, og så spille noget, der larmede vildt meget, og så spille noget, der var meget lavt, og så spille noget, der var meget larmende igen lige bagefter. Det her, det var egentlig deres forsøg på at drille det der grunge en lille smule, og det endte med at blive deres største hit i USA, hvor grunge jo kommer fra. Så det, jeg tror ikke, det var meningen, men det endte rigtig, rigtig godt med den her sang, som altså i mine ører er en sprinteretappe. Altså det er en hurtig afslutning, effektivt på under 2 minutter. Og det kan godt lyde på mange forskellige måder, hvis vi bare kigger på sange, som formåede at hitte, selvom de var korte. På under 2 minutter, der fik Lil Nas X sunget om Old Town Road, som blev et af det års største hits.

Old Town Road. Nummer et hits på under 2 minutter. Faktisk bare 1 minut og 53 sekunder skulle Lil Nas X bruge på den her sang. Og derfor vil egentlig også et meget godt bud på en sprinter i cykeltermer. Om lidt, hvis vi skal blive i cykeltermerne, så trækker vi lige ind til siden og lader en servicevogn komme forbi i form af regionale nyheder, fordi klokken den er blevet 16.30. Og inden vi når dertil, så skal vi høre et band, der er så godt, at det fik det samme navn 2 gange. Duran Duran.

Radio 4 Trafik med en opdatering til Vestmotorvejen i retning mod Fyn. Vejhjælp, de er kommet frem til den havarerede bil, der holder kort efter Kongsted Resteplads. De spærrer det højre spor, mens de arbejder på at få køretøjet hjulpet videre igen. Og det trækker en hel del kø. Den begynder lige nu lidt efter 34 Borup, og så letter køen igen, når I har passeret Kongsted Resteplads.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Der er risiko for bøder på 60-cifrede millionbeløb til Ørsted, der driver Asnæsværket i Kalundborg, det skriver EnergiWatch. Asnæsværket var sidste år rammen for opførelsen af Danmarks første CO2-fangstprojekt i fuld skala. Aftalen mellem Ørsted og staten var, at Asnæsværket sammen med et andet værk skulle indfange 430.000 tons CO2 i 2027. Men anlæggene til CO2-fangst på de to værker er endnu ikke fuldt i drift, så Ørsted forventer ikke at kunne leve op til aftalen til tiden. Ifølge EnergiWatch kan Energistyrelsen derfor pålægge en bod på op til 110 millioner kroner, hvis Ørsted leverer under 50% af den aftalte mængde CO2. Hele første halvdel af dagen har været præget af regn og tordenbyger mange steder på Sjælland, hvor især Næstvedegnen har oplevet skybrud. Også Lolland har oplevet kraftige tordenbyger, især over et område nær Søllested. Og hvis du kommer hjem til en oversvømmet kælder, så har assistancechef i Falck Henrik Rytter et par vigtige råd.
2: Sluk for strømmen i oversvømmede lokaler, så hvis der er, at vandet endelig er trængt ind, så skal man sørge for, at der ikke sker kortslutninger. Undgå at gå i kælderen, hvis der løber kloakvand ind. Det er jo ikke rent, det der kommer der. Det kan være sundhedsfarligt, så man skal være varsom og tage værnemidler på, hvis man efter skybruddet vil ned. Høje gummistøvler eller vaders, hvis det er nødvendigt, eller også tilkalde et skadeservicefirma for at få det her bragt i orden igen.
1: Og inden du tager afsted på arbejde eller ferie, så har Henrik Rytter også en lille huskeliste.
2: Det er vigtigt, at man lukker alle døre, vinduer og eventuelt ventilationshuller i ydervæg. Så bør man jo altid have renset sine tagrender og nedløbsrør, så udendørs afløbsriste for blade og snavs, de er frie, så vandet kan løbe frit. Og endelig kan man så flytte sine ting, så de er højt placeret, så de ikke står direkte på gulvet.
1: Og der er måske mere vand på vej. DMI melder i hvert fald om fortsat risiko for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Også perioder med lidt eller nogen sol.
0: Du lytter til Hviledag på P4
3: med Mads Gundersen.

St. Clair. Gosh, I love it. Og ved du hvad, jeg elsker? Jeg elsker hviledag. Det er egentlig også helt fint med en lille pause i Tour de France. Og måske også i turen på B4. Ikke fordi det ikke er dejligt. Vi glæder os alle sammen til, at det vender tilbage igen i morgen. Men det er da dejligt, at jeg kan få lov til at sidde her med en ordentlig stak musik. Og ellers bare øse hviledagsstemningen ud over hele P4. Ej, det bliver da ikke meget bedre. Jeg tænker også, at vi lige skal huske, at det jo er hviledag. Så man må gerne lige lægge benene op og hovedet tilbage, hvis man ellers kan slippe afsted med det. Og så eventuelt smide sig på nogle af de rene strande, hvis de stadig findes. Her der er det Pure Shores All Saints.

Pure Shores fra filmen The Beach med Leonardo DiCaprio. Og en meget, meget kendt thailandsk strand i hovedrollen. Den hedder Maya Beach, og den blev så populær efter den her film, at de faktisk var nødt til at lukke den igennem en årrække. Og i dag er det stadig sådan noget med, at du ikke må røre vandet, når du er på den. Altså, du må i hvert fald ikke bade på den strand, og det har vist medført, at der er rigtig mange hajer, der godt kan lide at være der. Så det er heller ikke, fordi man måske har så meget lyst til at vade ud. I hvert fald ikke over knæhøjde i lige netop det vand. Pure Shores, en rigtig sommerslasker til dig i vilddagen på P4. Der er ikke så meget sommer over Newcastle, tror jeg. Men det er trods alt også alligevel hjembyen for Sam Fender, som vi skal lytte til nu her. 17 Going Under.

Ja, hvis du godt kan lide sådan noget som for eksempel Bruce Springsteen, så burde du også godt kunne lide Sam Fender. I hvert fald kaldt den britiske Bruce, og den unge Bruce for den sags skyld. 17 Going Under fik du lige her. Nu skal vi til en temasang fra noget, som også kan minde om sommer. Fra tiden før Shakira lavede alle fodboldslutrundesange nogensinde overhovedet. I 2004, der var der EM i fodbold i Portugal. Portugal gik i finalen med en meget ung Cristiano Ronaldo på holdet. Tabte til Grækenland dog. Og de skulle også have en slutrundesang. Og det var ikke fordi, der var en portugisisk kunstner, der var særlig populær på det tidspunkt, der kunne lave slutrundesangen. Men der var en med portugisiske aner, selvom hun faktisk er fra Canada. Nemlig Nelly Furtado. Og det her blev den officielle fodboldslagsang til EM 2004. Den hedder Forza.

med banjo og harmonika. Sådan kan det også komme til at lyde sydlandsk. I det her tilfælde portugisisk. Det var titelmelodien til EM i fodbold i Portugal i 2004. Nå, du lytter til Hviledagen på P4, og jeg sidder her med listen af cykeltermer foran mig og ser, om jeg kan putte noget musik på nogle udtryk, vi ellers kender fra cykling, i anledning af, altså der er hviledag i Tour de France. Og jeg sidder og grublet lidt over vandbagerne, altså dem, som er med på holdet, som kommer med friske dunke og gør alt, hvad de kan, måske endda låner deres cykel til holdets kaptajn, hvis det skulle være nødvendigt, og så til sidst ikke får lov til at stå på et podie i Paris. Altså dem, som ikke har noget mod at være geniale, men holde sig i baggrunden. Og jeg har oversat det i musiktermer til sangskriverne. Altså dem, som i baggrunden sidder og skriver sange for eller med de største kunstnere i hele verden, men ikke er nødt til at tage ud og spille dem eller noget som helst, men bare hjælper til i baggrunden. Og jeg tænker, vi skal sætte fokus på et par af dem. I første omgang en fyr ved navn Jack Antonoff. Han var med i det band, der hedder Fun, hvor han ikke engang var forsanger. Så har han også lavet et projekt, der hedder Bleachers, og så er han ellers, jeg har lyst til at sige, alles store sangskriver lige i øjeblikket. Altså er med på alt fra Sabrina Carpenter til, ja, hende vi skal høre nu, Taylor Swift. Det er ligesom om, at Taylor Swift, hun fandt et ekstra niveau, dengang hende og Jack Antonoff, de fandt hinanden. Og så har han ellers bare siddet der i baggrunden og produceret og skrevet sange i en så stor mængde, at man tænker, han holder aldrig hviledag. Jack Antonoff sidder i baggrunden på Taylor Swifts

Stjernen er Taylor Swift, vandbæren i det her tilfælde. Arbejdshesten i baggrunden, der måske ikke får alt hæderen, det er Jack Antonoff, som hun har skrevet nummeret sammen med. Og det er altså lige dem, vi sætter fokus på nu. Dem, som står i baggrunden, smeder store hits, men måske aldrig høster alle frugterne af dem. Jack Antonoff er et bud på en vandbæger, hvis man tager det i musiktermer. En anden er Diane Warren. Hvis du kender en ballade, så er det højst sandsynligt hende, der står bag den. Altså en sangballade. Hun er med andre ord, som man vil sige på Fyn, en ballademager. Og her kommer beviset. Det er nemlig hende, der har skrevet den her sang for Aerosmith. I could stay awake just to hear.

P4 Trafik med opdatering på Vestmotorvejen i retning mod Fyn, hvor det højre spor fortsat er spærret et stykke efter Kongsted Rasteplads. Vejhjælp de arbejder ved et havareret køretøj på strækningen, og det giver altså tæt kø, som I møder lige ved 34 Borup. Når I har passeret Kongsted Rasteplads, så løsner køen igen.

Diane Warren har skrevet den her sang for Aerosmith. Et nummer så godt, at det fik os alle sammen til at tro for cirka 5-26 år siden, at Bruce Willis nok skulle redde jorden, hvis der en dag var en meteor på vej mod den. Hvis ikke du ved, hvad jeg snakker om, så se lige den film, der hedder Armageddon. Du kommer ikke til at fortryde det. Og du kommer måske, håber jeg heller ikke, til at fortryde, at du lige holder din radio tændt på P4 frem til klokken 18, for jeg skal nok blive hos dig ind til klokken 18 og være med dig på hviledag på P4. Lige om lidt, så er der radioavis, og inden da, så er Thor Farlow med dig

0: En række europæiske lande går nu i gang med at opbygge deres eget luftforsvar, og Danmark er et af dem. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen for kort tid siden. Hun er i Paris for at mødes med de andre lande i det, der bliver kaldt for koalitionen af villige. Det er en gruppe af lande, der udenom USA støtter Ukraine i kampen mod Rusland. Og det er en undergruppe af dem, der altså nu vil opbygge et europæisk forsvar, siger Mette Frederiksen.
1: Rusland har to stærke kort på hånden, det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa, derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret, inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
0: Ja, det her arbejde, det går i gang inden året er omme, siger Mette Frederiksen.
1: Samarbejdet, det har vi startet, kan man sige, nu på sådan politisk niveau. Virksomhederne var med til mødet også. Når man skal lave sådan et missilforsvar, der skal starte op i Ukraine, fordi det er åbenlyst, at der er mest behov for det. Derefter skal vi jo have det udvidet til at gælde os andre på grund af truslen fra Rusland. Så har vi jo behov for flere forskellige europæiske virksomheder, der arbejder sammen. Nogle af dem er konkurrenter i dag. Det skal de lægge til side, og så skal de arbejde sammen for det fælles bedste. Og det er det, vi er i gang med at etablere nu.
0: Og den her koalition af villige lande mødes her til eftermiddag i Paris. Den hedebølge, der har skyllet ind over Europa, har fået antallet af dødsfald til at stige markant. I de 28 EU-lande, der blev der registreret 10.000.

0: Flere dødsfald end normalt, da hedebølgen ramte i slutningen af juni. Det viser tal fra Euromonitor, der er et europæisk overvågningssystem for dødelighed. Og det er en usædvanlig stor stigning, siger Lasse Vestergaard, der overlever ved Statens Serum Institut.
1: Der sker flere dødsfald i hedebølger, og det vil man normalt kunne se ved en svag forhøjet dødelighed, men ikke som en slags en peak, som vi har nu. Det minder næsten om noget, vi havde under coronaviruspandemien, hvor vi så kraftig dødelighed.
0: Og det er blandt andet Frankrig, at de her hedebølger hærger, og det er også noget, som Tour de France-feltet mærker. Her skal cykelrytterne ikke kun kæmpe mod høje bjerge, men også med temperaturer på op mod 40 grader. Det har fået den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar til at foreslå at flytte løbet til en køligere periode på året. Og den idé, ja, den kan de godt forstå i nærheden af Aarhus, hvor vores reporter Thomas Die Bak har fanget en cykelrytter på træningstur.
2: Herude for Saxil er der lige nu 23 grader. Luftfugtigheden er relativt højt, men det er jo intet imod de 40 grader, som der lige nu tester cykelrytterne ved årets Tour de France. Og Christian Albrechtsen, du er selv cykelrytter ved Ceramic Speed, Aarhus Forsikring, og du har også prøvet at cykle i de her omstændigheder med 40 grader. Altså, hvad har det gjort ved din krop?
3: Du bliver påvirket ret hårdt, fordi når du presser dig selv, så stiger kropstemperaturen jo meget naturligt. Og når du så samtidig skal kæmpe med en udefra faktor, der hedder de her 40 grader, så det er jo to negative, der kommer på. Så kroppen er maks presset under sådan nogle varme forhold.
2: Og det er jo også derfor, at Pogačar, han foreslår at rykke Tour de France måske til et andet tid på året. Altså, man er vant til det her med at kunne ligge på sofaen og se Tour de France om sommeren. Hvad vil du sige? Altså, jeg tænker, du også er stor Tour de France-seer. Hvad vil du sige, hvis det bliver rykket?
3: Ja, altså, jeg tror også, jeg vil have det lidt skørt med det her med, at den skal rykkes. Det er jo traditionen er jo, at det starter i juli. Jeg forstår godt, hvad han tænker, at det skal rykkes til et måske tidligere tidspunkt, men logistisk set tror jeg ikke helt, det kan lade sig gøre, fordi kalenderen er allerede proppet. Og så samtidig den her tradition med, at det ligger i juli, det tror jeg, de får svært ved at ændre på nede.
0: Og så slutter vi på Anholt, 45 km fra fastlandet. Her bliver det nogen smule mindre risikabelt, hvis uheldet er ude. For i dag der testes en ny app. Den giver læger, sygeplejerske, betjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og så blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og dermed så kan de støtte det lokale beredskab indtil hjælpen fra fastlandet når frem. Tanja Brøns er sygeplejerske på Regionshospitalet Horsens og på ferie på Anholt, og hun er derfor tilmelde sig som frivillig i appen.
4: Altså Anholt ligger jo ude midt i Kattegat. Der er utrolig langt til fastlandet. Der er en ølæge. Det er rigtig dejligt. Der er en lille ambulance. Rigtig dejligt. Men nogle gange er der brug for flere hænder. Flere til at hjælpe. Og nogle gange noget mere ekspertise. Indtil at de kan komme med en helikopter fra fastlandet, som immer væk er måske 45 minutter væk.
0: I aften der kan der stadigvæk være enkelte regn- og tordenbyer i den sydlige del af landet, men ellers så får vi nogenlunde del sol og temperatur på den gode side af de 20 grader. I nat der bliver det tørt og mest klart vejr, og så dykker temperaturen til mellem 13 og 18 grader. Pernille Stigsdal sammensætter eftermiddagens radioviser.
5: Du lytter til Hviledag på P4 med Mads Gundersen.
6: Og det gør du en lille time endnu på en dag, hvor at cykelfeltet altså holder stille. Det kender jeg en, der er ked af. Andreas Oddbjerg, kæmpe cykelfan. Du får ham her med Ida Lauerberg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

Jeg kan rigtig godt lide dig med Andreas Odbjerg og Ida Lauerberg. Og vi kører altså lige den her solstol helt ned i horisontal position. Nu skal vi lige slappe af og have det lækkert. Og du skal slappe af og have det lækkert, fordi du lige nu er vidne til hviledag på P4. Et program, som kun kommer to gange denne sommer, og det gør det, når der er hviledag. Og hvad er der så hviledag fra? Jo, Tour de France. De holder altid fri om mandagen af en eller anden grund. Men jeg tror, det er fordi, at der er mange mennesker, der godt kunne tænke sig at se Tour de France i fjernsynet. Eller høre det i turen på P4, hvor man skal høre det. På søndagen. Altså, der er ligesom tid til at gå op i Tour de France. Så derfor så tager man ligesom med ro om mandagen. Og det betyder jo så, at jeg, som hedder Mads Gundersen, kan blive smidt ind i mixet her på P4 med en masse musik, som jeg kan dele med dig. Og forhåbentlig også give dig følelsen af hviledag. Og men du har fri, hviler eller er arbejdende, eller hvad du er, så skal du være velkommen. Klokken er lidt over 5. Og den næste time, det bliver med fuld fokus på musikken, men altså også med et par sidespring over til måske ikke cyklingens verden. For jeg kommer ikke til at kommentere på årets Tour de France, det vil jeg gerne love. Den overlader jeg trygt til turen på P4. Til gengæld, så kan jeg finde musik, som på en eller anden måde kan relatere til cykling. Måske også Tour de France. Gud, vi skal da høre noget fransk. Det finder jeg frem. Jeg finder noget fransk frem. Men inden vi kommer dertil, så skal vi da også høre noget dansk. The Minds of 99, de har bedrevet det, jeg godt kunne kalde et bud på et sommerhit. Det handler i hvert fald om at huske at komme udenfor og kigge op i solen. Op i trækronerne, ikke trækronerne. Trækronerne op til fuglene. Den hedder Det Der Udenfor. Og du hører den lige her i hviledag på P4. The Minds of 99.

Det der udenfor, Minds of 99, og som lovede, jeg vil finde noget fransk. Det har jeg gjort. Og fransk, det kan jo være så meget. Det kan være på fransk. Altså det franske sprog. Så kan det jo i og for sig også godt være lavet af nogen fra et fransktalende land. Men det kan også bare være nogen, der kommer fra Frankrig. Og faktisk både nogle gange synger på fransk og på engelsk. Christine and the Queens er i hvert fald et bud fra Frankrig. Og jeg har fundet en sang, som også findes i en fransk udgave. Det var faktisk den første udgave, der blev udgivet. Men den engelske udgave, den formåede faktisk at blive sådan et rimelig godt hit. Og jeg tænker, vi faktisk tager den engelske. Men så er det til gengæld en fransk kunstner. Christine and the Queens. Her er det Tilted.

Tilted med Christine and the Queens i hviledag på B4, hvor jeg gør mig meget umage for ikke at tale om Tour de France. For det er jo hviledag, men jeg kan jo ikke lige lade være med at snige lidt cykling ind i det alligevel. Så jeg tager nogle termer fra cykelsporten, cykeldisciplinen, og så prøver jeg at oversætte dem til musik. For dig, der ikke går op i Tour de France måske, eller måske ikke går op i musik, men går meget op i Tour de France, og så den vej igennem kan lære lidt af begge dele at kende. Og nu skal vi til den lidt hadet disciplin og lægge på hjul. Altså det her med at hoppe på bagsmækken af en anden rytter og ikke ville hjælpe i føringsarbejdet. Det er også ret smart at gøre, fordi det kan nogle gange godt føre til en sejr, fordi man sparer relativt mange kræfter. Og hvorfor ikke følge efter den hurtigste, hvis de laver noget, der er rigtig godt? Det giver jo mening. Men hvordan lægger man sig egentlig på hjul inden for musikken? En måde, man kunne gøre det på, det er ved at låne fra nogen, der har haft succes med noget. Altså simpelthen hoppe på bagsmækken af dem. Og det kan man jo gøre med det, man kalder et sample. Altså hvor man går ind og låner noget af et stykke musik, der allerede fungerer. I det her tilfælde, så er det Madonna, som har lånt fra selveste ABBA. Nummeret Gimme Gimme Gimme. Eller det vil sige ikke rigtig noget tekst eller noget, men bare det her sådan tema, der ligger og ulmer og langsomt bevæger sig op. Og det har hun nupset og hoppet ind på baghjul af. Og så simpelthen bare vundet big time, for det her blev et kæmpestort hit med Madonna

P4 Trafik med en opdatering til Vestmotorvejen i retning mod Fyn, hvor det højre spor fortsat er spærret ca. 1 km efter Kongsted Rasteplads, mens Vejhjælp arbejder ved et havereret køretøj. Det trækker en hel del kø, og den møder I lige efter 34 Borup. Det er altså det højre spor, der fortsat er spærret på Vestmotorvejen mod Fyn, mens Vejhjælp arbejder ved et havereret køretøj kort efter Kongsted Rasteplads.

Ja, Madonna lånte fra ABBA på nummeret her, Hung Up, fra Confessions on a Dance Floor-albummet, som er 21 år gammel nu, og hun har lavet en toer. Det er den, der er i støbeskeen for Madonna lige nu, men den skal vi ikke tage os for meget af. Det handler lige nu om musikere, som ikke er bange for at lægge sig på hjul og låne lidt fra nogen andre. Det kan jo være det her sampling, altså hvor man tager en del af en sang og laver en ny sang ud af det, som Madonna har gjort her. Men det kan jo også være simpelthen bare gå ind og genindspille en sang, der allerede findes, og så nogle gange gøre det i en version, der bliver mere populær end originalen. Der var et band, der hed The Sutans. De lavede en sang, der hedder Valerie. Den var sådan nogenlunde kendt, men den blev først rigtig kendt. Dengang Mark Ronson, produceren, inviterede en af sine største samarbejdspartnere, nemlig Amy Winehouse i studiet, til at indspille et cover af den. Og det blev så til deres udgave af Valerie.

en sang med bandet The Sutons. Den kan man jo gå ind og høre, den udgave. Jeg er ked af at sige det. Jeg tror, jeg er enig med resten af verdensbefolkningen, at den her med Amy Winehouse og Mark Ronson, den er bedre. Den er bare lidt mere... ja, der er lidt mere liv i den. Der er simpelthen lidt mere spræl i. Den er bare lidt bedre. Selvom de altså har, ja, i cykeltermer, lagt sig lidt på hjul af noget, der allerede eksisterede i forvejen. De har simpelthen lidt upcyclet det her nummer. Angel Sue får du her. Det er Flake. There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

Angel Sue med Flake. Om lidt, så skal du have regionale nyheder. Det skal du, fordi klokken er blevet 17.30, og inden du skal høre de nyheder, så skal du lige høre Baglands først. Det her, det er Augusta.

0: Nyheder fra DR Sjælland.
1: Flere steder i landet bliver helårshuse brugt som ferieboliger. Det viser en gennemgang, DR har lavet i landets kommuner. Blandt andet i Borre, hvor mere end en tredjedel af husene i dag er fleksboliger og bruges som feriebolig af en ejer, der bor i en helt anden kommune. Til stor bekymring for flere borgere og politikere. Frygten er, at husene vil stå tomme en stor del af året, og at skattekronerne ikke følger med. Det mener blandt andet Lars Ravn, der bor fast i Borre.
2: Så vil byen jo dø. Fordi at det kommer de kun i ferie, og efterårsferie, sommerferie, 3 uger og sådan noget, jamen så bliver det sådan udørken.
1: Anne Johansen bor til dagligt i Bagsvær, og en af dem, der netop har overtaget et parcelhus i Borre og skal bruge det som fritidsbolig. Hun synes ikke, at det skader Borre. Tværtimod, hun forsøger at støtte lokallivet bedst muligt.
3: Jeg er her, så handler jeg lokalt, og jeg går også ind på den fine café og køber sandwich, og jeg handler i brusen i stedet for at tage til Stege i den store brus og handle der. Altså jeg handler i de små gårdbutikker og ja, benytter det, der er.
1: Hvis du har sår eller et svækket immunforsvar, så skal du tænke dig om en ekstra gang, før du hopper i bølgen blå. For efter flere dage med masser af varme har badevandet mange steder rundet 20 grader, og det er altså guf for bakterier i vandet. Det gælder blandt andet for bakterierne Vibrio og Shevanella. Bakterierne kan give sårinfektioner, ørebetændelse og i sjældne tilfælde blodforgiftning, siger Sten Edelberg, der er professor ved Statens Serum Institut og ekspert i vandbårne infektioner. De to bakterier trives bedst i varmt og ikke alt for salt vand langs vores kyster. De højeste forekomster er i Lolland og Vordingborg kommuner, oplyser Serum Instituttet. I aften fortsat mulighed for enkelte regn og tordenbyger, også lidt eller nogen sol og så temperaturer mellem 13 og 18 grader. Det var nyhederne med Maria Hollænder.

P4 Trafik med en god opdatering til jer, der skal Vestmotorvejen i retning mod Fyn, for nu er begge spor igen farbare kort efter Kongsted Rasteplads. Vejhjælp har fået hjulpet det havarerede køretøj videre, og det løsner heldigvis hurtigt i den forreste del af køen, men vær fortsat opmærksom på brat køkørsel kort efter Borup, som så løsner et par kilometer længere frem.

Man kan jo altid godt snuppe lidt Prince på en hviledag. Til trods for, at der faktisk ikke rigtig så meget mere at synge med på I Wanna Be Your Lover. Den kører lidt sådan groomy instrumentalt resten af tiden. Men det kunne også være, at vi bare skulle lytte lidt mere til det. Så skal du heller ikke koncentrere dig om at synge med derude. Du kan egentlig bare sidde og bobbe lidt med hovedet. Og så nyde den her solo spillet på alskens digitale instrumenter. Ja, vi tager lige lidt mere. Det gør vi.

Det var Prince. Det er Prince. Prince er svær at smide ud nogle steder. En person, der kunne i sin levetid blive ved for evigt, og faktisk også kunne det efter. Det siges jo, at manden gik bort med en det, man kalder en bankboks, eller en vault på engelsk, fyldt med materiale, som var indspillet, og noget af det simpelthen også klar til at blive udgivet, og noget af det, det lander en gang imellem. Så det er som om, han aldrig rigtig forlod os, Prince. Selvom man da godt kan savne ham. Man bør savne ham, lad os bare sige det sådan. Nå, du er lige nu i færd med at høre Hviledag på P4. Og det hører du altså, fordi turfeltet, de holder Hviledag. De har parkeret cyklerne. Ej, de er jo oftest ude at trille en lille tur. Lige ude at finde noget bagværk og en kop kaffe eller et eller andet den stil. Men ellers så går du altså ud på, at de skal slappe lidt af. Og det skal du da egentlig også bare gøre. Du skal i hvert fald ikke koncentrere dig om musikken. Den har jeg til dig hele vejen frem til klokken 18. Og så har jeg også lige et sidste rul med... Ja, så du hvad jeg gjorde der? Med et sidste rul med musik og cykeltermer i et og samme. Hvad det går ud på, det skal jeg selvfølgelig nok gøre dig endnu klogere på, hvis du først netop nu har tændt din radio. Men vi har været forbi alt fra, hvad kan man sige, hjælperyttere. Vi har også været en tur omkring etapevindere, hvis det var musik. Vi har været omkring det hele, vi har også været omkring sprint. Jeg tror lige nu, jeg kunne tænke mig at sætte musikalsk fokus på feltet. Altså, findes der musik til et felt? Det prøver jeg lige at tykke lidt på. Og så lytter vi til Tina Dickow imens. Det her, det er You Wanna Teach Me to Dance.

Tine Dickows, You Wanna Teach Me to Dance i Vildag på P4, hvor jeg nu gerne vil sætte fokus på det, man oftest ser i TV'et, når man ser Tour de France, nemlig feltet. Det larmende cykelfelt, som man kan sidde og putte sig i, man kan kæmpe med og hænge på det, eller man kan jo også gå i udbrud fra det. Og hvad er et cykelfelt, hvis vi skal oversætte det til musik? Jeg har lidt en idé om, at det skal være noget, hvor de fleste kan være med. Altså, det er jo der, hvor de fleste er der. Og det siges jo også, at man skal ikke have særlig meget hjælp for at hægte sig på. Altså, ligesom man bliver trukket med. Så jeg skal finde noget musik, man kan blive suget ind i. Måske noget, der emmer lidt af fællessang. Noget, der er svært ikke at synge lidt med på. Noget, der er svært ikke at klappe i takt til. Altså, vi har jo set de engelske fodboldfans under VM i fodbold skrige med på den her efter alle kampe. Og jamen, jeg tænker bare, et cykelfelt, det kunne godt være Oasis. Det kunne godt være derinde, man sad og sang med og egentlig bare lod sig rulle. På et nummer som for eksempel Wonderwall.

det er også tit i feltet, i cykelfeltet, at de sidder og skændes lidt. Det der med at sådan lige give hinanden en albu og lige prøve at komme forbi og arbejde sig vej fremad. Og ja, der kan godt opstå lidt skemysler derinde. Det kunne der også i Oasis. Brødrene, Liam og Noel. Langvarigt uvenner. Faktisk nærmest uvenner i flere år, end de har været venner. Men trods alt gendannet. Og det blev de for noget tid siden. Det kunne være, at næste år blev på endnu flere koncerter med et gendannet Oasis. Men altså et bud på noget, man godt kunne være fælles om. For eksempel i et cykelfelt. En sang som Wonderwall. Og jeg bliver lige ved tankeeksperimentet. Hvad nu, hvis et cykelfelt var et stykke musik? Hvad skulle der til? Det kunne jo også bare være et meget, meget stort orkester. Altså, hvor der er rigtig, rigtig mange mennesker med i. Altså, der næsten skal de der 160 ryttere til at fylde det ud. Dem, vi skal høre nu, de hedder The Roots. De er kendt for netop at have rigtig mange medlemmer. Faktisk så mange, at de er et helt husorkester for talkshow-verden Jimmy Fallon, når de altså ikke optræder med deres egen musik. Her får du dem på deres vel nok største hit, The Seat.

Ja, et band, der er så stort, at de næsten kunne være et cykelfelt. Måske et decimeret felt, lad os bare sige det sådan. Men det er jo ikke særlig normalt for nogen, der bedriver rap at have et stort band med sig. Men det har The Roots, altså. Du fik dem på The Seeds. Og her, der er det The Killers, When You Were Young.

When You Were Young, The Killers i hviledag på P4, som lige om lidt stoler op, pakker sammen, så er det slut med at hvile dig. Nu skal du ud og i gang igen. Ej, det vil sige, turen på P4 skal nok vende tilbage igen i morgen og følge feltet i Frankrig til dørs. Det vil dog sige, der er faktisk en hviledag mere i Tour de France, og den finder sted om sådan cirkus lige præcis en uge, nemlig næste mandag den 20. juli. Og ved I hvad? Jeg har fået lov til at komme igen med musik. Musik, der passer til cykeltermer. Alt det hyggelige. Så du kan lige sætte et lille kryds i kalenderen, hvis du vil være med den 20. juli fra kl. 15 til 18. Og ellers altså turen på P4 tilbage hos dig i dine ører i morgen fra 15 til 18. Mit navn er Mads Gundersen. Jeg vil sige tusind tak, fordi du har været med til at holde hviledag med os andre her på P4. Her er det Coldplay og The Scientists.

0: Danmark er med, når en række europæiske lande nu går sammen om at opbygge et fælles missilforsvar. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag. Hun er i Paris for at mødes med de andre lande i den gruppe, der kalder sig for Koalitionen af Villige. Den blev dannet udenom USA, da Donald Trump igen blev præsident og skruede ned for støtten til Ukraine. Og nu er der så en del af de villige lande, der er blevet enige om at opbygge deres eget missilforsvar, forklarer statsministeren.
1: Rusland har to stærke kort på hånden. Det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa. Derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret, inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
0: Sagde Mette Frederiksen. Til blandt andre dig, Ole Ryborg, vores NATO-korrespondent. Du følger det her møde i Paris. Hvad er perspektiverne i det her missilforsvar? Ikke bare for Ukraine, men også for resten af Europa?
2: Der er flere perspektiver i det. For det første, så er der selvfølgelig det perspektiv, at når Europa, inklusiv Danmark, opbygger deres eget missilforsvar, forsvar mod ballistiske missiler, som man kan producere selv i Europa, og som man kan affyre uafhængigt af andre, så får Europa et missilforsvar, hvor man ikke er afhængig af hjælp fra USA, og man får noget, som er produceret og egnet til de øvrige forsvarskapaciteter, man har i Europa. Så på den måde, så er der det perspektiv i det, og så er der det perspektiv i det, at der er danske virksomheder, som kan noget på det her område, og de som er med i det her samarbejde, og det er de fra starten.
0: Men en ting er at beslutte det. Altså, hvordan skal den her gruppe af lande konkret opbygge missilforsvaret?
2: Jamen, de havde virksomheder med mødet i dag, blandt andet danske Weibel, som er gode på radar. Og så har man for de her 10 lande, der har startet det her, sat det her i gang i dag. De har givet virksomhederne ordre på, nu skal I gå i gang med at finde ud af præcis, hvordan det skal ske. Det skal ske inden årets udgang, at de skal være i gang. Og så har de politiske ledere, de skal nok sørge for, at der kommer pengene til det her.
0: Lød det fra vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg. Ulven har taget

0: Rigtig godt for sig af får, køer, ponyer ude hos landmændene de seneste år. Flere end 1200 husdyr blev sidste år dræbt eller skadet af ulve. Det viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Og det får Anni Matthiesen, der kalder sig selv for Venstres ulveordfører, til at sige, at der skal skydes flere ulve.
1: Ja, det mener jeg, der skal. Altså, jeg mener, at der allerede nu er for mange ulve, og der er især nogle problemulve, som man ikke har fået ramt på endnu.
0: Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, vil ikke give grønt lys til at skyde flere ulve.
2: Man kan skyde ulve uden en tilladelse, hvis de angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Og derudover så kommer jeg også til at åbne en ny runde og pulje, hvor man kan ansøge om tilskud til ulvesikret hegn i efteråret.
0: Husdyrejere får erstatning fra staten, hvis ulven dræber deres dyr. Der blev sidste år udbetalt erstatninger for mere end dobbelt så mange husdyr som året før. Og så slutter vi i Norge, hvor de norske VM-helte inden længe i Oslo lander i Oslo Lufthavn efter et hestblæsende VM. Og her venter der dem blandt andet en kongelig hyldest på slot i Oslo. Daniel Myrup, du er vores reporter i Oslo, hvor fejringen den skal foregå. Hvad skal der mere konkret ske?
3: Jamen, som du siger, det bliver en kongelig modtagelse. Hele holdet, de får lov til at komme ind på kongeslottet, som jeg står foran lige nu, for at få en privat audiens hos kong Harald. Og når det så er sket, jamen, så kommer de ud på den balkon, hvor et hav af mennesker kommer til at stå, og der vil de modtage folkets hyldest. Og efter det, så vil de gå ned til folket, og så vil de hoppe i en åben bus og stoppe flere steder i byen og ro sammen med folk. Og, altså, som jo er det her berømte kampråb, som de har lavet gennem slutrunden her. På nuværende tidspunkt er der måske dukket sådan 300-400 mennesker op, men vi forventer, at der kommer op mod 100.000 mennesker. Nogle af de første, som jeg snakkede med, dem kunne jeg ikke lade være med at spørge, måske lidt kægt, hvorfor det skal fejres så stort, når de trods alt kun nåede til kvartfinalen.
4: ja. Jo, men det er lidt det, som er konteksten. Det er 28 år siden Norge var i slutspil sidst. Danmark og Sverige, de har kostet sig år efter år.
0: Det er jo konteksten. Det er 28 år siden, vi var ved VM sidst, og Danmark og Sverige har været med igen og igen og igen, og nu er det endelig vores tur. Og så kom vi så langt, lød det her fra Sjælin Nygaard Bertelsen. I aften der kan der stadigvæk være enkelte regn og tordenbyer i den sydlige del af landet, men ellers så får vi nogen eller en del sol og temperatur på den gode side af 20 grader. I nat tørt vejr og mest klart vejr, så falder temperaturen til mellem 13 og 18 grader.
5: P4. Du lytter til

0: P4 Aften.
1: God aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til kl. 22. Og det er selvfølgelig med al den musik, som vi elsker her på B4. Popmusikken, det første nummer lige efter radioavisen, det var Rasmus Walter med Endeløst. Og så måske lagde du mærke til, at Morten Snell fortalte, at Norge skal rose igennem aften med landets VM-helte her i Danmark. Der skal vi vippe med foden igennem aften. Måske det, der er vildere. Vi må se, hvad der sker i løbet af de næste timer. P4 Aften frem til kl. 22, og du må meget gerne skrive til mig om netop det nummer, som du elsker og vil dele med os andre. Så kan det jo være, at jeg spiller det lige her i programmet. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Og det næste nummer, som vi skal mødes om her i programmet, det er Thor Farlow, og det er med Vind og Vejr.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

vind og vejr for et øjeblik siden, og her Natasha, der forsvinder, og det var med op med hovedet. Indtil videre, der har vi kun haft dansk musik i P4 aften, og det skal vi også lige have de næste minutter, nemlig i form af Ora og Life Witness.

Det kan godt være, at de synger på engelsk, men de er danske ord. Her der fik du dem med Life Witness. Så er der Carsten i Ægtved, der har sendt en mail om, at han synes, vi skal have det her nummer fra MAC Stedhø. Det er Badebro

MRC stod hø med nummeret, der bare hedder Badebro. Det var Carsten Egved, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Så det fik vi. Tak for forslaget. Nu skal vi lidt udenlands. Vi skal en tur til fransk musik med Dizzy og Theodora.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22 og tager imod forslag til musik, som vi skal mødes om i programmet P4 Aften, @dr.dk. Der er kommet hilsener fra Esmeralda og familien, som også har Siri med i bilen, som GPS de er på vej hjem fra Endelave, hvor de har været på sommerferie, og det har været hot. Og derfor så skal vi selvfølgelig have denne her, der kastes håndtegn sammen med Nick & Jay.

Rasmus Seebach har tidligere lavet det fine nummer, der hedder Sandheden sammen med Artie Artie, men her der var han altså sammen med søn, og det var på det nummer, der hedder Sprækker. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen i sms-indbakken. Du skal bare skrive P4 som det allerførste, så skal du lave et mellemrum og skrive din besked og sende afsted til 1212, og lige være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Mens du skriver, ja, så er det til genhør med Sabia og The Day After Tomorrow.

Dagdrømmer med Mille, og vi skal fortsætte med dansk musik. Det er fordi Susanne i Valsø skriver, kan du ikke finde den her frem? Og den korte begrundelse i Susannes sms, det er, den er bare forrygende. Det bifald sætter alt på spil.

Debutsinglen fra Bifald, hvormed de vandt rigtig, rigtig mange ører og også hjerter, sætter alt på spil. Tak til Susanne i Valsø, der havde foreslået den. Katrine Fenja skriver, i morgen rejser min søn på 18 år ud i Østeuropa med Interrail. Husker den tid som noget særligt, og det er med kriller i maven for, hvordan mund han klarer sig, skriver Katrine Fenja i sin sms. Og så er hun i øjeblikket ved at svede over aftensmaden, og derfor så synes hun meget passende, at det kogeplade med Katinka, den skal på aftens playliste, den kommer efter Ace of Base.

Annika med Luk mig ind for Annika. Det var Katinka og kogeplade Katrine Fenja. Jeg synes, at vi skulle høre den. Tak for det forslag. Maja og Emil skriver, at vi sidder på terrassen i vores nye rækkehus og rafler jati i det skønne danske sommervejr efter en lang dag med udpakning, møbelsamlinger og brugsforvirringer. Jeg synes, vi godt tænker os at få lov til at høre denne her Don't Look for Love fra Den Eneste Ene, skriver altså Maja og Emil.

0: vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachwater turnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Danmark er med, når 10 europæiske lande nu går sammen om at opbygge et fælles missilforsvar. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag. Mette Frederiksen er i Paris for at mødes med de andre lande i den gruppe, der kalder sig Koalitionen af Villige. Den blev dannet uden om USA, dengang Donald Trump blev præsident sidste år og skruede ned for støtten til Ukraine. Nu er der så en undergruppe, der er blevet enige om at bygge deres eget missilforsvar. Og det er noget, der kan udfordre den europæiske våbenindustri, forklarer statsministeren.
1: Når man skal lave sådan et missilforsvar, der skal starte op i Ukraine, fordi det er åbenlyst, at der er mest behov for det, derefter skal vi jo have det udvidet til at gælde os andre på grund af truslen fra Rusland, så har vi jo behov for flere forskellige europæiske virksomheder, der arbejder sammen. Nogle af dem er konkurrenter i dag. Det skal de lægge til side, og så skal de arbejde sammen for det fælles bedste, og det er det, vi er i gang med at etablere nu.
0: USA vil igen indføre en flådeblokade mod Iran, det skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social. I midten af juni aftalte de to lande ellers fri sejlads i Hormuzstrædet. Men nu vil præsidenten altså genindføre blokaden, som skal forhindre iranske skibe i at sejle ind og ud. Han oplyser ikke, hvordan det skal gå til. Til gengæld skriver han, at USA vil opkræve en afgift på 20% af al fragt. Det iranske militær afviser at tillade amerikansk indblanding. Der er planlagt demonstrationer i flere grønlandske byer i dag mod det amerikanske selskab Greenland Energy Company, som vil bore efter olie i det østlige Grønland. De lokale er bange for, at det kan føre til udslip og påvirke deres jagtområder, fortæller vores reporter i Grønland. Hun hedder Caroline Englund.
2: De lokale borgere er blevet bekymrede, særligt efter et borgermøde, der blev holdt, hvor der var sådan forskellige informationer, der ikke stemte helt overens, og de ikke kunne få svar på, jamen hvis I finder olie, hvad skal der så ske?
0: Greenland Energy Company har allerede en licens til efterforskning og mulig udnyttelse af olie i området. Det kræver dog fortsat en godkendelse fra de grønlandske myndigheder, hvis de skal i gang med at bore. Og for at sikre, at det ikke kommer til at ske, har formanden for lokaludvalget i byen, Hans Brønlund, opfordret hele landet til at demonstrere mod projektet. Han var selv med på borgermødet med Greenland Energy Companies direktør Robert Price.
3: I starten tror jeg, det var en god mulighed for os for arbejdspladser og udvikling af byen i hvert fald. Men efter mødet med Robert Price har jeg bemærket selv, at det er en rigtig manipulation mod befolkningen herovre.
0: Ja, Greenland Energy Company, som vi har været i kontakt med, har ikke nogen kommentarer. Fortsat enkelte regn og tordenbyer mod syd her i aftentimerne, ellers så ser det ud til nogen eller en del sol. I løbet af

0: 18, så skal det blive tørt og mest klart vejr, og så ligger temperaturen mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver svag til let fra nord eller skiftende retninger. Mit navn er Thomas Hougaard.
1: Det her er P4 med dig.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det altså Thomas Overgaard, som du kan høre for 4 minutter siden, der leverer radioviserne i aften. Thomas vender selvfølgelig tilbage med en ny omgang nyheder, når klokken den er 20. Og så er det første nummer, som du hørte lige efter 19 radioavisen. Mark Ronson var det selvfølgelig med Uptown Funk sammen med Bruno Mars. God aften og velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Tak, fordi du har valgt at lægge dine ører forbi P4. Du skal vide, at du er velkommen til at skrive til mig. Skulle du have lyst? Og sende en mail p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive den mail, ja, det er jo altså måske dit absolute yndlingsnummer, som du synes, at vi skal deles om her i P4 Aften, som vi alle sammen skal nyde. Så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Det skal meget gerne være noget musik, der er udgivet inden for sådan de seneste 25-30 år. Så p4aften@dr.dk. Jeg læste alt igennem, så bare en enkelt mail eller en sms. Det er du også velkommen til. Så skal du bare lige være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takster. Så skal du skrive P4 som det første, og så skal du gøre, som Pia fra Hvidovre har gjort. Nemlig skriv dit fornavn, og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og nu skal vi nemlig til den her sms, der er kommet fra Pia i Hvidovre, der skriver, hej Britt og P4 Aften. Og god aften til resten af lytterne, skriver hun. Jeg har netop taget hul på min sidste sommerferieuge, og vil i den forbindelse nyde de sidste rester af frihed ude på terrassen med en god bog og et koldt glas hvidvin. Lyder det ikke bare skønt? Altså lige indtil jeg mærkede noget varmt og flydende på benet, og ja, jeg blev simpelthen skidt på af en fugl, så jeg tænkte straks, hvad vil du? Og derfor så kunne jeg selvfølgelig godt tænke mig, at vi skulle høre, ved du noget? Det nummer, som Gullimund har lavet sammen med Sabers. Så den finder jeg frem, og så får vi den lige her i P4 Aften om 3 minutters tid. For allerførst, så skal vi forbi et andet nummer, som vi spiller ret meget i øjeblikket, og det er der en rigtig god grund til. Dels er det en virkelig god sang. Det er også et hit. Det er Sienna Spyro og Material Lover.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

storladen, som det kun kan være, når det er Savers og Gullimund, der slår sig sammen her på Ved du noget? Det var Pia i Hvidovre, der skulle have det her nummer på aftens playliste, og tak for det. Det er et nummer, som jeg simpelthen aldrig nogensinde tror, jeg personligt bliver træt af, så det var dejligt, at vi også fik det på aftens playliste. En anden dansk kunstner, jeg er svært begejstret for, det håber jeg også, du er, det er Freja Kirk, der kommer her med Man kan græde oceaner.

til sig selv. Fra kirken med Man kan græde oceaner. Der er kommet en hilsen fra Emma, der bor i Undløse. Vi er lige blevet færdige med aftensmaden herhjemme og kunne godt bruge en god sang til at skabe noget god energi og stemning. Og det skal komme fra Whitney Houston og How Will I Know.

Coldplay med Yellow. Ulla fra Jørgen skriver, hej P4 aften på denne skønne sommerdag-aften, der er ved at flytte. Dagens sidste læs af flyttegods til Aalborg. 70 km skal det køre, så det vil jeg meget gerne gøre til Malte Ebert og Lis Sørensen på Livet føles ikke langt nok.

flytningen til Ulla i Hjørring, skråstrøg Aalborg. Det var hende, der synes vi skulle høre Malte Ebert sammen med Lis Sørensen på Livet føles ikke langt nok. Og her der er det så Maisie Peters og My Regards. Der er kommet hilsner fra Hillerød. Det er fra Eben, der ikke denne weekend, men sidste weekend vandt en P4-kop hos Simon og Mads i P4 sommerweekend. En kop, som skal en tur med på Smukfest, skriver Eben. Og når man har sagt Smukfest, ja, så har man også sagt 8660, altså Skanderborg, og derfor, så mens maden er på vej i ovnen, så synes I, det vil være naturligt, at vi får denne her på aftens playliste. Selvfølgelig Peter Sommer og 8660. Lige om lidt, Mariah Carey.

Et af de største hits, hvis ikke det største hit, der kom ud af USA dengang i 93, har du netop lyttet til Mariah Carey og Dream Lover. Og det gjorde du i P4 Aften, hvor til der er kommet en sms fra Emma, Lotte og Morten, der skriver: "Hej P4 Aften, vi kunne godt tænke os at høre gennem dit nummer med Medina og Burhan G. Vi lige landede i sommerhuset i Lønstrup, hvor vi holder mandagsbar med godt glas vin, godt selskab og masser af hygge, mens vi nyder den skønne ferie." Og den her sang, den vil altså være prikken over i'et.

Burhan G sammen med Medina på Gem dit nummer, og nu skal vi have denne her, et af de helt store hits, der er kommet igennem tiden fra Ed Sheeran. Det er Shape of You.

of you. Ed Sheeran med Shape of You. Og nu skal vi til en sang, som der er blevet foreslået ind til flere gange de seneste par måneder. Således også i aften. Det er for eksempel Maria, der har sendt en sms. Jeg kunne godt tænke mig at høre Birthe Kjær og Tobias Rahim, Den danske sommer, fordi den er så fuld af den smukke stemning og det vejr, som vi har lige nu. Jeg er taknemmelig for at bo i vores smukke land og er helt forelsket i sommeren, skriver Maria. Så er der William og Lea, der sidder på bagsædet. De er på vej hjem fra Bongbongland sammen med mor og far. De kunne også godt tænke sig at høre denne her. Så er der Peter fra Karbæksminde, der også er budt ind, der sidder og nyder en rom og cola og den danske sommer. Og så jo også synes, at den her passer perfekt til denne aften. Rahim og Kær på den danske sommer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty. De kigger på mig som

0: sommer.
1: Ja, du er for smuk til, at du ender en dag i september. Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær og hylsten til den danske sommer. Nu skal du have lidt Lucas Graham, To Know a Girl.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Capital Cities med Safe and Sound. Du lytter til P4 Aften denne mandag aften. Og vi skal selvfølgelig også have en radiovis. Det er Thomas Hougaard, der står for dem i aften. Han er på vej i studiet og leverer den til dig om 3 minutter, altså den der radiovis. Og det svarer til længden på det her nummer, der kommer fra Darlin, det hele værd.

0: Danmark og 9 andre lande indgår i en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. I første omgang er det en hjælp til Ukraine i krig mod Rusland. På sigt skal det dække alle landene, siger statsminister Mette Frederiksen.
1: Den danske rolle i det her er todelt. Det ene handler om, at vi har nogle virksomheder, som er rigtig dygtige, som kan levere blandt andet på radarsiden, noget af det, der skal til for, at det samlede forsvar kan virke. Og det andet er selvfølgelig den politiske opbakning, og det har projektet fuldstændig.
0: Ja, de 10 involverede lande mødtes i dag i Paris forud for mødet i den større gruppe, som kalder sig Koalitionen af Villige, som er de lande, der gik sammen, da en nytiltrådt præsident Trump i USA skruede ned for Ukraine-støtten sidste år. Og vores NATO-korrespondent Ole Ryborg fortæller, at det var et usædvanligt møde.
2: De har inviteret virksomheder med, så eksempelvis den danske virksomhed Weibel, som er gode til radar, de har været med inde ved mødet, der er andre virksomheder, der er med inde ved mødet. Så du er altså kommet til det skridt i de her forberedelser med at lave et europæisk forsvar mod ballistiske missiler, hvor det er, at man nu har hævet konkrete virksomheder ind og givet dem til opgave at finde ud af, hvordan man kan opbygge det her.
0: Fortæller altså Ole Ryborg. Og udover Danmark, så er følgende lande med Sverige, Norge, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Spanien og Storbritannien, og så naturligvis Ukraine. Og i øvrigt så har Ukraines premierminister sagt sit job op. Det sker efter landets præsident Volodymyr Zelensky allerede i går meldte ud, at der var omfattende ændringer på vej i regeringstoppen. Han skrev også, at han havde tilbudt premierminister Julia Sryvydenko, som hun hedder, en ny rolle. Selv skriver hun på X, at hun er stolt over at have stået i spidsen for regeringen i en af landets sværeste perioder. Det er højsæson for ferie i udlandet, men hver fjerde tager afsted uden en forsikring, der dækker ved sygdom eller akut opståede problemer. Det viser tal fra forsikringsoplysningen. En af dem, der ikke har gjort noget ekstra, er Charlotte Laumane, der er på vej til Tyrkiet, og som vi mødte i Københavns Lufthavn i dag.
3: Vi har faktisk ikke styr på det, men jeg tror også, at noget af vores rejse, som er forsikret en del, men ikke altså bare det basis, ikke, som er med til en rejse.
0: Men det kan blive en dyr oplevelse ikke at have styr på sin rejseforsikring, siger Anne Garde Slothus, som er forsikringsekspert hos Forsikringsoplysningen.
4: Hvis du befinder dig et eller andet sted og skal med ambulancefly hjem, så er det jo flere hundrede tusind, det koster at komme hjem.
0: Og det vil Mie Kaberzaberg ikke risikere, derfor er hun blandt de 75%, som har en ekstra rejseforsikring.
5: Den har vi styr på. Rejser ikke uden. Vi skal der nogle ting og dykke og så videre, så ja, vi er sikre på, at vi både kan få hjælp og komme hjem igen.
0: Efterhånden bliver det en overvejende rolig aften med nogen eller en del sol. Natten bliver tør mest klar med temperaturer mellem 13 og 18 grader. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Thomas Hårgaard, der sørger for at holde os opdateret nyhedsmæssigt i radioavisen, og det første nummer lige efter. Thomas havde leveret sin 20'er, det kommer fra The Minds of 99, med Under din sne. Og så er jeg ellers ved at kigge alle mails og sms'er igennem for at se, hvad der ligger her og venter. Og jeg tror, det er en hilsen fra, jeg spillede jo Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det gjorde jeg for sådan cirka 20 minutters tid siden. Der var en til flere, der havde foreslået den. En af dem var Peter i Karbæks Minde, der sad med, så vidt jeg husker, var det en rom og cola. Nu er Peter budt ind igen, hvor han skriver den sang. Den giver kuldegysninger. Jeg håber, at det var Tobias Rahim og Birthe Kjær-sangen, som du henviste til. I hvert fald tak for forslagene på den og også på alle de andre. Har du lyst, så skulle du tage og sende mig en mail. Det kan du gøre på p4aftensnabelag.dr.dk. Du behøver bare sende en enkelt mail eller sms, for jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer rigtig godt ind blandt den øvrige musik. Og når du sender en sms, så må du meget gerne lige, fordi det er ikke noget information, jeg får per automatik, bare lige skriv dit fornavn på, og også gerne hvorfra du sender din sms, fordi det er meget rart, at jeg ved, hvem du er, du ved også, hvem jeg er, og vi ved alle sammen, hvem Thomas Hårgaard er. Han vender tilbage igen, når klokken 21. Skal vi ikke bare komme videre med musikken? Det tror jeg, vi skal. Det bliver med Ella Langley.
0: P4 Aften.
1: Med dig hele vejen.

Ella Langley med Be Her. Der er kommet en sms. Ja, der står egentlig bare mig og min familie. Jeg ved ikke, hvem mig og min familie er, men det er i hvert fald nogen, der er på vej hjem fra Jylland, og som godt kunne tænke sig at høre det her nummer, fordi vi nyder det gode vejr. Vi i sommerhumør, står der. Jeg og min familie, som altså er på vej hjem fra Jylland. Der er tale om Casey, som de næste minutter er sammen med Hans Philip, og det er på blå himmel.

Casey sammen med Hans Philip på Blå Himmel, et forslag, der var tækket ind på sms. Har du lyst til at skrive til mig på en sms, så er du velkommen. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så meget gerne lige bare dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, og så skal du altså skrive, hvilket nummer du synes, at vi skal mødes om i denne udgave af P4 Aften. Der er stadig et par timer tilbage af udsendelsen, så P4 mellemrum, og så afsted til 12.12. Og mens du gør det, så gør du det til Lady Gaga og Just Dance.

Og sådan kan sådan en helt almindelig mandag aften hurtigt smage af enten fredag eller lørdag, eller bare sommerferie. Just Dance, du hørte Lady Gaga. For en måneds tid siden, der udkom der et album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og det er et album, der er kommet fra Olivia Rodrigo, og Smilla har sendt en sms om, at hun er altså blevet ret besat af det her album. Og derfor synes hun, vi skal have et lyt ind på det her i P4 Aften. Så det skal vi med nummeret, der hedder The Cure. All the

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

Det var Stella Lefty, som du hørte med Boston. Og så bliver der sendt sommerhilsner til alle fra Jan, der skriver, jeg har været smut i Esbjerg her til aften for at udføre et hurtigt job ombord på et skib, som snart skal sejle. Nu sidder jeg så på motorvejen over Fyn på vej hjem til København, og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre et gammelt nummer med Pet Shop Boys, hvor de er sammen med Dusty Springfield. Og det er præcis den, som vi skal have nu i P4 Aften. Så de næste 3 minutter, et musikalsk samarbejde mellem de her typer. What have I done to deserve this?

En sang, der næste år kan fejre sit 40-års jubilæum, Pet Shop Boys, sammen med Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Det var Jan, der lige havde været smut i Esbjerg, nu var på vej hjem til København, der syntes, at vi skulle høre det her nummer. I et sommerhus på Langeland, der er aftensmaden lige ved at blive sat på bordet. Det er Christine, der har sendt en sms. Hun skriver, hun er sammen med sin sødeste og elskede efterskoleveninder. Det er Julie, Freja og Mette. De er altså i sommerhus på Langeland, og så synes Christine, at de alle sammen skal forkæles med denne sang. Det skal vi alle sammen, fordi vi mødes jo om musikken her i P4 Aften. Det er Sara Larsson og Midnight Sun.

efterskoleveninderne Christine, Julie, Freja og Mette kan snart fejre 10 års vennejubilæum, og det var altså Christine, der havde sendt en sms på vegne af dem og foreslået det her nummer med Sara Larsson. Nu skal du have lidt Imagine Dragons.

Imagine Dragons med Believer. Jan og Henriette har også taget sig tid denne mandag aften til at sende en sms, og tak for det. Halløj til alle skriver fra Musserbo, skriver de vores lille perle på 36 kvadratmeter i Hønsinge Lyng. Vi flader ud efter 4 dage på Vi Festival med gode venner. Vi har nyt roen i dag, men nu er vi klar til lidt larm, skriver de. Og derfor så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal høre et nummer med Hugum, nemlig Nedlægger Forsvaret. Så ønsker de alle en god sommer, faktisk den bedste sommer, til alle de kender og alle dem, de ikke kender, altså også dig, der lytter med nu. Så her er Hugum med Peter Sommer og Nedlægger Forsvaret.

For nogle minutter siden, der nedlagde Hugorm sammen med Peter Sommer forsvaret, og her, der var det så I Am JJ, en dansk kunstner, og det nummer, som han debuterede med for efterhånden 8 år siden, det var Homer. Vi sidder og nyder solnedgangen over Flensborg Fjord. Fra den tyske side er der nogen, der skriver en sms, og de kunne godt tænke sig, at vi skal høre det her nummer, og det samme med Alice og Birte. Vil du ikke spille den smukkeste kuldegysningssang, Risk It All? Den kommer her fra Bruno Mars.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: af P4 Aften.
1: Og du hører det, Katinka, sammen med Hjalmar på Hvad at vente på. Vi er nærmere stille og roligt en radiovis. Det er Thomas Hougaard, der kommer i studiet og leverer den til dig om lige under 4 minutter. Når vi så har fået en radiovis og selvfølgelig også en solrig og sommerlig vejrudsigt, ja, så fortsætter P4 Aften på den anden side med den allersidste time. Har du lyst, ja, så er du altså velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk med det forslag til aftens playlist, du synes, vi skal have med. Så kan det være, jeg griber fat i dit forslag. Du er også velkommen til at sende mig en sms, så skal du bare lige huske, at du meget gerne lige må skrive bare et fornavn, altså hvem du er og hvorfra du sender din sms, fordi det er sådan lidt kedeligt bare at modtage en sms uden en afsender. Så meget gerne, når du skriver P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, og så altså lige dit navn, og gerne hvorfra du sender din sms, og sender det hele afsted til 1212. Det har Diana og JC i Thy gjort. De er på besøg i Cold Hawaii. Børnene, de er sendt videre på ferie. Nu nyder de roen og det fantastiske sommervejr på terrassen, og det gør de med John Mayer og New Light.

0: USA's præsident Donald Trump holder en tale til nationen natten til fredag dansk tid. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Trump oplyser ikke, hvad talen handler om. Men udmeldingen kommer samme dag, som det amerikanske militær har varslet en flådeblokade mod Iran, som ifølge militæret vil begynde i morgen aften kl. 22 dansk tid. Ifølge en amerikansk erklæring om blokaden dækker den alle Irans havne, olieterminaler og kystområder. Den vil gælde for al skibstrafik, uanset hvilket flag de enkelte fartøjer sejler under, lyder det. Men det fremgår altså ikke, at præsidentens opslag om talen vil handle om situationen i Mellemøsten. I USA er der tradition for, at de store landsdækkende tv-stationer transmitterer præsidentens tale til nationen. Danmark og 9 andre lande indgår en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. I første omgang er det en hjælp til Ukraine i krig mod Rusland, og på sigt skal det dække alle landene, siger statsminister Mette Frederiksen.
1: Den danske rolle i det her er todelt. Det ene handler om, at vi har nogle virksomheder, som er rigtig dygtige, som kan levere blandt andet på radarsiden, noget af det, der skal til for, at det samlede forsvar kan virke. Og det andet er selvfølgelig den politiske opbakning, og det har projektet fuldstændig.
0: Ja, det siger altså Mette Frederiksen, statsminister. De 10 lande mødtes i dag forud for mødet i den større gruppe, som kalder sig Koalitionen af Villige. Det er de lande, der gik sammen, da en nytiltrådt præsident Trump i USA skruede ned for Ukraine-støtten sidste år. Ulven har taget godt for sig af får, køer og ponyer ude hos landmændene de seneste år. Flere end 1200 husdyr blev sidste år dræbt eller skadet af ulve, viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Og det får Anni Matthiesen, der kalder sig selv for Venstres ulveordfører, til at sige, at der skal skydes flere ulve.
2: Ja, det mener jeg, der skal. Altså, jeg mener, at der allerede nu er for mange ulve, og der er især nogle problemulve, som man ikke har fået ram på endnu.
0: Men minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet vil ikke give grønt lys til at skyde flere ulve. I stedet satser han på at øge tilskuddet til opsætning af ulvehegn.
3: Man kan skyde ulve uden en tilladelse, hvis de angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Og derudover så kommer jeg også til at åbne en ny runde og pulje, hvor man kan ansøge om tilskud til ulvesikret hegn i efteråret.
0: Husdyrejere får erstatning fra staten, hvis ulve dræber deres dyr. Der blev sidste år udbetalt erstatninger for mere end dobbelt så mange husdyr som året før. I nat bliver det tørt og mest klart vejr, og så kommer temperaturen til at ligge mellem 13 og 18 grader. I morgen kan der godt komme en lokal regn- eller tordenby i den østlige del af landet. Ellers så bliver det tørt og mange steder også solrigt. Temperaturen i morgen kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og med Tina Dickows hjemstavnssang Pigen ud af Aarhus, så fik vi lukket op for de sidste par timer af mandagen her på P4. Måske er du en af de heldige, der holder lidt ferie nu, uanset hvad, så er der masser af musik til at få rundet dagen her rigtig godt af med. Og det indebærer blandt andet en navnerunde. En navnerunde, hvor vi jo har fat i tre forskellige kunstnere, der har det til fælles, at ja, de elsker musik, går man ud fra, og de hedder også det samme. Det er Olivia, jeg har fat i aften om cirka 20 minutter. Allerførst i rækken af skønt musik, der står Cisal her med XOXO. Velkommen til.

Will Smith, han gjorde mere end at lave god dansabel musik til alle os, der var til stede i verden dengang i slutningen af 90'erne. Han gjorde nemlig det, at han tog ordet jiggy, og så gjorde han det simpelthen mainstream med det her nummer, Getting Jiggy With It. Og så ved jeg ikke, om det er et ord, man bruger så forfærdeligt meget mere her i 2026, men stadigvæk, det var da også lidt af en bedrift. Will Smith var det her i før natten på P4, og nu er det Albert Heath, der synger om Daisy.

Jeg har ikke rigtig fundet nogen beviser for det, men jeg kan da ikke lade være med at tænke på, om der også er en lille kærlig tanke til dronning Margrethe i det her nummer fra Albert Heath. Hendes kælenavn har jo i mange årtier efterhånden været lige præcis Daisy. Du lytter til Før Natten på B4. Her er det Sia og Unstoppable.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Et af de store numre fra TV2 fik du her, nemlig det om lanternen.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Navnerunden.
0: Og det er her, vi kigger forbi tre kunstnere, der har det til fælles, at de har det samme navn, men derudover er det ret forskelligt, hvad de bringer til bordet, så at sige, her i Før natten. I aften hedder de alle sammen Olivia, eller Olivia, og først er det hende med efternavnet Dean, vi får fornøjelsen af. Her er Man I Need.

Den opmærksomme lytter vil måske kunne høre, at aftenens navn i navnerunden i dag, det er... Ja, hvem er det, vi hører her? Det er Olivia Newton-John. Her var vi godt tilbage i kataloget med nummeret Physical tilbage fra starten af 80'erne. Og så skal vi til den sidste Olivia for i aften. Hun hedder Rodrigo til efternavn, og det er jo den her amerikanske kunstner, der lige har startet sin egen endagsfestival, hvor der kun er kvindelige kunstnere på scenen. Den finder sted den 29. august, og her vil man altså også kunne opleve ud over Olivia Rodrigo selv, Chappell Roan og Santi Gold og så videre og så videre. Og udover masser af fantastisk musik, så har festivalen også det formål at sætte fokus på de behov, rettigheder og udfordringer, der er for kvinder og piger, og også samle ind til forskellige velgørenhedsorganisationer. Her er Olivia Rodrigo også i Før Natten med Driver's License.

You said forever, now I drive alone past your street. Kæmpe hit fra Olivia Rodrigo tilbage fra 2021, Driver's License. Det var altså det nummer, der fik rundet vores navnerunde af for i aften. Hør lige her, vi har jo en mailadresse, der hedder netten@dr.dk. Har du et forslag til en sang, eller ikke en sang, et navn, som vi skal dykke lidt nærmere ned i, og så finde eventuelt tre kunstnere, der hedder det, lege lidt med det, så skriv til os netten@dr.dk. Bare lige en sjov tanke. Det kunne jo være dit eget navn, så kan det godt være, at vi kommer lidt på en opgave, alt efter hvad du hedder selvfølgelig. Men natten snabler i DR.dk, det er der, du kan fange os her på førnat.

0: Louis Henderson og Gør det hele forfra.
1: Du lytter til Før natten på B4.
2: Før natten
1: med Stine Bram.
0: På hvor mange måder kan man egentlig fortælle omverdenen, at det er ved at være et stykke tid siden, at man har haft noget intimt samvær med et andet menneske? Der er en del måder, man kan sige det på. Og det er også det, Kacey Musgraves gør her. Du kan jo prøve at tælle sammen, hvis du har lyst, her på hendes dry spell.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beach volley turnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

En fløjtende tur ned ad Godthåbsvej i selskab med Uro. Her i før natten, hvor vi skal gøre plads til en radioavis lige om få minutter. Og lige opdateres på nyhedsfronten også. Det bliver vi efter Panama her og Børn af Natten.

0: Trump oplyser ikke, hvad talen handler om, men udmeldingen kommer samme dag, som det amerikanske militær har varslet en flådeblokade mod Iran, der ifølge militæret vil begynde i morgen aften kl. 22 dansk tid. Ifølge en amerikansk erklæring om blokaden dækker den alle Irans havne, olieterminaler og kystområder. Den vil gælde for al skibstrafik, uanset hvilket flag de enkelte fartøjer sejler under, lyder det. Trump har ifølge Reuters her til aften dansk tid i The Hugh Hewitt Show desuden varslet, at der vil komme flere amerikanske angreb mod Iran. Men det fremgår altså ikke, at præsidentens opslag om talen vil handle om situationen i Mellemøsten. Danmark går ind i et nyt forsvarssamarbejde sammen med 9 andre europæiske lande. Det blev de enige om på et møde i dag. Ideen er at opbygge et missilforsvarssystem, som skal forsvare mod angreb fra Rusland, forklarer statsminister Mette Frederiksen.
1: Rusland har 2 stærke kort på hånden. Det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa. Derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret, inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
0: Der er ikke kommet mange detaljer ud om projektet, for eksempel hvad det kommer til at koste. Men der var inviteret repræsentanter med fra våbenindustrien til mødet i dag, fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Og så har man så fra politisk side sagt, vi er enige om, at det her skal ske. Vi skal nok finde pengene, og vi ønsker, at det her skal udvikles. I første omgang så virker det som noget, der skal bygges i Ukraine, men altså med støtte fra en række virksomheder i forskellige lande, blandt Danmark. Og de er altså ved at tage de første skridt til det, hvor hurtigt det kommer til at fungere i praksis. Det er der simpelthen ikke nogen, der har kunnet fortælle mig endnu.
0: I Grønland er der indkaldt til demonstrationer på tværs af landet, og initiativet bakkes op i 5 forskellige byer. Demonstrationerne er rettet mod et amerikansk selskab, der planlægger at bore efter olie tæt ved en lille by med omkring 300 indbyggere i Østgrønland. Blandt andet i Nuuk var vores reporter Karoline Ingelund med.
3: Jamen, Nuuk er netop en af de byer, der har meldt sig klar til at støtte op om Itokodormiks råb om hjælp fra resten af Grønland. Og mens vi har stået her på kolonihavnen i Nuuk, hvor man altså har aftalt at mødes, jamen, der er der stemlet folk til. Bare de sidste par minutter er der kommet ret mange selv. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er dukket op.
0: Og håbet er at vise sammenhold, siger arrangøren bag, Agalogolog Fontaine.
4: Altså, vi vil jo gerne vise solidaritet, så vi håber, at resten af rigsfællesskabet kan forstå, at Grønland beskytter sin egne, og vi står sammen.
0: I nat tørt og mest klart vejr og mellem 13 og 18 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: kaster mig ud i, det var August Højen.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Med masser af musik til din mandag aften. Og elsker du for eksempel Annie Lennox og Blur, Cindy Lauper og Andreas Rødbjerg med Leber, der jeg kunne blive ved, så har du havnet det helt rigtige sted her den næste times tid. Og måske også hende her, Annika. Det her, det er livsforladt.

Fra Sabias gennembrudsalbum fra 2001 var det her Fool's Corner, et af de numre, som for alvor gjorde, at de fleste af os, der var der på det tidspunkt, kunne synge med på ja, både den her og i øvrigt også alle de andre store hits, der var på den plade. Så skal vi høre fra den hollandske producer Martin Garrix, der brød igennem i 2013 med sit kæmpe hit Animals. Dengang var han bare 17 år, og det blev altså et stort, stort hit i rigtig, rigtig mange lande. Og måske, ja, så gør han det igen her med Repeat.

skøn duet mellem Shawn Mendes og Camila Cabello her på Señorita. Og nu vi er ved det der med duetter, så lad os da få en dansk en af slagsen. Her er det Shirley, Jonas Winge Leisner og Don't Look for Love.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Prince of Walking on Broken Glass.
1: Et skulderklap før natten.
0: Og det kommer i aften fra Andreas Odbjerg. Et nummer, han lavede for 3 år siden med et budskab, der er knivskarpt. Du skal ikke skamme dig over, hvis du har lidt dårlige vaner. Vi er, som vi er. Og som han siger, jeg tror ikke, at et lykkeligt liv er et liv uden fristelser. Der er noget befriende over at stå ved de ting, vi måske godt ved, ikke er så gode for livskvantiteten, men rigtig gode for vores livskvalitet. Jeg er smugryger.

0: Så var vi i selskab med Blur her på Country House.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten på P4.
0: Hvor der er nyt fra Malte Ebert, eller det vil sige, det her det er et nummer, han kom med her i sidste måned. Og det her, jamen det er simpelthen en sang til alle os, der måske har en tendens til at holde lidt for meget inde. Til alle os, der bliver lidt for længe i det forkerte forhold, eller måske det forkerte job. Sæt det fri her handler om at give slip, især på kontrol, forventninger eller følelser, man prøver at holde fast i.

Så var der da intens førfest med dans på bordene og neonfarver, og hvad har vi hårspray i luften, har jeg lyst til at sige. Det var Cyndi Lauper, der holdt lidt party, og det var pigerne, der var inviteret. Girls just wanna have fun. I før natten på B4, sådan en mandag aften her med Shawn Mendes, If I Can't Have You.

Burhan G's smukke, smukke, din for evigt. Så skal vi have skruet lidt op for festen igen. Det skal vi sammen med Whitney Houston. Her er I'm Your Baby Tonight.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen det samme med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

En dag tilbage var det fra Nick & Jay, selvfølgelig. Lige om lidt så er det midnat i Danmark, og det betyder radioavis og masser af musik natten igennem her på P4. Jeg hedder Stine Bram. Jeg lukker og slukker for i aften med Noah. Her er Over Byen. Højt

USA har indledt den tredje nat i træk med angreb mod Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Ligesom ved de tidligere

0: angreb. Tidligere har landet dog svaret igen ved at angribe amerikanske allierede golflande. Vi følger naturligvis situationen her i radioavisen, og du kan også klikke dig ind på dr.dk og følge med i vores liveblog. Andy Burnham bliver med al sandsynlighed navnet på Storbritanniens kommende premierminister og lederen af partiet Labour. Mandag sikrede han sig nemlig tilstrækkeligt parlamentarisk opbakning, da 349 parlamentsmedlemmer nu støtter hans kandidatur. Og det betyder, at ingen modkandidat længere kan nå de 81 nomineringer, det kræves at udløse et kampvalg, skriver BBC. Burnham mangler fortsat opbakning fra tre organisationer med tilknytning til Labour, men det ventes ifølge mediet at blive en formalitet. Keir Starmer meddelte i slutningen af juni, efter flere måneders presse, at han ville træde tilbage som Labour-leder, når der var fundet en afløser. Burnham blev allerede tidligt i forløbet spået som den sandsynlige kandidat. Ja, de roer i Norge, hvor landsholdet er vendt hjem til noget af en heltemodtagelse med blandt andet besøg på Kongeslottet og 90.000 mennesker i Oslos gader. Fodboldherrerne nåede VM-kvartfinalen, hvor holdet rød ud efter et nederlag på 2-1 til England. Men undervejs samlede de med det bedste norske VM-præstation nogensinde nordmændene til en sommer, de nok sent fik glemme. Og 10.000 vis kvitterede altså for indsatsen. DR's reporter Daniel Myhr var med under en åben busparade gennem centrum af Oslo sent i aftes.
1: Folk de tænder romolys en gang imellem. Folk de hujer. Folk de synger nogle af de sange, de har sunget hele slutrunden igennem. Og stemningen den er bare tårnhøj, selvom de nærmest kun er nået halvvejs på deres rute. Lige fra Kongeslottet og hernede, der har folk taget rigtig godt imod dem. Det har været nærmest ekstatiske nordmænd, som har hilst på os og hilst på spillerne. De betragter dem nærmest som helte. De betragter dem som en forener i det her samfund. Og det, som de er i gang med lige nu, det er at give en sidste omgang, inden at de skal søge mod nye mål.
0: Ja, og så når vi lige lidt kort vejr, og i nat bliver det tørt og mest klart med mellem 13 og 18.
2: Du lytter til P4 med dig.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Måske du kender følelsen af at sidde i en bilkø, der ikke rykker sig særlig meget. Trængslen på de danske veje er i hvert fald steget støt de sidste 10 år, og ifølge Vejdirektoratet så spilder bilisterne hver dag i alt 369.000 timer på at holde i kø. Og en oplagt løsning på trængselsproblemerne er en afgift for at køre på vejene i de store danske byer. Det siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
2: Det er den bedste måde at regulere trafikken på, fordi at man kan sætte en afgift, der ret præcist svarer til, hvor meget den enkelte tur generer sine omgivelser.
1: Men spørger man danskerne, så er der stor modstand mod at indføre vejafgifter. Faktisk er det kun en fjerdedel af danskerne, der er tilhængere af at skulle betale

0: USA har indledt den tredje nat i træk med angreb mod Iran, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Ligesom ved de tidligere angreb begrundes de med Irans ageren i Hormuzstrædet, og meldingen kommer efter USA's præsident Donald Trump tidligere i aftestands tid varslede flere angreb. Vi kommer til at ramme dem meget hårdt i nat, og vi kommer til at ramme dem hårdt igen i morgen, lød det ifølge Reuters i radioprogrammet The Hugh Hewitt Show. Der lød det også, at USA vil ødelægge det stærkt befæstede anlæg kaldet Pigsaix Mountain, der ligger ved Nanets atomanlægget i Iran. Der er endnu ingen meldinger om, at det endnu skulle være sket, og Iran har umiddelbart ikke kommenteret eller svaret på de nye amerikanske angreb. Tidligere har landet dog svaret igen ved at angribe amerikansk allieret golflande. Danmark og ni andre lande indgår en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. I første omgang er det en hjælp til Ukraine i krigen mod Rusland, men på sigt skal det dække alle landene, siger statsminister Mette Frederiksen.
1: Den danske rolle i det her er todelt. Det ene handler om, at vi har nogle virksomheder, som er rigtig dygtige, som kan levere blandt andet på radarsiden, noget af det, der skal til for, at det samlede forsvar kan virke. Og det andet er selvfølgelig den politiske opbakning, og det har projektet fuldstændig.
0: De 10 lande mødtes i går forud for mødet i den større gruppe, som kalder sig Koalitionen af Villige, som er de lande, der gik sammen, da en nytiltrådt præsident Trump i USA skruede ned for Ukraine-støtten sidste år. I nat tør der mest klart vejr med temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen kan der godt komme lidt lokal regn i den østlige del af landet, men ellers bliver det tørt og mange steder sol.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump har sendt kongressen en officiel meddelelse om, at de militære kamphandlinger mod Iran blev genoptaget tirsdag den 7. juli. Det fremgår af et brev, som nyhedsbureauet Reuters og mediet Politico har set. Jeg beordrede denne militære aktion i overensstemmelse med mit ansvar for at beskytte amerikanerne samt USA's nationale sikkerhed og udenrigspolitiske interesser, skal der stå i brevet, som vi her hos DR ikke har set, men som ifølge Reuters er dateret til den 10. juli. Den såkaldte War Powers lov kræver, at præsidenten underretter kongressen inden for 48 timer efter indledningen af fjendtligheder og fastslår, at en militær indsats, der påbegyndes uden kongressens godkendelse, skal afsluttes inden for 60 dage. I aftes meddelte det amerikanske militærs centralkommando, at man for tredje dag i træk havde rettet angreb mod Iran, og det kommer altså efter, der den seneste uge har været en opblusning i konflikten, hvor Iran som modsvar på amerikanske angreb har angrebet flere baser i golflande, der er allieret med USA. Og det, Iran har desuden meldt det vigtige Hormuzstrædet lukket. Det har præsident Trump dog afvist, at det er. I Grønland var der i går indkaldt til demonstrationer på tværs af landet, fordi et amerikansk selskab planlægger at bore efter olie tæt ved en lille by med omkring 300 indbyggere i